0: Հարցրված։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010-250-883.
3: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Լսված նվեց աստիճան Երևանի օդում, եթե դուք արթունեք, բնական է, որ Kiss FM-ն էլ արթուն է ձեզ հետ միասին, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 ձեր լուսաբացից մինչ կես գիշերի հաջողականությունն է, ես

հարթում պետք են գալու։ Բնական է, որ Անելիքը միասին շատ այսօր երկու շաբթի արդեն 15 հունիսի այգեզարագանցնող ամառ եւ առհասարակ այս կյանքում բոլոր հրաշալի երևույթները ասում են շատ էլ արագ են անցնում։ Որքանով եք դա համաձայն ինձ հետ, խնդրեմ իսկ իհարկե WhatsApp Viber հավելվածներ հասանելի են եւ առհասարակ HSFM-ը կապի մեջ է բոլոր հավելվածներով, հնարավոր անհնարին տարբերակներով։ Այսօր այո, Անելիքը շատ է ընկերներ, մենք այսօր պետք է խաղանք նախս մաթով կճուճ, չգիտեմ, ես այդպիսի փափակ մուրազ ունեմ, որպեսզի լուսաբացի ժամերին մենք միասին խաղանք խսմաթով կճուճը, որքանով դա մեզ մոտ կստացվի, այ դա չգիտեմ, այնուամենայնիվ նպատակ կա, իսկ եթե կա նպատակ, իհարկե կստացվի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հայեմ ես այս դունախագիծը, երկու շաբթի ժամը 13:00-ից հետո, ամեն երկու շաբթի 13:00-ից հետո լինելու է ուղիղ եթերում, այնպես որ այսօր ավելի քան ինտրիգային, այսօր ավելի քան պետքական, այսօր ավելի քան խոսվելու թեմա ունենք, անպայման միացեք եթերին։ Ես շունչ քաշեմ եւ ապա մենք շարունակենք եթերը։ Իդեպ ներս մտա շատ ու շատ ծաղիկներ ունենք մեր ռադիո լսողներ ուղարկել, բայց շոկ է դրսում, փաստացի ամառը եւ ծաղիկները անգամ մի փոքր խեղճացել են, ես պետք է իրենց հոգ տանեմ։ Հոգ տարեք իհարկե մեկդ մյուսիդ, հոգ տարեք նաեւ դրսի կենթանիներին, հոգ տարեք ինքներդ ձեզ, ախ ինչ հաճախ ենք դա մոռանում։ Իսկ հիսապամը բնական է, որ ձեզ հետ կապի մեջ է 0-95-83-83, ընդհանրապես ներ անց կանրադառնանք երթևեկությանը։

Այ հանգիստ է երթևեկությունը, ընկերներ ավելի քան հաճելի է եղանակը, մի խոսքով լուսաբացը ավելի քան ֆանտաստիկ ենք սկսել, որովհետև հանգստությունը ասում են ամենահաճելի երևույթներից մեկն է, որը կամ իհարկե ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, և որ ամենակարևորն է, ասում են բոլոր մարդիկ այս աշխարհի, բոլոր մարդիկ մի բան եմ քնդրում, դա հանգստությունն է։ Ինչևէ, հանգիստ է երթևեկությունը, մենք գտել ենք այն ինչ ունենք, բայց դա շուտով կկորցնենք, սա Երևանն է, նեղ փողոցներ շատ, մեքենաներ, լսենք ջինգը։ Ինչ ֆանտաստիկ է սկսվել, մեգահիթերը ինչ սկսել են, մեգահիթերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ թույլ տվեք տեղեկացնել, որ շինաշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են, Կիևյանում ունենք, ինչպես նաև ունենք շինաշխատանքներ Պրոշյան հատվածում։ Իդեպ Պրոշյանով ես երեկ երթևեկեցի, բավական այսպես անրաբեռնում էր երթևեկությունը, նույնիսկ եթե կիրակի էր օրը։ Եվ ընկերներս Վարկյաններին, մշտականողություններից ԱՄՆ-դեսպանատան հատված խոսքը Իսակ Վերև բարձրացողին է վերաբերվում, արդեն ծանրաբեռնված է։ Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը հիշեք, լուսաբացից մինչ կես գիշեր խցանման մեջ հայտնվելու

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Domus-ից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-88-80

Բարի ինչարգելի հրաջելսողներ, բնական է, որ արդյունացել ենք և աստիճանաբար կարդյունացնենք մեզ հետ նաև խցանումները Չմիածինից դեպի Երևան, Խաչմերուկ, Կարգոյ Խաչմերուկի մոտ վթար է եղել երեք մեքենային վթարվել, տեղեկացնում են ռադիոլուսողները, բնական է զգոն և զգուշ լինելու կարիք կա, ես կրկնում եմ ուղությունը։ Էջմիածինից դեպի Երևան, Կարգոյ Խաչմերուկի մոտ վթար է եղել խցանում, արդյոք կարաչանա, ինձ թվում է ավելի քան, այնպես որ եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, կլինի հրաշալի, բայց ինչպես շրջանցել։ Ուշ ամպերություն, մի խոսքով բոլորին, ովքեր պատրաստվում են երթևեկել մեր քաղաքում, կարծում եմ չարժի ասել մեր երկրում, քաղաքից դուրս, այ հոյակապ մաքուրոտ, քաղաքից դուրս, հոյակապ ազատ երթևեկություն, չնայած Էջմիածինից Երևան եկող հատվածի մասին էր ես խոսքը, եթե չլինեն վթարներ, այո, ամեն բան կլինի հոյակապ։

Դե ինչ ընկերներ, կարող ենք փաստել, որ երկու շաբթի համար երթևեկությունը այդքան էլ անր չէ, չնայած առջևում մենք ունենք 8:30, ժամը 09:00, այդ ժամանակ կխոսենք երթևեկությունը արդյոք ճանրաբեռնված է թե չէ։ Այնուամենայնիվ, մշտական հատվածներ, Դավիթ Հաշինի կամուրջ ուղղությունը դեպի Կոմիտաս, Իսակ Վամենի դեսպանատան հատված, մենք արդեն այո ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ընդհանուր առմամբ այո, երթևեկությունը շատ ճանրաբեռնված չէ, բայց դե մենք սովորենք, որ ժամը 08-ին ընդհանրային վարկյանների ընթացքում կարող է փոփոխվել երթևեկության պատկերը։ Եղեք անվտանգ, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ է։

Ինչ արգելի ռադիոսողներ, բարի լույս ձեզ, Փետրա Կարշակունյաց խաչմերուկում մեծ վթարկա ու ոնց որ թե պարեկների մասնակցությամբ, բայց սա ուրեմն ժամը 7-ին է եկել նամակը, երբ դերքի Սաֆամը չէր սկսել եթերը, այ տեսնում եք ընկերներ, մարդիկ լուսաբացից են, լույսիչ բացված են աշխատանքի մեջ, ի նկատի ունեցեք, անպայման եղեք զգոն և զգույշ, իսկի Սաֆամը բնական է կապի մեջ։

0: Говъст.
1: Ксанине, шахавете гине. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ

0: Վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Արևտրի կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգել էր ջելսողներ, ամրան 15-րդ օրն է կարծես թե եղանակը բարի հաճի մեր նկատմամբ, չնայած որ տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ի դեպ ամբողջ երաժշտական հարթակները պայթեցրած մեգահիթ ենք լսում, բարեկ

Լավագույն արտիստներից մեկն է, իսկ ես ինքներ պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ այո, խոցանումները սկսվել են, շարունակվում են, պայթեցնում են մեր փողոցները, սրտերը։ Սա իհարկե կատակ եմ անում, սիրելիներ, թող մեր փողոցներում խաղաղություն լինի, մեր սրտերում առավելևս։ Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղղությունը դեպի Կոմիտաս ավելի քան խցանված է, խցանված է Եգևյան վերև բարձրացող Օրբելի խաչմերուկից վերև հատվածը։ Ինչպես նաև Արշակունյացի մասին տեղեկացրեցի, այնտեղ վթար էր եղել և հիմա կրկին նույն տեղեկությունը ստանում ենք, այո, կարծես թե Արշակունյացը գերծանրաբեռնված է, պատճառը վթարն է Քրիստափոր Խաչմերուկում, կարծես թե այո, նույն վթարի մասին է խոսքը։ Զգոն և զգուշ եղեք, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է և մենք կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, մենք այսօր երկար բարակ հանդիպում ենք, զրուցենք ուղեղ եթերում, հայմ ես այս դունախագիծը կլինի ուղեղ եթերում ժամը 13:00-ից հետո, բայց մինչ ժամը 13:00 ես փորձեմ ձեզ խոստանալ, դե լավ, եկեք փորձեմ ձեզ խոստանալ, որ միասին կխաղանք խսմաթով կճուճ։

0: FM. Ունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին էքստերիերից, առավել շահավետ տարբերակով։
1: Շատ սիրուն մեգահիթ ունենք այս վարկյաններին, ընկերներ, ժամը 8:41, աստիճանաբար արթնանում են բոլորը, ինչպես ասում են, ավելի քան արթ ունենք ընկերներ, իրականում մի փոքր գուցե ֆուտբոլասերների քունն է տանում, ես վիշերին ֆուտբոլ էին նայում շատերը, ես օրինակ ֆուտբոլի հետ այդպես մեծ սեր չունեմ, բայց քանի որ ես եթերում եմ աշխատում, բնական է, որ ամեն բանից պետք է տեղյակ լինես։ Ինչևէ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ֆուտբոլը դեռ շարունակվում է, այնպես որ ձեզ լիքը էմոցիաներ, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, տեսնենք արդյոք դուք կունենաք են արդյունքները ձեր երկրպագած ֆուտբոլիստներից կամ թիմերից, որոնք սպասում էիք։ Ինչ է ձայնային հաղորդագրություն, սիրելի ռադիո լսող, եթերից հետո անպայման կլսեմ ձեր ձայնայինը և ապա կներկայացնեմ ուղիղ եթերում ձեր ասելիքը ևս, սա կոկորդիցավ է կոչվում, ընկերներ։ Ինչևէ, արդյունացել ենք, դա զգացվում է նաև խոցանումներից, թեժ երթևեկություն, որ այսակ վերև բարձրացող ոչ միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում, այլ նաև դեպի հաղթանակ կամուրջ ընկած հատվածում։ Ինչպես նաև ընկերներ, Սվարկյաններին Արմենակյանի ճնողն է ծանրաբեռնվում և այստեղ լրջագույնն է ծանրաբեռնվածությունը, Սարալանջը Սարի թաղի կողմից, այդ հատվածում ևս նկատելի են իդեպ մեքենաների կուտակումներ, Արշակունյացի վթարի մասին ես տեղեկացրել եմ Գայ Պողոտան, դե իհարկե, լավ, ես մասը լսենք։

Հիդեպ լրիվ ամարային մեգահիտ, հա, գայի պողոտան, ինչ է ասում, գայի պողոտան, ես մարկյաններին ավելի քան ծանրաբերնված է դեի հարկե, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, նաև Հալաբյան լայն ինգրածյան հատվածը, տեսնենք ինչ կկատարվի, ինձ թվում է ժամինից շատ ավելի կթեժան է երթևեկությունը, իդեպ արշակունյացի խցանում, ինչև հիմա պահպանվում է, այսինքն վթարը եղել է մոտ երբ մեկ ժամ, գուցե 40 րոպե առաջ, և մենք ունենք հիմա ծանրաբեռնված երթևեկություն արշակունյացում, զգոն և զգույշ եղեք։

Դե ինչ, ընկերներ, արշը կունյացի վթարը պարեքները հանել են, մեզ ձայնային հաղորդագրությունը ուղարկում ռադիո լսողը, նենպես որ հուսանքը երթևեկությունը կհանգստանա այդ հատվածում։ Այնուամենայնիվ տեղեկացված եղեք, որ մենք ծանրաբեռնված երթևեկությունը այս վարկյաններին ունենք նաև Շիրակ հատվածում, Շիրակ Արտաշեսյանը ավելի քան խցանված է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի երիտասարդների ընտրությունը։
7: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներուն են կատվածարի արդյավեկություն Զարյանից դեպի Քոչար գնացող հատվածում և ինչպես է ակնկալում էինք ժամը 9-ին մոտ երթևեկությունը շատ ավելի կծանրաբեռնվի։ Մենք շատ մոտ ենք ժամը 9-ին 5 րոպե ընդամենը մնաց, որ վայելենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, իհարկե նաև մեր երկրում։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Avrora News-ը լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 27 հունիսի 15-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին արտահերտ նիստում ամփոփեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները եւ ընդունեց ազգային ժողով ընտրվելու եւ մանդատների բաշխման մասին որոշումը։ Մանդատները բաշխվեցին հետեւյալ համամասնությամբ. քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան դաշինք, կազմում ուժեղ Հայաստան կուսակցություն, նոր դարաշրջան կուսակցություն, միավորված հայեր կուսակցություն 29 մանդատ եւ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք, կազմում ՀՅԴԱ, առաջ աչակենտրոն կուսակցություն 12 մանդատ։ Հավելենք, որ ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված մանդատներից ԿՊ-ն ստացել է 3, ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Նաև հանձնաժողովը որոշեց, որ 3 ընտրատեղամասերում քվեարկությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու որոշումը չի ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա, հետևաբար վերաքվեարկություն տեղի չի ունենա։ Այս հայտարարությունից հետո դահլիճում ընդդիմության ներկայացուցիչներ իրենց դժգոհությունը արտահայտեցին։ ՎՀԿ ներկայացուցիչ Իվետա Տոնոյանը ասաց. «Դուք խոչընդոտում եք Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմանը, ձեր իշխանությունների հռչակած ժողովրդավարության կայացմանը»։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումից հետո ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ եւ արձանագրեցին, որ ընտրության արդյունքները չեն կարող հիմք հանդիսանալ լեգիտիմ եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության ձևավորման համար։ Հայաստան դաշինքի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 օթանավակայանում արգելել են լքել երկիրը, տեղեկությունը հաստատել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 ավելի վաղ սոցցանցի իրեջում հայտնել էր, որ երորե այցով մեկնում է երկրից, նշելով, որ այն կրում է մասնավոր բնույթ։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը ֆակտորին ասել էր, որ հայրը Ռուսաստան է մեկնում։ Ավելի վաղ նաև Գագիկ Ծառուկյանին էր արգելվել լքել Հայաստանը իր դեմ հարուցված նոր քրեական վարույթի պատճառով։ Ոմանց տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներողություն խնդրի ընտրակաշարք բաժանողներից, որ նրանց բաժանած ընտրակաշարքը ճշգրիտ չի արտահայտվել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հետևաբար նրանց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ շանսը պետք է տալ։ Այս մասին էլ Facebook-յան ուղիղ եթերում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով սա անհեթեթ տրամաբանություն է, ընտրակաշարք բաժանած ուժերին այլևս որևէ շանս չի տրվելու և սա որոշվել է ժողովրդի քվեարկությամբ, հայտարարել է վարչապետը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել փաստաթղթի ստորագրման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում։ Երկու կողմերն էլ հայտարարել են բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում ռազմական գործողությունների անհապաղ եւ մշտական դադարեցման մասին, հայտնել է Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆը։ Իրանի հետ գործարքը այժմ ավարտված է, շնորհավորում եմ բոլորին, Սույնով ես Լիովին արտոնում եմ Հորմուզի նեղուցի անվճար բացում, այս հայտարարությունն էլ արել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանում բացահայտել են ԱՄՆ-ի հետ գործարքի մարամասները։ Եվ այսպես Վաշինգտոնը պարտավորվում է ապասարեցնել 24 միլիարդ դոլարի իրանական ակտիվները, այդ գումարի կեսը պետք է վերադարձվի միջև գործարքի ստորագրումը, վերացնել նավթային պատժամջոցները եւ չսահմանել նորերը, մերձավոր արևելքում ուժեր չտեղակայել, դաշնակիցների հետ ներկայացնել Իրանի տնտեսության վերականգնման առնվազն 300 միլիարդ դոլարի նախագիծ։ Իրանը իր հերթին հաստատում է հավատարմությունը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին, պարտավորվում միջուկային զենք չստեղծել, ընդ որում Իրանի հրթիռային ծրագիրը հանվել է ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների օրակարգից։ Նավթի գինը իջել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման մասին։ Մի քանի րոպեում Brent ապրանքանիշի նավթի գինը 86.8 դոլարից կհավիժեց միջև 83.7 դոլար մեկ բարելի դիմաց։ Կիևի վրա իրականացված զանգվածային հրթիռադրոնային հարվածի հետևանքով տուժել է առնվազն 3 մարդ, հայտնել է քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն։ Նրա տվյալներով հարձակման հետևանքով Կիևո-Պեչորսկի մայրավանքը լուրջ վնասներ է հասցվել։ Օպերատիվ տեղեկությունների համաձայն մայրավանքի տարածքում վնասները էական են, նաև բռնկվել է հրդեհ։ Ռուսները գիտակցված հարված են հասցրել քրիստոնեական խոշորագույն սրբավայրերից մեկի սրտին, ավելացրել է Տկաչենկոն։ Հավելենք, որ մայրավանքը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի հեռախոսազրույցը տևել է 55 րոպե, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Թրամփը կրկին հանդես է եկել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման օգտին և հայտնել, որ պատրաստ է ազդել Կիևի և ԱՄՆ-ի եվրոպացի գործընկերների վրա։ Պուտինը իր հերթին նշել է, որ Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ հարվածները չեն փոխի իրավիճակը ռազմաճակատում։ Նա նաև վերահաստատել է, որ եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպում, կարող է այցելել Մոսկվա։ Արհեստական բանականության ոլորտում էլ սկանդալը շարունակվում է։ Entropic ընկերությունը աշխատակիցներ է ուղարկել Վաշինգտոն Սպիտակ տանը ծագած հակամարտությունը հարթելու համար, այն բանից հետո, երբ արգելվել է Fable 5 արհեստական բանականության նոր մոդելի աշխատանքը։ Թրամփի խորհրդական Դեվիդ Սաքսը հայտարարել է, որ ամերիկյան կառավարությունը պահանջել է սահմանափակել Entropic ընկերության նոր արհեստական բանականության մոդելների հասանելիությունը դրանց կոտրման հնարավորության պատճառով, սակայն ընկերության գլխավոր տնօրեն հրաժարվում է։ Ամերիկյան իշխանությունները սահմանափակել են Entropic ընկերության միթոս արհեստական բանականության մոդելի հասանելիությունը, այդ թվում այն կասկածների պատճառով, որ դրան կարող էր հասանելիություն ստանալ Չինաստանի հետ կապված խումբը։ Իսկ հիմա ներկայացնենք, ինչ է կատարվում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլում։ Ովքեր ժամերի պատճառով չեն կարողանում դիտել խաղերը, հայտնենք, որ Գերմանիա Կյուրասաո հանդիպումը ավարտվել է 7-1 հոգուտ Գերմանիայի, Նիդերլանդներ Ճապոնիան ավարտվել է ոչ ոքի 2-2, Կոտ Դիվուար Էկվադոր 1-0 և Շվեդիա Թունիս 5-1։ Այսօր լինելու են հետևյալ հանդիպումները. Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին Իսպանիա Կաբո Վերդե, ժամը 23-ին Բելգիա Եգիպտոս և Ֆրանսիա Սենեգալ, արդեն գիշերը ժամը 2-ին հանդիպելու են Սաուդյան Արաբիայի և Ուրուգվայի հավաքականները, և արդեն լուսաբացին ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով լինելու է Իրան Նոր Զելանդիա հանդիպումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր վաղը գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Իդեպ նշում են, որ այսօր առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Երևանում այսօր կեսօրից հետո է կանխատեսվել կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում ցերը կլինելու 26-28 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ, կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ Երևան ջրևը հիշում եք ընկերներ կեսօրին ժամը մոտ 12, ժամը 13 չեմ հիշում հստակ, բայց կեսօրի սկզբին էր Երևան ջրևը, այդ անձրևից մենք կեսօր էլ ունենք, բայց ի տարբերություն Երևան մենք կեսօր ունենք հնարավորություն անձրևի ժամանակ ունենալ մեր ձեռքի տակ, մեր սրտում, մեր սեղանի վրա հոլանի 091-258-83 բարի հրաշալի լույս նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, մենք միասին հենց այս վարկյաններին կխաղանք մեր ամենասիրելի խսմաթով կճուճ խաղը, որտեղ կա հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, սիրունագույն, մեր շատ հարազատ Մանուկյանների հոլանին, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր 091-258-83, 091-258-83, բարի լույս, հարգելի ռադիո լսող, դուք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եք, ով է մեզ միացել։
2: Բարի լույս։
1: Բարի լույս, ձեր կողքին բայց ուրիշ մարդ կար, ես ոնց հասկացա։
2: Այո, որդիս է, ինքն է միշտ ուզում, որ մենք զանգենք։
1: Ինչ հրաշալի է։
2: Ամեն անգամ ասում է, որ պետք է զանգենք, ճիշտ ասած չի հավատում, որ կընկնենք, բայց հա բան արեցինք, զանգեցինք, փորձեցինք։
1: Եվ հայտնվեցիք ուղիղ եթերում, ինչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Իշխան է, որդիս անունը Նոյ։
1: Իշխան և Նոյ, ես Տաթևն եմ, ինչ շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել ուղիղ եթերում Kiss FM, ինչ շատ հաճելի է, որ դուք լսում եք Kiss FM և հիմա կա հնարավորություն նախ շփվելու ուղիղ եթերում և ապա այո նվեր ստանալու, մի անգամից 6 շիշ ուր եք գնում Իշխան և Նարեկ։
2: Նոյ, դպրոց։
1: Դպրոց, հա, ամառային դպրոցը, իդեպ ես այդ մասին խոսել եմ, որ այդպես մենք ուրախացանք, ասացինք հիմա երթևեկությունը ավելի հանգիստ կդառնա, որովհետև դպրոցի արձակուրդային շրջանները սկսվել է, բայց այո ընկերներ, փաստացիք գոյություն ունի աշխարհում և մեր երկրում ամառային դպրոցը, այնպես որ երեխաները շարունակում են լինել ուսման մեջ։ Իշխան, ինձ հեռախոսը համար մի անգամից տվեք, անցնենք ամառային դպրոցին և հոլանիին։ Ինչ հեռախոսը համար տվեք, ձեր հեռախոսը համար
2: 17-29
1: Մեկ վարկյան ինձ մոտ գրանցեմ, 17-29, ընտիր, ժամը քանիսին է սկսվում դասերը, 10-ին, այո, ճիշտ
2: է, 9-ից,
1: հասնում եք, չեք ուշանում։
2: Այո, ես հիմա
1: հասնում եմ։ Շատ հրաշալի, մենք կհասցնենք, կարծում եմ 10 րոպեում։ Խնդրեմ, ես ուզում եմ երեխան միանա, բնական է, որ երեխային չի կարելի այն, ինչ մենք նվեր ենք ձեզ տալու, բայց ես շատ ուզում եմ, որ եթե ձեզ մոտ հաջողվի ուրեմն բացահայտել, թե այսօր որ կճուճի մեջ է երեխան, ևս ամենա Kiss FM-ի ստուդիա։
2: Ինքը միայն դրա համար է, շատ։
1: Անկախ նրանից կհաջողվի թե չէ, ես ձեզ հրավիրում եմ Kiss FM-ի ստուդիա, մենք միասին նույնիսկ կբարևենք ռադիո լսողներին ուղիղ եթերում, ես բարև ձեզ, ինչպես ես Նոյ։
3: Լավ։
1: Ինչպես են անցնում ձեր դասերը Նոյ։
3: Շատ լավ։
1: Դուք ուրախ եք, որ դուք դպրոցից զատ, ձեր մշտական կրթությունից զատ նաև հաճախում եք ամառային դպրոց։
3: Այո։
1: Այո։ Նոյ ջան, ես ձեզ հրավիրում եմ Kiss FM-ի ստուդիա, անկախ նրանից մենք հիմա կկարողանանք բացահայտել թե չէ, անպայման ազատոր գտեք և համեցեք, ես կուզեմ ձեզ տեսնել, ձեզ հետ ծանոթանալ և բոլոր են մարդկանց հետ ընկերներ, ովքեր այսպես Նոյի նման լուսաբացից հետևում են Kiss FM-ին։ Իշխան, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, որ կճուճի մեջ։
2: Եթե չեմ սխալվում, Ուրբաթորն էր վերջինը։
3: Կարմիր,
2: այո, ես էլ եմ կարմիր հիշում, որտեղ ասես շապացա վերջի գույնն է, ինչ-որ մտածեցին։
1: Շատ լավ, դուք որտեղ կտեղափոխեք։
2: Նոյ, դու ասա։
3: Կապույտի մեջ։
1: Նոյ, դուք ուզում եք, որ կարմիրը լինի այսօրվա հաղթական գույնը։
3: Այո։
1: Այո, վստահ եք Նոյ։
3: Այո։
1: Նոյ ջան, հակառակը պետք էր անել է, ախր, հակառակը, կապույտը պետք է ընտրեք, այ կարմիրը կարող էր լինել, ենթադրենք վաղվա հաղթական գույնը։ Այսօրվա հաղթական գույնը հարգելի Նոյ և Իշխան, կապույտ գույններ, ես շատ ցավում եմ իրականում, ընկերներ, ես շատ կուզեի։
2: Ոչինչ, կարևորը նոյե շատ էր ուզում եթերում հայտնվել։
1: Նոյ, ահա, լավ, անցնենք ղսմաթով կճուճը, Մանուկյանները ամեն օր Kiss FM-ի հետ միասին, բնական է, որ խաղ, այսպես նվիրում են վեց շիշ, խաղարկել բառը չեմ սիրում, նվիրում են վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, այնպես որ կա հնարավորություն։ Նոյ ջան, անցնենք ձեզ, զրուցենք, հասկանանք, քանի տարեկան եք։
3: 7
1: Այս տարի առաջինն անգամ եք դասի գնացել և հիմա արդեն ամառային դպրոց, այո։
3: Այո։
1: Նոյ, երբ դուք արդեն ավարտեք դպրոցը, ի՞նչ մասնագիտությամբ կգնաք, ի՞նչ մասնագիտություն կուզեք ունենալ։
3: Ֆուտբոլ։
1: Ֆուտբոլ, ընտիր Նոյ ջան, ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք դառնաք թիվ 1, ես հավատում եմ, որ դուք դառնալու եք թիվ 1 ֆուտբոլիստը մեր երկրի, հենոյն սիրում եք։
3: Այո։
1: Այո, հետևում եք հիմա իդեպ ֆուտբոլի առաջնությունն է, հետևում եք հայրիկի այդ խաղերին։
3: Այո։
1: Այո, ձեր սիրած թիմը լավ է իրեն դրսևորում։
3: Այո։
1: Այո, ընտիր Նոյ ջան, ես վստահ եմ, որ դուք դառնալու եք լավագույն ֆուտբոլիստը Հայաստանի, հենոյից հետո, հենոն այն ժամանակ արդեն բավական տարիքով կլինի, լավագույն ֆուտբոլիստը, ով հայտնվել է Kiss FM-ի եթերում 7 տարեկանում։ Սա պատմական պահ է, հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ ֆիքսեք։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, շնորհակալ եմ, որ այսքան լավ էմոցիաներով սկսեցինք ձեզ հետ լուսաբացը,
2: անկախ շնորհակալություն, անկախ եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, վերջ 4 րոպե, դուք պետք է վազեք, ուրեմն նոյն տանեք, հասցնեք դասի, և ապա քանի ժամ է տևում դասը։
2: Մինչև 3:06։
1: Ընտիր, շատ լավ, շնորհակալ եմ ընկերներ, ապրեք, որ հայտնվեցիք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ շատ, խնդրեմ ընկերներ, հիմա պետք է ներկայացնեմ նախ Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսամարը, ես գիտեմ, որ շատ քիչ եմ խոսում, տեղեկացնում, միևնույն ժամանակ ես վստահ եմ, որ շատերը տեղի եկեք, միևնույն ժամանակ ես վստահ եմ, որ մենք ամեն օր նոր ռադիո լսողներ ենք ունենում, ովքեր մեկ անգամ հաճախականությունը փոխելով Kiss FM-ի վրա 8.3-ի վրա մշտապես մնում են մեր ռադիո լսողները։ Իսկապես, ես փշակ հաղված եմ իրականում, ինչի ես շատ սիրում եմ նախ երեխաներին թույլ տալ, տալ հնարավորություն ուղիղ եթերու, դա ինձ ուղիղ եթերի, դա ինձ համար մեծագույն պատասխանատվություն է և մեծագույն հաճույք է, ընկերներ, պետք է միշտ մշտապես երեխաները լինեն առաջին տեղում, կհամաձայնեք ինձ հետ, թե ոչ, ես չգիտեմ, բայց երեխաները և առհասարակ ապագա սերունդը ամենակարևորն են։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ֆիքսենք 091-250-83 հեռախոսահամարը, ֆիքսենք, որ հաջորդ եթերի հաղթական գույնը կապույտն է, այդպես որոշեցին Իշխանը և Նոյը։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ֆանտաստիկ մեգահիթեր են, ես արդեն թերթում եմ պլեյլիստ, այնպես որ վայլեք ես եթերում կլինեմ ռոպեներ անց։

0: հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչեւ 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
0: Գովաստ 010-250-883։
6: Ահա, ընկերներ, այս վարկյաններին հենց Կևյանին եմ ուզում անդրադառնալ, ինչու, որովհետև նախ մեր ռադիոլսողը ուղարկել է հետևյալ տեղեկությունը, որ ես հասցրել եմ արդեն մի քանի օր շարունակ տեղեկացնել ուղիղ եթերում, տարածել ուղիղ եթերում, Կևյան կամուրջը փակել լինելու շինաշխատանքներ ամսի 17-ից մինչև օգոստոս ամիսը, այնպես որ չգիտեմ իրականում բացարձակ չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես պետք է երթևեկությունը այդ հատվածում կազմակերպվի նախ Մալաթիայից վերև բարձրացողը Լենինգրադյան և հետո իջնող գնացողը ինչպես պետք է լինի, ես չեմ հասկանում մի տեսակ, հուսամ քաղաքապետարանը կհոգա այդ հարցը և հարակից ուղությունները, որոնցով հնարավոր կլինի Ակետից Բեկետը շրջանցելով Կիևյան կամուրջը տեղափոխվել, հուսամ նաև կմտածեմ, որ շատ լուրջ խցանումներ չլինեն։ Իդեպ Կիևյան վերև բարձրացողը այս վարկյաններին արդեն երկ ծանրաբեռնված է։ Սեքիս ՎՄՆ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք կապի մեջ ենք։

Վայ ընկերներ, լուսաբաց ժամը 0:37, ամռան 15-րդ օրն է ձեզ մոտ միացված է Kiss FM-ը Երևանի տարբեր հատվածներում ենք այս վարկյաններին, ունենք ծանրաբեռնված երթևեկությունից զատ, նաև շինաշխատանքներ, որոնք շատ ավելի ծանրաբեռնված են դարձնում մեր երթևեկությունը, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր պատրաստվում են երթևեկել և ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ, ովքեր իրենց երթևեկության ժամերը սկսել են։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մենք օրվա ընթացքում միասին նաև դուրս կգանք ուղիղ եթեր, ունենք խոսելու շատ հետաքրքիր թեմա, շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչպես կարձագանքեք, ինչպես կարտահայտվեք, բայց անպայման արձագանքեք և արտահայտվեք, այնպես ինչպես դուք կուզեք, այնպես ինչպես ձեր մտքին ու սրտին պետք է։ Ընկերներ, այս վարկյաններին կոկորդս տեսնում եք ինչ է, այսը կոնդիցիոներ կոչվածի մեղքն է, ընդամենը երկու վարկյան միացնում ես և վերջ։ Հարգելի ընկերներ, այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ Կիևյան վերաբաց շացողից զատ, նաև մենք ունենք ավելի քան լրջագույն խցանում Շիրակ հատվածում, Շիրակ Արտաշիսյան հատվածը և առհասարակ Շիրակը երկկողմանի կաթվածահար է, Նժդար Շոկունյան հատված և Իսակ վերև բարձրացող հատված, ինչպես նաև Բաքրատունյաց հատվածներում մենք ունենք մեկա ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչ ունենք Կիևյանի իջնողում, կարծես թե ազատ է Կիևյանի իջնողը, բայց Միասնիկյանի իջնողն է խցանված, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս։

Դինչին քեշներ եւ քրկին զանգեր զանգեր եւ զանգեր քաղաքի վերևի հատվածից միասնական իջնող Սարալանջի նեղային Արմենական իջնող Աբովյան փողոց վերև բարձրացող իջնողում եւս արկա են մեքենաների կուտակումներ նաեւ Կորյուն իջնողն է ծանրաբեռնված չհասած մատենադարան ասում են այստեղ շատ բարդ են կանցնում եւ Բաղրամյան իջնող մետրո բարեկամությունից սկսած լրջագույն է խցանված Կիևյան վերև բարձրացողը դարձավ ծայրից ծայր խցանված իդեպ խցանումը սկսվում է Մոնթե հատվածի շարունակություն դեպի Լենինգրադյան եւ ապա դեպի Կիևյան մինչև մետրո բարեկամություն հասնում է իդեպ Իսակ վերև բարձրացող ուղություն լրջագույն խցանում ունենք Բագրատունյացի եւս իդեպ ընկերներ Իսակվի խցանումը Բագրատունյաց խաչմերուկից էլ ներքև է խոսքը բարձրացող ուղության մասին է Շիրակը եւ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված այս վարկյաններին եւս մեկ ուղության մասին փորձեմ ընթերցել կհասցնեմ Դավիթ Աշենի կամուրջ օ այո Դավիթ Աշենի կամուրջը ես տեղեկացրել եմ եւ այո ժամազրույցն անց 45 է դեռ շարունակում է կարծում եմ դեռ կշարունակի լինել խցանված

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հարցելուսներ, 2 րոպե 46 վայրկյան 45 արդեն դարձավ, մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում եւս ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում շատ խառը իրավիճակներ են, պետք է տեղեկացված լինել, միանշանակ պետք է իմանալ սեփական իրավունքները, յուրաքանչյուր քաղաքացի ես անընդ մեջ եթերում խոսում եմ այդ մասին, որ պետք է իմանա իր սեփական իրավունքները մշտապես, իր իրավունքները լրագրողների հանդեպ, իր իրավունքները կառավարության հանդեպ, սովորական, այսպես քաղաքացիները մեկը մյուսի հանդեպ, սա շատ կարևոր երևույթ է, իսկապես լինենք կիրթ ազգ, լինենք տեղեկացված ազգ, իսկ տեղեկացված լինելու համար ընդամենը 2 րոպեից կլսենք լուրեր, վերջին 1 ժամում ամեն ինչ, որ կատարվել է ամբողջ

0: Գերուցման կաթ սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակ Արմեն Պրեսին տված բացառիկ մեկնաբանությամբ պարզաբանել է, թե ինչպես է Հաջիևը ժամանել Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեք Դիլիջանում քննարկել էին Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Հայաստան են ժամանել ցամաքային սահմանի սահմանազատված եւ սահմանագծված հատվածով անցնելով բոլոր համապատասխան ընթացակարգերը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էին, այցի ընթացքում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ամերիկյան կողմի հետևողական խաղաղարար ջանքերի արդյունք են, այս մասին է լիքսում գրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփին նրա 81-ի արթիվ հղված շնորհավորական ուղերձում։ Ալիևը նշել է, որ դիտարկում է Թրիփը որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ համագործակցության զարգացման ուղված հերթական ներդրում։ Միաժամանակ մենք Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման նախաձեռնությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապը եւ կդառնա միջին միջանցքի մաս, դիտարկում ենք որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ու համագործակցության զարգացման ուղված հերթական ներդրում, գրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Պատմականորեն ինչին դեմ քննադատության խոսք է բարձրացրել լրագրող Փաշինյանը, նույն բանն արել է վարչապետ Փաշինյանը։ Պատմականորեն միշտ խոսելով ընտրակեղծիկներից, քննադատելով ընտրակեղծիկները, այսօր նահատեց ընտրակեղծիկների կարմիր գիծը։ Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ 50,000-ից ավելի ձայն ունեցող ուժի ուղակի մի քանի ընտրատեղամասի ձայներ չեղյալ համարելով դուրս թողեց ազգային ժողովից, դրանով իսկ խլելով մեր ժողովրդի ադրբեջանցիների կողմից ներմուծված սահմանադրությանը չէ ասելու իրավունքը։ Այս մարդը Հայաստանի պատմության մեջ ամենակոպիտ ընտրակեղծիկն է արել, ուղակի դուրս է արել ուժերից մեկին և 3/5-րդին զրկել ընդդիմությանը։ Դու չհամարձակվես այլևս խոսել ժողովրդավարությունից ոչ ժողովրդավար, ոչ էֆեկտիվ, ոչ հավասարակշիռ, ոչ թավշյա ղեկավար, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարությունն էլ հաստատել է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը ավարտել են փոխըմբռնման հուշագրի տեքստի վրա աշխատանքը։ Դրանում նշվում է, որ պատերազմը եւ ռազմական գործողությունները բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանը դադարեցվում են անմիջապես եւ ընդմիշտ։ Հուշագիրը, պաշտոնապես հիշեցնենք, ստորագրվի հունիսի 19-ին, հաստատել են Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդում։ Իտալիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան ու Մեծ Բրիտանիան էլ հայտնել են Իրանի նկատմամբ պատժմջոցները հանելու պատրաստակամության մասին, եթե Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն և իրանական կողմը կատարի միջուկային ծրագրի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները։ Այս մասին հաղորդել է Իտալիայի կառավարությունը 4 եվրոպական պետությունների համատեղ հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Ելիսեյան պալատի կայքում։ Փաստաթղթում երկրները ողջունել են ԱՄՆ և Իրանի միջև փոխըմբռնման հուշագրի մասին հայտարարությունը և հաստատել հետագա կարգավորմանը նպաստելու իրենց մտադրությունը։ Բացի այդ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Լոնդոնը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում ձևավորել անկախ բազմակողմ պաշտպանական առաքելություն ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Բրիտանական կառավարության տվյալներով նման նախաձեռնության պլանավորման մեջ նախկինում առանցքային դեր են ունեցել Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը և Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արախչին կմեկնեն Ժնև ԱՄՆ-ի հետ կարգավորման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այս մասին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնում է New York Times-ը։ Ստորագրման արարողությունը կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի և Իրանի ներկայացուցիչների վերջին 47 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակով առաջին հանդիպումը։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագրի կնքումը կարող է արմատական փոփոխությունների հանգեցնել մերձավոր արևելքում առաջիկա 50 տարիների ընթացքում, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Ամեն դեպքում, եթե իրանցիները պետք է պահպանեն այդ գործարքի պայմանները, դա արմատապես կփոխի մերձավոր արևելքը առաջիկա 50 տարիների ընթացքում, դա վերջ կդնի պատերազմին, դա մերձավոր արևելքը ավելի գրավիչ կդարձնի ներդրումների համար, սա կնշանակի բարգավաճում եւ էներգակիրների գների իջեցում ամերիկյան ժողովրդի համար, ասել է Ջեյ Դի Վենսը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Եվ տարվա սենսացիան UFC-ում։ UFC-ի ամերիկացի մարտիկ Ջասթին Գեյջին UFC թեթև քաշային կարգի Իլիա Թոպուրիային կարելի ասել ուղակի ոչնչացրել է։ Գեյջին հասցրել է նրան իր կարիերայի առաջին պարտությունը և դարձել թեթև քաշային կարգի չեմպիոն։ Սպիտակ տանը գլխավոր մարտը դադարեցվել է 4-րդ ռաունդից հետո։ Չեմպիոնը գեղեցիկ սալտոյով Գեյջին դուրս է թռել օկտագոնից նախագահ Թրամփի ձեռքը սեղմելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Ինչ ընկերներ, մենք Սահուն Սիրուն հասանք ժամը 10-ին, հաղթարեցինք երկու երթևեկության մեջ գերծանրաբեռնված ժամ, բայց եկեք արդարության համար խոստովանենք, որ ժամ 8-ը համեմատաբար, ոչ ամբողջությամբ, դե որովհետև սա Երևան, բայց համեմատաբար ավելի հանգիստ էր, այնուամենայնիվ ընկերներ, Շրես Վարկյաններին մենք վթարների մասին ենք տեղեկանում, և բնական է, որ խցանումները պահպանվում և շարունակվում են, Արմենակյանի չնողում վթար ունենք, Արմենակյանի չնողը արդեն ծանրաբեռնված էր, հիմա հասկանալի է ինչ կդառնա, Իսակով Հաղթանակ կամրջից ունենք գեր ծանրաբեռնված երթև, մինչև Հաղթանակ կամրջ ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն, այստեղ պատճառը ևս վթարն է, մի խոսքով զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, եղեք անվտանգ, իսկ ՀԻՍ ԱՖՄ-ի կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: ճյուղերով։
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ընկերներ, երկու շապտիները միշտ էլ էսպես են լինում, մի փոքր կիսաքնած, շատ աշխատանք առջևում և իհարկե ծանր երթևեկությամբ, բայց ժամը 9-ից 10-ից սկսած։ Ես այսօր զարմացած եմ, բայց հիացած, որ ժամը 8-ին ամենամոտաբար հանգիստ էր երթևեկությունը, ամբողջ էսպես անձնակազմը քիսաֆեմի հավաքվում է աստիճանաբար, ինչ իհարկե հրաշալի է, մենք բոլորս գիտենք, ընկերներ, անկախ նրանից, որ մեկս ինչ էսպես գործի մեջ են քիսաֆեմում, բոլորս ակտիվ երկու շաբթի այսպես գործի մեջ ենք, ամենակարևորը այնպես, ինչպես իրականում մեր բոլոր ռադիոլսողները։ Հարգելի ընկերներ, հարգելի ռադիոլսողներ, կա կարիք տեղեկացնելու, որ լուսաբացին մենք ունենք արևոտ եղանակ, բայց կեսօրից հետո կա կարիք զգուշացնելու, տեղեկացնելու երեկվա անձրևը, հիշում եք, այդ ճիշտ երեկվա անձրևից է սպասվում, այնպես որ եթե դուք պատրաստվում եք կեսօրին դուրս գալ, գուցե կեսօրից է սկսվում ձեր աշխատանքային օրը, երկար եք քնել լուսաբացին, սա մի փոքր իհարկե նախանձեցին, այնուամենայնիվ կատակ, կես կատակ, կես լուրջ, բայց ավելի քան լուրջ տեղեկացնում եմ, որ մենք ունենք տեղումներ ժամը 13:00-ից կամ ժամը 10:12-ից հետո, մի խոսքով կեսօրից սկզբից պետք է սպասել տեղումների գալստին։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի երկու շաբթի, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ։

0: Ճարտարապետ
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։

Ես հիսուն եմ, դուք լավ եք, ամեն բան հարթ են թանում ձեզ մոտ, երկու շաբթի լուսաբաց, Քիս ՖՄ-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբացի ժամերը մենք միասին ենք անցկացնում։ Կոմիտաս Վաղարշյան հատված պարեկներ են ուզում, շատ են ուզում պարեկներ ջան ձեր ներկայությունը տեսնել, Արմենակյան եւ Սանրաբեռնված է, ես հիշեցնեմ Արմենակյանում վթար էր եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Ինչև ընկերներ, Լուսաբացի խցանումները տեղում են, շարունակվում են Դավիթ Հաշենի կամուրջի նախացանված այս վարկյաններին, Իսակ ամբողջությամբ վերև բարձրացողը Բագրատունյաց հատվածը ևս կարիք շրջանցելու, եթե կա հնարավորությունը ընտիր, նաև Աբովյան փողոց բարձրացողը հատկապես, չնայած իջնողում ևս առկա է մեքենաների կուտակում։

Ինչ արգելի հրաջելսողներ, ուրեմն ինչուն ենք ես վարկյաններին, նախ կոմիտասը մեկը ծանրաբերնված է շարունակում մնար Սարալանջի նեղային հատվածը, և ս մեկը ծանրաբերնված է, թե չէ, չէ, բաց է, հակարակն էին գրել, կարծես, թե բայց Սարալանջը Սարի թաղի կողմից է ծանրաբերնված, և այո, Արմենակյանում ունենք լրջագույն խցանում։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Travis Barker, Joe Perry.

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, մենք մոտենում ենք ժամը 11-ին, մինչ լուրեր լսել հասցնեմ տեղեկացնել հետևյալը, որ Garage Mall-ի կալցևում ասում են էվակուատորը փչացել, խափանվել եւ կցանում հիմա ունենք։ Ինչպես նաեւ Իսակովի երկկողմանի շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված եւ այո հիշեցնում եմ ռոպեներ անց մենք լսում ենք լուրը։

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարություն է տարածել պարզաբանելով, թե ինչու վերաքվեարկություն չի նշանակվել այն երեք տեղամասում, որոնց արդյունքները ճանաչվել էին անվավեր։ Հայտարարությունը կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով, ամբողջականը avroranews.am կայքում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից երեք տեղամասի քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելուց հետո վերաքվեարկություն չնշանակելու վերաբերյալ հանձնաժողովը որևէ տեղամասում քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելուց հետո չպետք է ավտոմատ կերպով նշանակի վերաքվեարկություն։ Հանձնաժողովը այս որոշումը կայացնելիս պետք է հաշվի առնի ընտրողների իրական կամքի պաշտպանությունը և ընտրությունների արդյունքի օրինականության ապահովումը։ Այդ պատճառով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ընտրի այն միջոցը, որը տվյալ պայմաններում անհրաժեշտ է, համաչափ է և չի առաջացնում ավելի մեծ աղավաղում, քան այն խախտումը, որի հետևանքը պետք է վերացվի։ Մասնակի վերաքվեարկության դեպքում առաջանում է հետևյալ խնդիրը. Հիմնական քվեարկությանը մասնակցած ընտրողները քվեարկել են այն պահին, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր։ Նրանք չգիտեին, ով է առաջատարը, քանի ձայնի տարբերություն կա, որոշը կհաղթա արի շեմը կամ իրենց քվեն ինչ ազդեցություն կունենա վերջնական արդյունքի վրա։ Միջդեռ վերաքվեարկության մասնակից ընտրողները քվեարկելու են արդեն այլ իրավիճակում, նրանց համար կարող է հայտնի լինել ընդհանուր պատկերը։ Տվյալ դեպքում ընտրությունների մասնակիցների 99.8%։ Այս պայմաններում ընտրողի կամքը կարող է ձևավորվել ոչ թե իր սկզբնական քաղաքական նախապատվությամբ ազատ կամ արտահայտությամբ, այլ արդեն հայտնի արդյունքը խմբագրելու հաշվարկով։ Այս ռիսկը սովորաբար բնութագրվում է որպես տակտիկական քվեարկություն։ Հետևաբար, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերաքվեարկություն նշանակելու հարցում պետք է հաշվի առնի նաև, թե արդյոք վերաքվեարկության ժամանակ ապահովելու են նույն ազատ և հավասար միջավայրը, ինչ հիմնական քվեարկության օրը։ Արդյոք հայտնի արդյունքը չի ստեղծում տակտիկական քվեարկության ռիսկ, արդյոք չի խաթարվի արդեն օրինական քվեարկած ընտրողների իրավունքները, արդյոք ապօրինի կամ կոռուպցիոն ազդեցության աղբյուրները չեզոքացված են, եթե այս հարցերի պատասխանը ցույց է տալիս, որ վերաքվեարկությունը չի ապահովելու ազատ հավասար և արդար արդյունք, ապա այն չպետք է նշանակվի։ Վերաքվեարկություն չնշանակելը նման դեպքում չի նշանակում խախտումը անտեսել, դա նշանակում է չընտրել այնպիսի միջոց, որը կարող է ավելի խորացնել ընտրողների կամքի աղավաղումը, ասված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի հայտարարությունում։ Անցյալ տարի 2025 թվականին Հայաստանում այլ երկրների քաղաքացիների մասնակցությամբ առուվաճարքի 4413 գործարք է իրականացվել, որոնցից 4-ը Թուրքիայի քաղաքացիների մասնակցությամբ Սպուտնիկ Արմենիային, այս մասին հայտնել են Հայաստանի կադաստրի կոմիտեից։ Հայաստանում Ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից գրանցված գույք առկա չէ։ 2025 թվականի ընթացքում Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում ձեռք է բերվել բազմաբնակարան բնակելի շենքի 1 բնակարան, վաճառվել բնակարան բնակելի շենքերի 2 բնակարան և Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական բնակավայրում 1 հող հայտնել են գերատեսչությունից։ Կոմիտեից տեղեկացրել են, որ 2026 թվականի հունվար-ապրիլի ժամանակահատվածում Թուրքիայի քաղաքացիները անշարժ գույքի գործարք չեն իրականացրել։ Օտարերկրացիները նախընտրել են նաև բնակարաններ, հողատարածքներ և ավտոտնակներ գրել։ Նրանք արշաշ գույք են հիմնականում գնել Երևանում, երկրորդ-երրորդ հորիզոնականներում Կոտայքի և Լոռու մարզերն են։ Վաճառքի դեպքում առաջին տեղում Կրկին, Երևանն է, երկրորդ ու երրորդ տեղերում Կոտայքն ու Արմավիրի մարզերը։ Հայաստանի կադաստրի կոմիտեի Հայաստանում արշաշ գույքի գնորդների շարքում առաջատարը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են, նրանց հաջորդում են ԱՄՆ-ի քաղաքացիները, Եռյակը եզրափակում Իրանի քաղաքացիները։ Հայաստանը գույք ձեռք բերողների շարքում են նաև Սիրիայի, Եվրոպական տարբեր երկրների և ԱՊՀ այլ պետությունների քաղաքացիներ ևս։ 2026 թվականի առաջին եռամսյակում օտարերկրյա քաղաքացիները գնել են 525 միավոր անշարժ գույք, վաճառել 572-ը։ Մենք ողջունում ենք ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, այս մասին հայտարարություն է տարածել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որում նշված է. Բարձրենք գնահատում Պակիստանի, Կատարի, Թուրքիայի և այլոց կողմից ձեռնարկված միջնորդական ջանքերը, հույսուն ենք, որ այն նշանակալի զարգացումը կհարթի ճանապարհը մերձավոր արևելքում համապարփակ և երկարատև խաղաղության համար։ Եվրահանձնաժողովը ևս ողջունում է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագիրը եւ դրանից ակնկալում է Հորմուզի նեղության հապաղ բացում, անցման վճարների վերացում, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ու հրթիռային ծրագրերի դադարացում, ասված է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունում։ Իսկ ահա դեմոկրատ սենատոր Քրիս Մերֆին հայտարարել է, որ Թեհրանի այդ գործարքը փաստացի նշանակում է ԱՄՆ-ի կապիտուլյացիա Իրանի պայմաններով։ Ով գիտի, վերջո կկնքվի վերջնական համաձայնագիր թե ոչ, բայց եթե այո, ապա միաժամանակ երկու փաստ կլինի ակնհայտ առաջինը։ Սա ըստ էության կապիտուլյացիա է Իրանի առաջ, և երկրորդ, մենք պետք է ուրախ լինենք դրա համար, որովհետև այս խենթ և անօրինական պատերազմի ամեն մի երկարող օրվա հետ մենք ավելի ենք թուլանում, գրել է սենատոր Մերֆին։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի ակտիվների ապասարեցումը փաստացի նշանակում է, որ Վաշինգտոնը Թեհրանին վճարելու է նեղուցը բացելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն ԱՄՆ-ի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ Իսրայելը զորքերը դուրս չի բերի Լիբանանից և իրեն պարտավորված չի համարում կատարել ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի լիբանանյան վերապահումը։ Ըստ էությունների Նիթանյահուն հստակ հասկացրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում, իր ներկայումը զբաղեցրած դիրքերում և կշարունակի գործել։ UFC հայ մարզիկ Արման Ծառուկյանն արձագանքել է UFC Սպիտակտան մրցաշարի գլխավոր մենամարտում Իլիա Թոփուրյայի կրած պարտությանը, որտեղ վիճարկվում էր թեթև քաշային կարգի չեմպիոնական գոտին։ Այն բանից հետո, երբ վրաց իսպանացի մարզիկը տեսողության հետ կապված խնդիրների և ստացած ծանր վնասվածքների պատճառով հրաժարվեց շարունակել Ջաստին Գեյջիի դեմ մենամարտը 4-րդ ռաունդից հետո, Արման Ծառուկյանը սոցիալական ցանցերում կարճ գրառում է կատարել. «Իլիա, ես հանձնվում եմ Թոփուրյա», գրել է Արմանը, հրապարակմանը կցելով դեմքը ձերքով ծածկող էմոջի։ Հիշեցնենք, որ մենամարտը դադարեցվել էր եզրափակիչ ռաունդից առաջ, Թոփուրյան հրաժարվել էր դուրս գալ 5-րդ ռաունդ, ինչի արդյունքում Գեյջին հայտարարվել էր հաղթող և դարձել UFC թեթևքաշային կարգի լիարժեք չեմպիոն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, մենք ունենք խցանումներ, լուսաբացից մնացած խցանումներ, կարծում եմ կեսօրին մի փոքր ծանրաբեռնվածությունը դեռ կպահպանվի, տեսնենք իհարկե KISS-FM-ի կապի մեջ է, այս վարկյաններին չափնացնող շատ են հետևյալ ուղղության վերաբերյալ զանգերը, խոսքը Արմենակյան իջնողին է վերաբերվում Մարաշից սկսած կատվածահար է այստեղի երթևեկությունը, այնպես որ Արմենակյանով փորձենք չիչնել, բարձրանալ կարելի է ծանրաբեռնված չէ, չնայած որ ընդհանուր առմամբ այո երթևեկությունը չենք կարող փաստել հանգստացել է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, քանի ժամը թույլ է տալիս KISS-FM-ը մինչ երեկո կապի մեջ է։

0: գովաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինգեշներ, իհարկե ես ավելի ուշ կանրադառնամ տարադրամի շուկային եւ եղանակի մասին կխոսեմ, երկու խոսք եղանակից, տեղումները շարունակական բնույթ են կրում, այո, կեսօրից հետո գրքին պետք է սպասել տեղումներ, սա գուցե մարդկանց համար է, հատուկ ովքեր չեն սիրում շոգ եղանակը եւ իրենց մշտապես այդ հով, զով եւ ապահով վիճակը պետք է։ Ինչևէ, սա իհարկե կատակ եմ անում եւ նույն ժամանակ հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում, որ կեսօրին ժամը 13:00-ից հետո մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում հայմես այս դու նախագծի շրջանակներում, բոլորիս եվս մեկ անգամ, քանի ժամը թույլ է տալիս, բարի լույս։

Ինչ արգելա ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ կա կարիք հիշեցնել ուղիղ եթերում, որ Կիևյան կամուրջը շուտով վերանորոգելու են, հետևաբար փակ է լինելու երթևեկության համար մինչև օգոստոս ամիսի, դեպես ամսվա 17-ից։ Չգիտեմ, տեսնենք ինչ կկատարվի, ասում են Նաբերեժնիով մարդիկ կշրջանցեն, հասկանալի ինչ խցանում կդառնա Նաբերեժնին։ Զգոն եւ զգուշ եղեք կապի մեջ, եկի ՍՊՄ։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների line տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254, Buildex 094 55 99 10։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883։

Ընկերներամբրան մասին մեգահիթեր Kiss FM-ի եթերում, ամառվա ելելու մեգահիթեր Kiss FM-ի եթերում, բայց հիմա մենք խցանումներն ենք շարունակաբար վայելում, ես հույսում եմ, որ դուք իսկապես ես մի քանի ամսվա ընթացքում, երկու ամիս մի քանի օր կհասցնեք մի քանի օր թեկուս տրամադրել և ապրել ամառվա լավագույն օրերը, 2-3 օր ու մոտ ինչպես կստացվի, բայց հիշեք, որ այո, եթե հանգստանալը կտրվել ամեն ինչից և ունենալ ամառային օր, դա շատ կարևոր է մեր կյանքում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին Միասնիկյանից ունենք շատ զանգեր, ասում են ուղղությունը կատվածահար է, երթևեկ էլ անհնար է, իջնող ուղղության մասին է խոսքը, մի խոսքով, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, խնդրեմ շրջանցեք, եթե կա հնարավորություն մի փոքր հետաձգելու ձեր երթևեկությունը, խնդրեմ հետաձգեք, այնուամենայնիվ ի նկատի ունեցեք, որ այստեղ այո հսկայական ժամանակ կկորցնեք, եթե պատրաստվում եք երթևեկել Միասնիկյանի իջնող

ինչ ընկերներ, պարզվում է միասնիկյանում վթար ունենք, ինչն էլ իհարկե պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի մենք ունենանք լրջագույն խցանում, 4-5 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է, կենդանաբանական այգի չհասած, ասում է ռադիոլսողը, ով վերև կենդանաբանական այգուց, այնպես որ այո, 4-5 մեքենա պլյուս գերծանրաբեռնված ուղություն միասնիկյանը, հասկանալի է, որ կունենանք այն, ինչը փաստացի արդեն ունենք.

Զելենային հիմքով ոչային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից սկսած 500 դրամից։

Ա հանգերն է շպարձվում է ոչ միայն միասնիկ ենում կովը թար, այլ նաև իսակովիչն ողողությամ, իսկ մենք ընդհամենը մի քանի ռոպեից ոյն սիրուն երկ է։ Իսկ մենք մի քանի ռոպեից մոռացել ինչի ասելու, ասում ենք կեսօրին, այնպես որ կեսօրի ժամերը շատ ավելի թեժ են լինելու։ Երթևեկության հետ կապված չէ, մենք այդ երթևեկության թեժ լինելը հուսամ անցկացրեցինք լուսաբացին, չնայած եթե ստեմպերով է, գուցե նաև երթևեկությունը թեժ մնա։ Իսակովիչն ծանրաբեռնված է, վթար կա, նույն իրավիճակը նաև միասնիկյանում է։

0: զգվածք։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի արտաքին պարտքը 2025 թվականի դրությամբ կազմել է 14 միլիարդ 531 միլիոն դոլար, այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Երբ որոշ մարդիկ ասում են, որ մենք պարտք ենք վերցնում ընթացիկ ծախսեր անելու համար, սրանով ապացուցվում է, որ նույն 283 միլիարդ դրամով ավելի կապիտալ ծախս ենք անում, քան պարտք ենք վերցրել։ Պարտքի մեջ ավելացել է դրամային պարտքի կշիռը, ներքին պարտքի կշիռը, որը նախորդ տարվա 52%-ից աճել է 53%-ի։ Միաժամանակ ունենք միջնաժամկետ պարտքի շարունակական աճ, որը էլի պայմանավորված է տոկոսադրույքների բարձր մակարդակով։ 2025 թվականին մեր կապիտալ ծախսերը աճել են և հասել համախառը ներքին արդյունքում 62%-ի, դրանք հիմնականում ուղված են եղել մարդկային կապիտալի, անվտանգային և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Եթե համեմատենք 2021 թվականի հետ, կապիտալ ծախսերը աճել են 3.1%-ային կետով, իսկ ընթացիկ ծախսերը միաժամանակ նվազել 2.8%-ային կետով։ Վերջին 5 տարիներին մեր պակասորդը միջինում կազմել է 3.2%, այս արդյունքների հետևանքով համախառը ներքին արդյունքի համեմատությամբ մենք ունենք պարտքի նվազում, որը կազմել է 47.3%, կարծում եմ, որ սա նույնպես շատ կարևոր է, մանավանդ, որ ունենք նպատակադրումներ առաջիկայում եկամուտների մեջ պարտքի սպասարկման ծախսերը նվազեցնել 12.1%-ից դարձնել 10%, նշել է ֆինանսների նախարար Հովանիսյանը։ Ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովման նպատակով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին, առաջարկելով նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ։ Նախաձեռնության հիմքում 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող շրջանում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների ուսումնասիրությունն է, որի արդյունքում վեր են հանվել հանցավոր սխեմաների կիրառման մեխանիզմներն ու դրանց կատարման նպաստող հանգամանքները։ Կոմիտեն առաջարկում է այնպիսի իրավական լուծումներ, որոնք կնվազեցնեն նման սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում ընտրական գործընթացներում ներգրաված քաղաքական ուժերի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառմամբ։ Կարևորելով ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովումը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախնական ամփոփվել է 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող ժամանակահատվածում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի առիթով իրականացվող վարույթների տվյալները։ Վեր են հանվել այդ հանցագործությունների դրսևորման մեխանիզմները և դրանց կատարմանը նպաստող հանգամանքները, որոնց հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին, միջնորդելով հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները վերացնելու նպատակով նախաձեռնել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք հետ այսու նվազագույնի կհասցնեն բացահայտված հանցավոր սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում այնպիսի սխեմաներում ներգրաված քաղաքական ուժերի մասնակցությունը ընտրական գործընթացներին արգելելու եղանակով, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր առավոտյան համացանցում տեղեկություն է հայտնվել, որ նաև տեսանյութ, որում կապանում հորդարատ անձրևից հետո դեղնավուն անձրևաջրերը ողողել են փողոցները։ Ավրորա Նյուզը դիմել է պահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, պարզելու ինչով է պայմանավորված այս երևույթը։ Մանրամասներ լինելու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լեգենդար բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնն է Երևանում, նա շրջել է մայրաքաղաքի կենտրոնում և ընտրել ռեստորաններից մեկում։ Հավելենք, որ այս երկու լուրի տեսանյութերը Ավրորա Նյուզ կետայում կայքում են, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք այս պահին դիտել։ Վաղը Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվի 7 վագոն ցորեն ընդհանուր 490 տոննա ծավալով։ Գնացքը վաղը ժամը 15-ին կմեկնի ադրբեջանական երկաթուղիների Բիլաջարի կայարանից, կուղևորվի դեպի Բյուք Քյասիկ կայարան, որտեղից կուղվի դեպի Վրաստան, այնտեղից էլ Հայաստան։ Հիշեցնում են, որ նախորդ անգամ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով ուղարկվել էր 3 վագոն ցորեն։ Մենք պատրաստ ենք պատերազմել Ռուսաստանի հետ արդեն այս գիշեր, հայտնել է Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Հոլգեր Նոյմանը The Telegraph-ին տված հարցազրույցում եւ նշել, որ կործանարար հարվածներ կհասցնեն, եթե Մոսկվան հարցակվի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից որևէ մեկի վրա։ Գերմանիան պատրաստ է պատերազմել այս գիշեր Ռուսաստանի դեմ եւ կպաշտպանի ՆԱՏՕ-ի տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը։ Մոսկվայի ուղված հերթական նախազգուշացման մեջ գեներալ լեյտենանտ Հոլգեր Նոյմանը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ում չկան անվտանգության տարբեր գոտիներ, այսինքն Էստոնիայի վրա հարցակումը կհանգեցնի նույնպիսի պատասխանի, ինչպիսին կլինի Լոնդոնի վրա օթային հարցակման դեպքում։ Նոյմանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Կոլայի թերակղզին, Կալինինգրադը եւ Սևծովը կզգան ՆԱՏՕ-ի զայրույթը, եթե դաշինքը ստիպված լինի պաշտպանվել։ Իրականացնելու դեպքում համաձայնագիրը պետք է նաև մեղմի համաշխարային էներգետիկ ճգնաժամը, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագրին։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը հայտարարել են պատերազմը դադարեցնելու եւ Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու մասին համաձայնագրի։ Սա պոտենցիալ բեկում է նշանավորում, այն կարող է խիստ անհրաժեշտ տարածք տալ Իրանի միջուկային ծրագրի եւ այլ կարեւոր հարցերի շուրջ ավելի խորը բանակցությունների համար։ Ըստ Կայա Կալասի, իրականացվելու դեպքում համաձայնագիրը պետք է նաեւ մեղմի համաշխարային էներգետիկ ճգնաժամը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

ինչ արգելի առաջել սողներ 21 աստիճանով, պլուս 21 աստիճանով մտնում ենք կեսօրի ժամ, կիսաֆամն է ձեզ մոտ միացված ու ծուտկել երեկ հաջողականությամբ, կեսօրից հետո մենք տեղումների հավանականություն ունենք, խնդրեմ դա չմոռանաք, նաև քամու արագություն տեղումների ժամանակ, ի դեպ քամու արագության դեպքում տեսանելի է դառնում մեր քաղաքի օդը, ցավոք աշխարհի ամենա ավտոտված օդերից մեկն է մեր քաղաքի օդը, ցավոք մենք բնությունով այսպես չենք փայլում մեր քաղաքում, բայց դե ասում են թիվ մեկ երևույթը օդը մաքրելու, դա իհարկե բնությունն է։ Ինչևէ, այսօր մենք շատ հեշտ թեմա ունենք հայ մեզ այս դու նախագծի շրջանակներում, ժամը 13:00-ից հետո ընդամենը 1 ժամ եւ մի քիչ, եւ մենք այո կլինենք ռադիո լսողների հետ ուղիղ եթերում ժամը 12-ին, ես կհայտնեմ ձեզ, կտեղեկացնեմ նաեւ այն ամենը ինչ կատարվում է տարադրամի արժույթում, ի վերջո ամրանորերեն եւ գումարի մասին տեղեկությունը, առհասարակ գումարի օգտակարությունը սպարագայում եւ տարադրամի արժեքի մասին տեղեկությունը ավելի

0: Գովաստ
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883։

Ախ, ընկերներ, Եվրոմբարձրանումը ես իրականում հույս ունեի գոնե մեկ շաբաթ էլ կնվազեր, հետո ինչ ուզում է թող լիներ մեկ ամսով, շատ երկար չէ։ Այնուամենայնիվ, բարի օր բոլորին, բարի կեսօր, անդրադառնանք ամենակարևոր երևույթներից մեկին մեր կյանքում, դե իհարկե գումարին, դե իհարկե տարադրամի շուկային, վստահաբար շատերիդ անհրաժեշտ է, վստահաբար շատերիդ դեպի հանգիստ ճանապարհին եք, այնպես որ վստահաբար շատերիդ գուցե ձեր հանգիստը այսպես կազմակերպեք այլ երկրներում, փոխարժեքի մասին տեղեկությունը ավելի քան կարևոր է։ Մի խոսքով, ամերիկյան դոլարը 366 է կազմում, մարկը վաճառքը 370 եվրոն 422 արքով եւ վաճառքով 433 է դարրել, իդեպ ուրբաթ օրը 432 եւ մինչեւ 430 նվազել էր, հիշեցնեմ։ Եվ ռուբլին 4.87 արքով եւ վաճառքով 5.2 է ներկայանում։ Ռուբլին եւս պատոնողական իրավիճակում է, հատկապես վաճառքի հետ կապված վերջին շրջանում շատ տատանողական է, եւ մենք նույնիսկ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ, եթե անդրադառնանք տարադրամի շուկային, անպայման տարբերություն կնկատենք։ Ինչևէ, տարբերություն նկատեք ձեր դրամապանակներում, եթե հանկարծ ձեզ չի գոհացնում են թվերը, որոնք կան ձեր դրամապանակներում, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ ավելանան այդ գումար։

Դե ինչ ինքեր ասում են, միասնիկյանի խցանումը հանդարտվեց գայ պողոտայում, դեռ ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց ես վարկյաններին ավելի քան լուրջ խցանում ենք ունենք Հերացի ուղությամբ, ինչպես նաև երկ կողմանից անրաբեռնված է Աբովյան փողոցը։ Կիևյանում ևս ի դեպ հանգստացել է երթևեկությունը, բայց կեսօրին հատուկ է լինել, ավելի կոնկրետ ուրեմն հատուկ է Կոմիտասին լինել կեսօրին խցանված, և ես վարկյանը ես կեսօրը ևս բացառություն չէ Կոմիտասում միջնող ուղությամբ, հատկապես շնաց բարձրացող հատվածում ևս ունենք խցանում։

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ես հասցրել եմ մի քանի անգամ նշել եթերում, որ օրը տեղում նա ին է, տեղում նա շատ է, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, օրվա ընթացքում կեսօրից հետո մեզ կանխատեսել են տեղումներ, ժամը 13-ից հետո պետք է սպասել տեղումների, և այդ տեղումները շատ առատ են ի դեպ, բայց կարճատև անձրևների տեսքով։ Ինչևէ, ես գիտեմ, որ շատ հատվածներում հանրապետության նաև կարկուտ է եկել Գյումրից, տեսանյութեր մենք ստացանք, պլյուս հարգելի քաղաքապետարան, ես շատ կուզեմ անդրադառնանք անցումներին ամեն անգամ, երբ որ գալիս են այդ հորդարատ տեղումները, անցումները ջրհեղեղ են դառնում ուղղակի, չգիտեմ, այնտեղ նավակ է պետք, որպեսզի կարողանանք անցնել, զուգահեռ տեսանյութեր կան, որտեղ երևում է, որ մարդիկ որևէ բան են վաճառում այդ անցումների տակ, և փաստացի նաև վնաս են կրում, ես չգիտեմ, իհարկե հույսում եմ դա օրինական է այդ վաճառքը, և այլն, այնուամենայնիվ կարծում եմ, այո, եթե տևական ժամանակ կա և որևէ խնդիր չի առաջացել, միևնույն ժամանակ այդ տեղումները նաև խնդիր են դառնում ոչ միայն այդ անցումային հատվածներում, մենք տեսանք մի շարք ուղություններ, որտեղ էլի այդ նավակներից էին մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի գնայինք փողոցով, կարողանայինք Ա կետից գնալ Բ կետը, մեքենան չէր օգնի բացարձակում ես, որովհետև հսկայական այսպես լիճ էր գոյացել, ինչն է պատճառը, դիտահորները մենք չունենք, արդյոք

անում է։ Ինչև է մտածելու տեղի է տալիս, իսկ են բոլոր հարցերը, որոնց մասին կա կարիք մտածելու, խոսելու, բարձրաձայնելու, բնական է, որ Kiss FM-ը բարձրաձայնում է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ես գուցե մինչ ուրեմն Ալեքսեյ և Միքայելի գալը նաև նշեմ ինչի մասին են խոսելու HMS այս դու նախագծի շրջանակներում։ Kiss

Ահա, ընկերներ, շնթամենը ռոպեներ առաջ ես անդրադարձա ուրեմն անցումի տակ լցված ջրին, բարեկամության անցումի տակ էր ջուր լցվել, բայց միայն բարեկամությունը չէ, կարծեմ այնտեղ Մաշտոցի անցումի տակ էլ կարծեմ նույն իրավիճակներ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, քաղաքապետարանից դեռ չունենք պաշտոնական որևէ տեղեկություն, ոնց են պատրաստվում հարցելու ձել եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ ստանում եմ հետեւյալ տեղեկությունը, որ ասել եմ, որ այստեղ առևտուր անող մարդկանց փոխհատուցում չի տրվում։ Չգիտեմ ինչ կարելի էստեղ մեկնաբանել եւ ասել։ Միևնույն ժամանակ, եթե օրինական այդ մարդկանց առած առևտուրը, եթե հարկեր մուծում են եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ որքանով պետք է այս տեսակ պատասխան ստանալ։ Չգիտեմ, ընկերներ, այս պարագայում չգիտեմ, ես անընդհատ ինձ զսպում եմ, որովհետև հիշում եմ հայմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, մարդկանց համար նորմալ է երևույթը, դրա համար ստիերթին պետք է նորմալ նայես։ Այսօր հայմ ես այս դու նախագիծն է, եթերում լինելու մենք հենց այս թեմային չենք անդրադառնալու, անձրևներ, փոխհատուցում եւ այլն եւ այլն, բայց անդրադառնալու ենք եւս մեկ շատ կարեւոր թեմայի, ձեզ հարց է ուղղվելու. Արդյոք մեր երկրում, արդյոք մեր քաղաքում թանկացումներ են, եւ գնալով ավելի թանկանում է ամեն բան, թե ոչ։ Խնդրեմ այդ հարցին փորձենք անկեղծ պատասխանել, որպեսզի բոլորս իրավիճակը սթաբ գնահատենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է քիզ ՍՖՄ-ը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: 16-ն է. Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ակցիզային հարկի փոփոխությունները վերաբերում են ընդհանրմենը գնաճի ճշգրտումներին, այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների երջեպազրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, պարզաբանելով, թե ինչու է ընտրություններից ամիջապես հետո բարձրանում ակցիզային հարկը։ Ըստ նրա, ակցիզային հարկը բարձրանում է 3%-ով։ Մի քանի տարի առաջ ներկայացրել էինք ակցիզային հարկի փոփոխությունների պլան, որը ավարտվում է 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Մենք պետք է ներկայացնենք նոր պլան, որը կվերաբերի 2027 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածին, այսինքն չի կարող այդ պլանը չլինել, ասաց նախարարը։ Հովանիսյանի խոսքով, մինչդեռ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում ակցիզային հարկի նվազեցում կա, օրինակ մրգողիների և կոնյակի դեպքում։ Հիշեցնենք, կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնության, որով առաջարկվում է վերանայել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, արդյունքում կցանկանան ծխախոտը, ալկոհոլը, դիզվառելիքն ու բենզինը։ Ես չգիտեմ, որտեղից են ասում, որ առողջության ապահովագրության գումարները սպառված են։ Մենք ունենք բանաձև, որով մենք հիմնադրամին բյուջեից տալիս ենք շահառուների թվով գումար, և այդ գումարները տրամադրված են։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, անդրադառնալով պնդումներին, թե ընտրություններից հետո մինչև տարեվերջ ծրագիրը կարող է սահմանափակվել։ Ես այլ տեղեկությունների մասին չգիտեմ, եթե խնդիրներ առաջանան, հասկանանք այդ խնդիրները ինչ բովանդակության են, դրանք կլուծենք։ Այո, նորեր ներդրվել կարող են լինել խնդիրներ, բայց այս պահին ոչ ոք խնդիրների մասին չի խոսել, նշել է ֆինանսների նախարարը։ Այսօր վաղ առավոտյան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ձերբակալվել է Բելարուսի իրավապաշտպան, ով Հայաստան էր ժամանել մեր հրավերով մասնակցելու միջազգային համաժողովի։ Այս մասին Facebook-ում գրել է ընդդիմադիր ավականու նախկին անդամ Գրիգոր Երիցյանը։ Անուն չի հրապարակվել։ Նշված անձը տարիներ առաջ ստիպված է եղել լքել Բելարուսը քաղաքական հետապնդումների պատճառով և ներկայումս բնակվում է Եվրոպական միության տարածքում։ Եվրոպական միությունը պաշտպանություն է տրամադրել այս անձին, իսկ Եվրամիության ձգտող Հայաստանը ձերբակալել նրան, կատարելով Բելարուսի ավտորիտար ռեժիմի ապօրինի պահանջը։ Խորապես մտահոգված ենք ստեղծված իրավիճակով, անընդունելի է, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների արժեքները պաշտպանող Հայաստանը կարող է սահմանափակել մարդու իրավունքների պաշտպանի ազատությունը կամ նույնիսկ քննարկել նրա արտահանձնման հնարավորությունը մի երկիր, որտեղ նրա կյանքը, անվտանգության ու հիմնարար իրավունքները կարող են վտանգված լինել, գրել է Գրիգոր Երիցյանը։ Հայոց պատմությամբ չափես թե անվանափոխված Հայաստանի 3 հայտարարված պաշտոնական թվերը և իրենց արտացոլած բովանդակությամբ և խորքային ընթացակարգով առաջարկում են պաշտոնավարման բերել բոլոր ժամանակների մեր ամենահակալեգիտիմ իշխանին և արքունիկը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ժաֆի Հովանիսյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, վիճակը նետված է, մեր ինքնությունը զգետնված, բայց անձև քաոսից արժանապատվության մի կաթիլ հույս քամելու համազգային հնարավորությունը տակավին մեր ձեռքերում։ 5 տարի չենք ձգելու, գրել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ օրենսդրական մի քանի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Առաջարկվում է ընտրակաշարք տալու ու վերցնելու դեպքում պատիժը խստացնել, կսահմանվի 9 և 10 տարի ազատազրկում։ Հաջորդիվ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկում է, որ Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ պարտադիր տեղադրվի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Երրորդ նախաձեռնությամբ էլ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկում է փոխել ազգային ժողովի պատգամավորների երթման տեքստը։ Ազատությունից զրկվածների թիվը 3000-ը հատել է, բայց դեռ դատապարտյալների թիվը ավելի է, քան կալանավորներին է։ Այսինքն անցած տարվանից այս դիմնամիկան մենք ունենք, այս մասին արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստին նշել է նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Ինչ որ պահի տարբերությունը հասնում է 80-ի, հիմա տարբերությունը 20 է, բացարձակ թվերը աճում են, բայց իրականում կալանավորվածների թվի աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական պրոցեսներում ընտրակաշարքների գործերով, հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցանիշներն են դրա մասին խոսում։ Անցած տարվա մեր քննարկումներից հետո նկատեցինք, որ կալանավորների թիվը նվազում է, դրա համար 5 տարվա մեջ առաջին անգամ գրանցեցինք այդ արդյունքը, որ դատապարտյալների թիվը աճեց կալանավորների թվից, ասաց նախարարը։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, որ տնային կալանքը խնդրի լուծում չէ, քանի որ շատ հաճախ գալիս է փոխարինելու խափանման միջոցին։ Գիշերը արձակված 70 հրթիռներից ավելի քան 60-ը գրոհել են Կիևը, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, նշելով, որ այս պահի դրությամբ Կիևում հայտնի է 28 վիրավորի և 4 զոհի մասին իր ցավակցություններն է հայտնել բոլորի հարազատներին ու մերձավորներին։ Անդրադառնալով Կիև Պեչորյան մայրավանքին հասցված հարվածին, նա նշել է, որ տուժել է վերափոխման տաճարը, հրդեհվել է Սամի եկեղեցի, որի պատմությունը սկսվել է դեռևս 11-րդ դարում։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին արձագանքել է լրագրողների հարցին, թե ինչ կփոխանցեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մայրավանքի տարածքին հասցված հարվածից հետո։ Միջադեպի վերաբերյալ պետության ղեկավարի դիրքորոշումը հակիրճ է եղել։ Մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ուղված հավանական խոսքին, Զելենսկին սահմանափակվել է մեկ նախադասությամբ։ Նա նշել է, որ իրենք դեռ կհասնեն իրենց խոսքը, ոչինչ անպատասխան չի մնալու։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: հարգավածդ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Բա պամիդորն ինչ արժի։
2: Միանգամից մտել է։
1: Բենզինը ինչ արժի։ Այ մար թանկ եք ասում, շատ թանկ եք ասում։
2: Բալը թանկ է։
1: Բալը թանկ է, սիրելիներս։ Այսինքն խաղարկային մտնում ենք եթեր։
3: Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, երևի թե միակ ոչ թանկ բանը դարձել է մարդկային պահվածքը։
2: Չես կարող ասես, ժամանակները փոխվում են։
3: Էժանացել է, չէ, ես շուրջ բոլորս եմ
1: նայում։ Էժան մարդիկ իրենց թանկ են ներկայացնում, ընդամենը աբլոշկան և երկու բան են ավելացնում։
3: Աբլոշկան էլ չէ, էժան մարդիկ, մի խոսքով, լավ, չխորանամ, խորանալ չէ, խորանամ, մանավանդ, որ այսօրվա թեման ընկերներ մեր երկրում տիրող թարընկացումներն են, մենք ձեզ հարցուն ենք տալու, արդյոք թանկացել է։ Ես մի տեսակ կարկամելով եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև հայմ ես այս դույի ժամանակ, ուրեմն ներկայացում էի ասում, մեր եթերներից մեկի ժամանակ մենք ունեցանք հետևյալ պատկերը, որ մարդկանց կային ռադիոլսողներ, ովքեր գոհ էին, ովքեր ասում էին, որ մեր երկիրը զարգանում է, մեր երկիրը առաջ է գնում, և հիմա հարց երկրորդ, թանկացել է արդյոք մեր երկրում, մեր քաղաքում ամեն բան,
2: և
3: կթանկանա արդյոք շարունակաբար, թե ոչ, գուցե ոչ, գուցե ամեն բան հրաշալի է և կյանքը շատ էլ մատչելի է թվում մեզ։ Ինչևէ, 091-250-83 հեռախոսահամարը հասանելի է, մենք սպասում ենք ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, որպեսզի միասին քննարկենք, հասկանանք, օրինակ բենզինը թանկացել ես ձեզ, այ օրինակ նույն բալը թանկ է մեր օրերում, թե ոչ, այ օրինակ, չգիտեմ, մթերքը թանկ է,
2: թեկուզ, բնակարանները,
3: բնակարանները թանկացել են, մեքենաները կարծես թե էժանացել են, բայց դա կապ ունի մեր երկրի հետ։
1: Ով ասաց, որ էժանացել է։
2: Մտավ։ Նայք, մենք չենք հաստատում, այսինքն մեր ռադիոլսողներ ջան, սա հարց է, որին որ դուք հնարավորություն ունեք պատասխանել, այսինքն մենք չենք ասում, արդյոք ամեն ինչ թանկացել է հաստատ, կամ հակառակը չի թանկացել, մենք ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, սակարկենք, ոնց հնարավոր է, միանշանակ, տեղափոխվենք դեպի Գիգորյան ժամանակ։
1: Այո, տեսնենք, որ ապրանքն է էժան, կարող է ես եմ ուզում եմ վաղը գնամ առևտրի, որն է թանկացել և ինչու է թանկացել ես ձեզ, եկեք մի քիչ մտորենք։
3: Այո, նախ մթերքը, մենք գիտենք, որ թոշակները ասում են բարձրացել է, զուգահեռ արդյոք մթերքը թանկացել է, թե ոչ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ առաջ կար 100 դրամանոց մատնաքաշած, կա հիմա խանութներում։
2: Չէ, այդքան տարի առաջ։
3: Ես դե այդքան տարի չեմ գնել հաց։
1: Դե հենց հաշտանում նա տաթևս, որ դու, քանի որ առևտրով չես զբաղվում տան, դու զբաղվում ես, դու մենակ կարող ես ասել, որ երկրի տոմսն է բավականին էժանացել կամ թանկացել։
2: Մի բան էլ կա, կոսմետիկան ինքը։
1: Կոսմետիկ, ինքը միշտ մենակ թանկն է օգտագործում։ Եվ երկրորդը կարաս իմանաս, որ երկրի, որ հյուրանոցն է, հիմա ձեռիցդ գնում, որը չէ, այ դրանից դու տեղյակ ես։ Ես օրինակ
3: շատ թանկ հյուրանոց էի ընտրել, որը անչափ ծովին էր նայում, բայց ասացի դե լավ,
1: բայց ծովը գնաց,
3: երեք շաբթի օրը ժանը, երեք շաբթի կվերցնեմ, մենե գնաց, վերցրեցին։ Ալո, բարև ձեզ,
2: տեսնենք ինչ կարծիքի ա մեր ռադիո լսողը, բարև ձեզ,
3: ով է մեզ միացել։
4: Հայկ անունով։
3: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ ենք, լավ ենք, Հայկ, ուզում ենք հասկանալ,
1: մենք բան ասացինք,
2: մի տեսակ, հա, տխուր եք Հայկ։
4: Չէ,
1: լուրջ
4: եմ, մի տեսակ մի քիչ տխուր եմ։
1: Ինչու՞։
4: Դե թանկացումների համար։
2: Հա, թանկացել է, բայց արդյոք
4: ամեն ինչը։
2: Հա, ինչը օրինակ։
3: Ինչից եք օգտվում ամենաշատը։
4: Ընտանիք ինչով է ապրում, ամեն ինչից է օգտվում։
3: Ամեն ինչով, էլեկտրաէներգիան թանկացել է Հայկ։
4: Էլեկտրաէներգիան երևի չէ, որովհետև այսինքն չեմ կարող ասեմ, ես չեմ ուզում դա գինը կամոտում, բանը ծնունդը, օրինակ կատնամթերք բանը ամեն ինչ հանգացել է, ու մի քիչ առաջ պեկի նախագահի հայտարարությունն եմ լսում, ասթմա ակտիզային այդ որ թանգանում է, ակտիզային հարկը,
2: այո,
4: ասթմա բանը չեն կարա չթանգացնենք, ասթմա թանգանում է միայն ոգելից խմիչքը եւ բանը սիգարետը, բայց հետո մեր նույն ժամանակ հայտարարում ասթմա կոյնակը, բայց այժմ այսինքն կոյնակը ոգելից խմիչք չի երևի, բնական հյութային չա։
1: Բնական հյուս։
2: Ես վառելիքի հետ կապված եմ լսել, որպեսզի իհարկե ապատեղեկատվություն չլինի, բայց կճշտենք այդ մասին, հետո կհայտնենք ուղիղ եթերում, խոսքը բենզինի եւ այլ վառելանյութերի մասին է, այնուամենայնիվ դա ճշտենք, հետո նոր, այո, կանդրադառնանք, կամ գուցե մեր ռադիոլսոնները արդեն իստեղ
4: են։ Հեղուկ գազը անցած տարի ժամանակ 100-120 դրամ էր։
3: Փաստացի Հայկ ջան, երկրորդ հարցին եւս պատասխանեցիք, մեր հարցը հետեւյալն է, արդյոք թանկացել է եւ շարունակում է թանկանալ։ Փաստացի այո,
4: շարունակում է, փաստացի այո, թանկանալի է, եթե ակտիզային հարկը նորից են թանկացնում, ասում ենք ստիպած թանկացնել ենք, չեն կարող չթանկացնենք, ստիպած թանկանալու ամեն ինչը։ Բացի աշխատավարձից։
3: Բացի աշխատավարձից, այո, այո, միանշանակ, այո, այո, ասում են, օրինակ, Ամերիկայում շատ թանկ է ամեն բան, միևնույն ժամանակ հաշվի չեն առնում Ամերիկայի մարդիկ ինչ գումարներ են աշխատում եւ Հայաստանի միջին աշխատավարձը։ Իդեպ 2-3 օր առաջ ես շատ էսպես բորբոքված տաքսիների արժեքներից էի խոսում եւ մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ասում է, դե ոնց կլինի չթանկանա, բա պետք է հաշվի առնենք, որ մենք տոկոս ենք տալիս։ Միանգամից հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում ասեմ, որ ընկերներ, հարգելի վարորդներ, ես գիտեմ, որ շատ շատերը Kiss FM-ի ռադիո լսողներ են, երբ որ դուք ջանասիրաբար այսպես պաշտպանում եք, ես շատ ուզում եմ մեր այդ ռադիո լսողը զանգարի ուղիղ եթեր, ջանասիրաբար պաշտպանում եք այդ տաքսի ընկերությանը եւ ասում, դե պետք է թանկանա, չէ, չպետք է թանկանա, հաշվի առնենք, որ դուք ձեր ծնողները երբեմն կարող եք լինել ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքի անդամները հաճախորդի կարգավիճակում, ոչ թե վարորդին։
1: Հենց կանչեց, պատվեր ունեք։
4: Հա, Տաթև ջան, հիմա ասենք, ասենք բարձացրին թոշակը, ասենք 10,000 դրամով, բայց ապրանքը այնքան է թանկացել,
3: որ 10,000
4: դրամը հաստատ եղանակ չի փոխվի։
3: Այո, միանշանակ այո։
2: Շատ լավ։
3: Ես եմ ասում, այդ 100 դրամից մատնակաշիրը կա, արդյունքում։
1: Չի, չկա սիրելիս։
3: Ոչ, տանուշ հոտ էր գալիս այդ մատնակաշիրը։
2: Ես հիշում եմ ժամանակին 50 դրամով կային բուլկի, կորժիկ, մորժիկ։
1: Չկա, 100 դրամ,
2: 40 դրամ,
1: 120 դրամ։
2: Հա, մոռացանք, լավ։ Անցանք առաջ։ Շնորհակալ ենք Հայկ ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ ռադիո լսողներ ընդունել ուղիղ եթերում, շնորհակալ ենք։
1: Շնորհակալություն
2: շատ։ Բայց նաև թանկացումներին զուգահեռ փորձենք մեր ռադիոլսողներից հասկանալ ըստ իրենց այն կարծիքը, թե ինչու են թանկանում,
1: որտեղ
2: պատճառները եւս տարբեր են, էլի, կամ ինչ անենք, որ
1: որպեսի գինը պահենք,
2: կարողանա
1: պահել, կամ ում հաշվին պահենք։
2: 091-258-883 եւ բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
2: Ո՞վ է մեզ։
3: Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Աշոտ է միացել ձեզ։
3: Աշոտ ջան, շատ հաճելի է, թանկացել է արդյոք մեր երկրում ամեն բան եւ շարունակում է արդյոք թանկանալս ձեզ։
5: Դե իրականում, որ վերցնենք, ամեն ինչն էլ թանկացել է ու շարունակում է թանկանալ։ Ուղղակի բաներ կա, որ թանկացումը կարա արդարացում ունենա, բաներ կա, որ անհասկանալի է թանկանում, էլի։
2: Օրինակ տրանսպորտի թանկացումը արդարացի երես ձեզ, թե ոչ։
5: Այսպես ասեմ, էլի, նոր մի քիչ առաջ Տաթևներ տաքսիների մասին խոսեց, ուրեմն եթե տրանսպորտը ցանկանում է ու դա բացատրվում է նրանով, որ տեխնիկական սպասարկում է, նոր տրանսպորտներ է բերվել, մյուս, այդ դեպքում ինչի համար տաքսին պետքա չցանկանա, ու նաև այսպես ասեմ, տաքսին շատ ավելի շատ պետքա ցանկանա։
1: Եթե տրանսպորտ լինի,
5: ես ժամանակ առ ժամանակ տաքսի վարում եմ, դրա համար եմ ասում, որովհետև այսօրվա դրությամբ, ասենք, նստում են 4 հոգով, գնում են մինիմալը եւ ուզում են վճարեն 500 դրամ, այսինքն տրանսպորտից էժան, բայց այդ նույն ծախսերը սպասարկման կատարումը նաեւ տաքսու վարորդը, չհաշված նաեւ որ տաքսիների վրա դրվեց 10% ու տարին տարվա վրա բարձրացավ, հիմա ասեցին
3: 5%։ Այդ 10%-ը, որ դրվել է, դա մի բարդեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի բարդեք սոցիումի հասարակության վրա, դա տաքսի կազմակերպության շահն է, միանշանակ։ Դուք դեմ կանգնեք տաքսի, տաքսի կազմակերպությանը, թող տաքսի կազմակերպությունը կարողանա դուրս գալ այդ պետական տուրքի դեմ եւ անել ինչ-ինչ բաներ, որպեսզի այդ թանկացումները չլինեն։ Դուք հիմա ամեն անգամ, երբ որ տաքսի վարող մարդիկ սկսում են արդարացնել տաքսու թանկացումը, ես դա բնականաբար չեմ կարող ընկերներ հասկանալ։ Իսկապես
5: Աթեր ջան, եթե ուզում եք իմանալ, հենց տաքսին պետքա թանկ լինի,
3: որովհետեւ
5: տաքսին այն միջոցն է տրանսպորտային, եթե մեր հանրապետությունում համարվում է դա տրանսպորտային միջոց, իմիջայելոտ ասենք տրանսպորտի համար գից հատկացվում է, բայց տաքսին տրանսպորտ այդ պահին չի համարվում, եթե համարվում է դա կներեք ճոխ միջոց է համարվում տրանսպորտային։
6: Համաձայն եմ, բայց դրա համար հիմա ես նայեք ինչ եմ ասում, երբ որ դրսում էլի գնում ենք Եվրոպա, որ սենց խելոք-խելոք գնում ենք Եվրոպա, Եվրոպայում տրանսպորտային գծերը եւ մետրոները այնպես են աշխատում, որ բազում մարդիկ, անգամ շատ ունևոր մարդիկ, ովքեր մեքենան խնդիր չի իրենց համար, բացարձակապես ցանկություն էլ չունեն երթևեկելու մեքենաներով, այդ ժամանակ նոր ծայրաստիճան կարող է տաքսին լինի ալտերնատիվ, բայց այնտեղ մինչև գիշերվա որ 1000-ը պրտը ժամացույցի արագությամբ աշխատում է, այսինքն 1 րոպեից գալիս է, 1 րոպեից գալիս է, միշտ հնարավոր
2: է մետրոն էլ էլի, մետրոն
6: ամեն ինչ այնտեղ, նույն ձեր ասած այդ մեր ձեր ասած եվրոպաներում այդպես է, մենք չունենք այդ կառույցը տրանսպորտի հետ կապված լավ, այսինքն մարդիկ ստիպված նախընտրում են գնալ տաքսիով, դուրս եկավ համենտեղա թանկ, համենտեղա թանկ, ինչ անենք, հեծանիվ քշենք, հեծանիվ քշելու գծեր չկա,
5: խփենով մեղավոր է տաքսու վարորդը, ախտել է
2: ինքը,
5: մենում է տաքսու վարորդի վրա, հասկանում եք,
6: քաղաքացիները
5: մենում, որ Տաթևնացումա տաքսու պարկը թող մտածի, տաքսու պարկը չի մտածում, պետությունը դա կոնկրետ տաքսիստի վրա 5% դրել է,
6: քաղաքացու վրա է մնում, սովորական թոշակառուի,
2: այո, մեր վրա ձեզ
5: վրա, համաձայն եմ, սխալ է դա,
6: ահա այս ուրիշը,
3: եւ բացի դա, եւ բացի դա, դուք ասում եք, որ տաքսին նայեք, թանկանում է տաքսու ուրեմն տված ծառայությունը եւս պետք է ինչ որ առումով փոփոխության ենթարկվի, ենթադրենք տրանսպորտը պատճառաբանում են, որ մենք ներկրեցինք շատ ավտոբուսներ, դրա համար թանկացավ տաքսու մեջ, խնդրեմ ասեք ինձ, որևէ երևույթ կա, որևէ բարեփոխում հաճախորդի համար, որը կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի տաքսին թանկանա, արդյոք տաքսիները դարձան բոլորը նույն մեքենաներից գծված, այսպես մաքսիմալ հարմարություններով,
2: նույն ցանումներով մեկը գնում տեղ է
3: ստանում։
5: Ոչ, այդ առումով ոչ, բայց ես նոր օրինակ բերեցի։ Եթե տրանսպորտից այժմ պետք է երթևեկեն տաքսիով, դա ճիշտ է։
6: Դուք մենակ մի դեպք եք արցանագրում այդ 4-5 հոգով նստելը, բայց բազում մարդիկ կան,
3: ովքեր ես ամեն օր Կիևյանից Վարշավայում
6: ովքեր աշխատում են մի քանի տեղ, 7-ից 10000 դրամ օրեկան տաքսու գումար են տալիս։
3: Այո, ես 10000 դրամ ամեն օր տալիս եմ միայն տաքսու գումար։ Ես Կիևյանից Վարշավայում եմ
5: գնալիս, ես ասում որ դա լավ է կամ ճիշտ է, բայց ասենք պետք էլ չի միա կողմանի նայել, որ
2: ասեն շահն է
6: պաշտպանում։ Լավ է կանոն, դուք ձեր
3: Խնդիրը նրանում է, ընկերներ, ինչի եմ ես շատ բորփոքվում, որ սա տաքսի վարորդի, տաքսու վարորդի շահը չէ, սա հստակ այդ տաքսի կազմակերպության շահն է։
2: Ոչ միայն, նաև պետական որոշակիորեն,
3: որովհետև եթե վարորդից միևնույնն է շատ ավելի շատ այսպես տոկոսներ է հանում այդ տաքսի կազմակերպությունը, չի կարող սա լինել տաքսի վարորդի շահը, բացարձակ չի կարող լինել, այսինքն ստացվում է, տուժում է հաճախորդը, տուժում է վարորդը, բայց շահույթով է դուրս գալիս
2: կազմակերպությունը։
5: Կազմակերպությունը եւ պետությունը, այո,
3: ես սա եմ ուզում մենք անընդ մեջ ֆիքսենք, ինձ համար շատ շատ այսպես կարևոր թեմա է, որովհետեւ էլի եմ ասում, Kiss FM-ի շատ մեծ տոկոս ռադիոլսողների վարում են տաքսի, և այս միտքը եթե մենք հասկանանք, չմեղադրենք մեկս մյուսին, հասկանանք որտեղ է եւ ումն է շահույթը, դա շատ հրաշալի կլինի։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, եթե կա
5: մի բան էլ, եթե կարելի ավելացնեմ,
2: ասեք ու լսենք գովաստ,
5: մենք քանի որ ինչ որ չափով չենք իմանում, հիմա ԵԱՏՄ-ում մնում ենք, չենք մնում բան, Եվրոշուկա ենք փորձում ձգտենք, այդ Եվրոշուկա մտնելու համար մակարդակը, ասենք, ադրատ ապրանքի պետք է բարձրանա,
3: իսկ
5: բարձրանալու համար մեր լոգիստիկան բավականին թանկ է
2: նստում,
5: քանի որ մեր արտադրությունը կախված է ներմուծվող հումքի հետ հիմնականում, եւ դա ստիպում է արդեն ապրանքի թանկացմանը։
3: Դե թող բացեն գործարանները,
5: մենք որակով բանենք ուզում, էլի
3: թող բացեն գործարաններ, արտադրեն, չգիտեմ, այն ամենը ինչը պետք է, ասում են հայկական հագուստը թանկ է, թող բացեն կարի գործարաններ, թողած են
5: կտորի հարցին, բայց այս տարի հումքը սկսած թե

0: Սիգարապարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Մենք արդեն զանգ ունենք։
6: Այդ մի անգամից կարող ենք ասել, ալո, բարև ձեզ, հարցնենք, արդյոք թանկացումներ գոյություն ունեն մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, բայց մենք ամբողջ աշխարհի հետ ինչ գործ ունենք։
5: Ալո։
6: Մեր ունեցածը մեզ հերիք է, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնենք, որ այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին, արդյոք թանկ է Հայաստանում ամեն ինչ, արդյոք գնալով թանկանում են, դե նաեւ նշենք ուղիղ եթերի համարը 091-258-83 KSFM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում նույնպես կարող եք հետևել և գրել ձեր մեկնաբանությունները։ Ոնց եք։
7: Լավ, դուք ոնց եք։
6: Լավ, թանկ է ձեզ վրա նստում կյանքը։
7: Այ։ Եկալի ասել, այո, թանկացումները ինձ թվում է արհեստական է քեզից շատը, մեկը մյուսին նայելով
8: Հասիբեն ընկնում թանկացում են։
7: Ընկնում թանկացում են։
5: Ինչի՞ ես ճանաչում որ։
6: Ինչն է ձեր առօրյայի մեջ ամենաթանկը այսօր։
7: Առօրյա ես ոմա մթերային խանութները, դե ես որ մեքենաս էլեկտրականը գազին մտնում, բենզին չեմ մտնում, չեմ
6: կարող։ Էլեկտրական է մեքենան։
7: Շատ է թանկացել եղու գազը, օրինակ, օդեն անցած տարի քշել եմ 90 դրամ, 100 դրամ, այս տարի արդեն 150-200 էս եղանակին համառով, հա ձմեռնացում են ձունա փաղա թանկա, բայց հիմա խիացանք
8: շոկա։
7: Եթե չգիտենք, հա, շոկա։
6: Բայց դու մեկ ինչ կա եղանակն է պատճառը, փողոցներում այսպես քարուքանդ վիճակ է եղանակն է պատճառը, օդը աղտոտված է եղանակն է պատճառը։ Ինչևէ, ես ձեզ հետևյալ հարց ունեմ, արդյոք դուք նկատել եք մեր երկրում որևէ այսպես երևույթի մեջ էժանացում, չգիտեմ, գուցե հագուստի մեջ եք նկատել, գուցե մեր մրգի մեջ եք նկատել, կա այդ էժանացումը։
7: Հիմա միակ վատ բառ կա ասում, ամենամարդ էժա մարդը մարդն է մնացել։
6: Այո, ես
7: վատ բառա, բայց
8: փաստ
7: ամենաբանը էժան մարդն է մնացել, աշխատուժը,
6: աշխատուժը, այո, այո։
5: Իսկ ըստ ձեզ, կասեք ձեր անունը։
7: Հակոբ։
5: Հակոբ ջան, իսկ ոնց ես ձեզ սովորական քաղաքացին կարող է այնպես անել, ինչպես կարող է ազդել, որպեսզի ինչ-ինչ առումով այդ թանկացումները կանգ առնեն կամ գոնե մնան այնպես ինչպես կան եւ այլ ավելի չթանկանան կամ գուցե
7: ժանանան։ Ես ցոմա շատ խորքային հարց է, մի քիչ։
5: Այսինքն մեզանից ի՞նչ է կախված ես ձեզ, թե ոչ մի բան։
8: Ենթա։
7: Մեզանից է, այո, լա գնալու չէ։
8: Խելոք տվեք հարկերը, որ հանգիստ մարդիկ առաջ գնան։
5: Այսինքն մենք ինչ կարող ենք անել, ահա, ասեք։
7: Հիմա չէ, արհեստական թանկացումները, որ ասում էի, ասենք, եթե Opel մեքենա գնում է արհեստան, որի մոտ նույն գործը անելու ուզում է ես գինը, մի քիչ կարող է Mercedes-ով գնաս, լրիվ ուրիշ գինը ուզում։
6: Թանկացնի, այո։
7: Թումա, շատ արհեստ նույնը խանութ, ալյուրը թանկացնում է, դա ասում որ ալյուրը թանկացրել է, պեսոքն է չթանկացնում։
8: Բա խմոր եղինը պիտի
7: տեսնի։ Եկա ձունը թանկացնում, ձուն թանկացնում է, գնում է
5: ինչ ուրախ անցնի, չէ՞, մեր բոլոր եթերները միշտ ես նկատել եմ շատ ինչ-որ լուրջ, շատ ծանր հարցեր երբեմն բարձրացնող, բազմաշերտ, ուրախ անցնող եթերներ։
8: Դե բա ինչ անենք,

0: լաց ենք, որ ինչա, ինչ լինի։ Ինչ կա, կա, պիտի ապրենք, չէ։
1: Միևնույն ժամանակ
2: տաքսիների հարցեր, օրինակ շատ կա ժամ 300 դրամ արելում, կա ժամ 1500 դրամ արելում, դա էլ շատ ահավոր թեմա է։
1: Չգիտեմ, ընկերներ, այ օրինակ հարց էլի, էլի գնամ անցյալ, այս ամբողջը մանկություն գնացի, գնամ անցյալ և եկեք հիշենք այն տաքսիները, որոնք մենք կանչում էինք, զանգահարում էինք, գոյություն ունեին, ինչ էին կոչվում այդ
0: Զանգովի տաքսի։
1: Հա, Զանգովի
3: տաքսի։ Մինիմալը 600 էր միշտ։
1: Այո, մինիմալը 600
2: չի կերվում։
1: Մինիմալը 600 էր դեպի օթանավական։ 1000 էր դա իմ ուղությունն է ամբողջ կյանքի, 1000 դրամ էր եւ բնականաբար երբ որ անցնում էր դու նկատում էիր ինչքան անցավ, քանի կիլոմետր վարեց վարորդը մեքենան եւ ինչքան ավելացավ։ Բայց այս ոչ կայուն վիճակը իհարկե մի օր արթնանում ես։
0: Հա, բայց այդ ժամանակ էլ չիկտերն ենց էին ֆռում մեկ-մեկ, ասում էր ես ես ինչա ես։
1: Ես երեխա եմ, այդքանը չեմ ֆայլ։
3: Դե բայց այն ժամանակ էս քան խցանումներ չկային, է, խցանումներն էլ։
0: Բայց դե մի օրի տաթև պաշտպանեմ էլի այսօրվա տաքսի ծառայություններին։ Հիշում ես այդ ծխած վատ գալիս։
1: Իսկ հիմա
3: ծխած
1: ես պատմել եմ անգամ ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, երբ ես հիվանդանոցից վիրահատված դուրս եկա, թեթև վիրահատություն էի տարել, եւ տաքսիստը տեսնում է, որ ինքը գալիս է հիվանդանոց։ Պետք է գա, եթե անգամ հիվանդի չես վերցնում, դու գալիս ես հիվանդանոցից մարդ վերցնես։
0: Կարող է մի հատ ստերիլիզացվել, տաթև ջան։
1: Անկեղծ եմ ասում, ես դուռը բացեցի, ոչինչ չէի տեսնում։ Ու դե բնական է, չէ՞, վիրահատությունից հետո դու ունենում ես այդ սրտ խառնոցները, ցավերը եւ այլն։ Չէ, ասում եմ, իմ մտերիմ ընկերն է, ստե չկարողացա արգելել օգտագործել։
3: Հա։
0: Դե լավ, զրոկը դնենք կանցնի այն աստիկանը։
1: Դու գիտես, դու գիտեք, որ հիմա հաճախորդներին էլ են գնահատում։
0: Հա։
1: Իմ վարկանիշը շատ ծածր է։
3: Հա, հաճախորդներին էլ կա։
1: Ուրեմն մեր Kiss FM-ի այո, ռադիոլսողներից մեկը 3 էր առաջին օրը, շաբաթ օրը, մեզ տանու, ինձ տանում է դեպի մեր գործընկերոջ կազմակերպած միջոցառմանը եւ մենք շատ երկար խոսում ենք իր հետ։ Ասում է, ի՞նչ է ձեր վարկանիշը այսպես ցածր, ասում եմ, TV-ից եթերում անդադասում են, որ իրենք թանկ են։ Ըստ երիտին գուցե դա է պատճառը։
0: Բայց ո՞նց կարանք տեսնենք։
1: Ես չգիտեմ, ես այդ գնահատելու պրոցեսն է չգիտեմ։
3: Երևի ոնց մենք ենք տեսնում իրանցը, երևի թե իրանք էլ մեր վարկանիշը։ Մի հատ
0: ինձ հարց տամ էլի ձեզ, միացնեմ մեր թեմային։ Այդ էլեկտրական մեքենա, որ հիմա ունեք, շատ բան հարց է մտնում։ Ամբողջ քաղաքը հիմա էլեկտրական մեքենաներով է պատված։ Մի սենց կլյաուզնի հարց ունեմ տալու։
3: Ձեր քանը ո՞րն է։
0: Այդքան ունենալը։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, միջին վիճակագրական քաղաքացուն հասանելի է այդ, թե իսկականից բոլորը լավ են ապրում, ես չեմ հասկանում։
1: Էլեկտրական մեքենա այդքան թանկ չի։
2: Հիմա ես ասեմ, չեմ արել էլեկտրական մեքենա։
0: Սկսեցինք ինձ հուզող հարցեր։
2: Նախ որ տանը քաշել է արևային համակարգ։
0: Ահա, լավ, այդտեղից արդեն պարզամ։
2: Պետությունը շատ էժան է վերցնում քեզանից։
1: Այ տեսեք, լավ
2: է արևայինը կուտակածը, քան ցած պետության է։
0: Չէ, միանգամից պատասխանը ստացա։
2: Զարկով էլեկտրական։ Ահա։ Ամեսը մոտս ասեն 40,000 դրամ, բայց համ ուտանը հոսանք համ վճարելի կամ մեքենայի
0: բարը։ Չէ, միանգամից պատասխանը ստացա, այո, ինձ համար։
1: Բայց միևնույն ժամանակ, ընկերներ, այդ էլեկտրական մեքենաները, որ ներկրվում են Հայաստան, Երևան, դա շատ լավ բան է, ինչու, որովհետև մենք գիտենք ինչ օդ ենք շնչում, իսկ էլեկտրական մեքենայի
3: դեպքում,
1: այո, գոնե մի փոքր էսպես։
0: Ես Գյուլնաս տատս մի հատ սնահավատություն ունեմ, ինձ կարող եք հիմա հետ համոզել։
2: Ես այդ տարակիրներից եմ, մի քիչ փորձնում։
0: Բանը, խնդրում եմ, այն ինքս որտեվ այդ ճանապարհին եմ փոխել, չփոխելու, լինել թե չլինել, այս է խնդիրը։
3: Էլեկտրական մեքենա։
0: Հա, հիմա
3: ասեմ, ես կարողանում թույլ տալ։
0: Ես մտածում եմ մտնեմ այդ գրուզի տակ, թե չէ։ Ասեմ, ինչից եմ վախենում։ Բա որ մի օր այս ախմախ աշխարհում, իսկ մենք գիտենք, որ ոչինչից բան չենք, ինչ են ասում, պաշտպանված չենք, հոսանք չլինի, ի՞նչ եք անելու։
1: Բա որ մի օր գազ և բենզին չլինի։
0: Բենզինը միշտ կա, նաֆտ կա, միշտ կա։
2: Եբե երկիրը ստեն
0: ոսկի պատրաստ։ Այս մյուր այդ անտերը կլյուտ անջատեցին։
1: Լավն է, ասում եմ, մեր երկիրը ստեն պես ոչինչ բանի պատրաստ չի։
3: Ոյ լավ, դա չէ, դաժան է, սև ումոր է։
4: Ուզեր ավելու պատրաստ չէ։
0: Չնայած դուք արևից եք վերցրել,
2: ինքներդ դաշի պատրաստ չեն։
0: Չնայած դուք արևից եք վերցնում էներգիան, իսկ արևը միշտ կա, թող լինի միշտ արևը։ Դուք ճիշտ ներդրում եք արեք արժ ասած։
1: Ըստ երևույթին հա, բայց կա ինչ որ մտածված ելքեր դրա դեմ, արեք չեմ կարծում չլինի։
0: Դե լավ, ես դե Յուլնաստատ եմ,
3: չէ՞։ Հակոբին ասենք շնորհակալություն զանգի համար, էլի զանգեր ընդունենք, շնորհակալ ենք ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
2: Ձեզ նույնպես։
3: Ապրեք շատ։ Այստեղ մի քանի հաղորդագրություն ունենք, Ռաֆո Խաչատրյանն է գրում, Kiss FM Armenia Facebook-յան էջով, մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարում է ամեն ինչ թանկանում։
0: Խաչում եմ Ռաֆո ջան, այ խփեցիք այն բաց վերքին, ասեմ ինչում, դու ես ասում։
1: Ասեմ, հետո դու շարունակես, ամբողջ աշխարի աշխատավարձ է նայք և մեր երկրի աշխատավարձ է։
3: Այստեղ YouTube-ում էլ ունենք հաղորդագրություններ, յան, ինչ-որ այսպես խարխշտիկ անուն է գրված, «Вы видели цены на бензин?» Вы посещали магазины автозапчастей, вы ездили к дилерам. Михосков, эли, эспес, хябас руссерэм берум, узмем асканамэр.
0: Эт ашхари хэт капвац, Рафо джан. Ашхарум, эт ашхатаварцից баци գոյություն ունի փոխհատուցումներ. Эт նույն կովիդի պատմությունն եղավ, երբ որ ասեցին ամբողջ աշխարհը կովիդի մեջ է, մենք էլ ենք կովիդի մեջ, բայց ամբողջ աշխարհում այն բուժ աշխատողը կամ այն աշխատակիցը, որը դուրս էր գալիս աշխատելու կովիդի ժամանակ, գիտեք ինչ փողեր է ինքը ստացել հետ, որ ինք իրա կյանքը ինչպես ասում են, ինչ արել, այսինքն դրելա ռիսկի տակ, Հայաստանում խնդրում եմ ասեք գետ մի անց, ով որ կովիդի ժամանակ գնացել է աշխատելու և դրա համար վճարվել է, լրություն, ես ինքս գնում էի ֆիլմ կարդալու, որ ժողովուրդը տանը նստած հնդկական սերիալները նայեր, և ես ոչ մի դրամ դրա համար չեմ ստացել, հակառակը դրսում հիվանդացա եկատուն, ստացային ինչ-որ
1: հիվանդացել ես դու։
3: Հա, ես կներես էլ, ես հաղորդագրությունն էլ պիտի կարդամ, չեմ կարող չկարդալ, բարև ձեզ, չեմ հասկանում, դուք ոնց ֆռում եք, տաքսիներին եք կպնում, ախր,
0: չէ, ես ուղակի մենք ուղակի զրուցեցինք դրա մասին,
3: որ երկողմանի էր այս ամեն ինչ, էլի, մենակ հո տաքսիներին կպնում
1: էլ չէ։ Նայք, հարգելի ռադիոլսող,
0: եթե դուք
1: ամբողջական եթերն լսեք, կհասկանաք, որ տաքսիների ձատ մենք անդրադարձանք չափն անցնող շատ մթերքին և գուցե տաքսիչ շատ բենզինին։ Հիմա մենք ոնց վրում ենք բենզինին, ենք կպնում ժողովուրդ։ 091-250-883
3: Մեր ռադիոլսողը վաղուց մեզ է սպասում։
1: Ով ասա, ձայն հանի։ Ալո,
0: ողջույն։
3: Ալո։
4: Ալո, բարև ձեզ։
3: Բայ, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ ենք, որ այսքան երկար սպասեցիք ու լսում ենք ձեր կարծիքը։
4: Ես շատ սիրում եմ, հարգում եմ, դրամալ ուշադիր լսում եի։
3: Մենք էլ
1: ձեզ, դա փոխադարձ է։ Փորձում ենք լավ լինել, դուք ո՞նց եք։
4: Շատ լավ, շնորհակալություն, մորնում լավ եք դինում, ուրեմ մենք էլ ենք լավ լինում, բայց որ հզմատոս կճուճի վաղ զանգահարի չեք պատասխան, յա։
0: Այդ ժամանակ թեժա լինում է։
1: Նայք, ասեք ձեր անունը։ Վարդան ջան, այ գսմաթով կճուճ խաղի դեպքում մենք կարող ենք ունենք իրավունք եթեր թողնել մեկ ռադիոլսողի, իսկ այմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, ինչքան շատ ռադիոլսող լինեն ուղիղ եթերում, այնքան լավ խաղի կանոններն է թելադրում, թե չէ մենք սիրով 24 ժամ կխաղայինք գսմաթով կճուճ և 24 ժամ կլինեինք եթերում ռադիոլսողների հետ։
3: Անտենաներն են դրել Արաքսը։
0: Այո, ես ուզում եմ լավ
3: ռադիոլսողներ։ Վարդան ջան, թանկից էժանը չկա թե կա։
4: Ամեն ինչ էժանա, սաղ լավա։ Ոչ մի բան չի թանկացել, սաղ լավա։
3: Ինչ լավա տես մարդ։
4: Կարվա մկրի վաղենում է տատացման համար։
3: Չէ, մենք հետաքրքիր է մեր ռադիոլսողների կարծիքները,
0: ամեն ինչ խմել առավոտ շուտ կամ կերեք
1: մագնի։
0: Արյուցի կա, թե խմել առավոտ շուտ նման արտարտ։
4: Ինչա, փորձել եմ, էլի կարելի է։
0: Բայց ես էլ եմ ուզում դրանից, բայց ուզում եմ դա լինի, երբ որ վճարումը կատարեմ այդ ժամանակ հենց կամ դա։ Լավ,
3: արյուցի կա, թե չի թանկացել։
0: Վարդան ջան, լավ, կատակը մի կողմ, ես հասկանում եմ, որ իրոք չեք զգում ձեր դրամապանակի վրա, թե զգում եք, բայց թեթև եք տանում։
4: Իրականում Արաք ջան, իմ համար համերը ամեն ինչն էլ
3: թանկ
4: է, իմ համար որ տակ մականացրի ենք ու աշխատում եմ մի մարորյայով։
1: Նայք, մի հատ ապարանցիներ կան մեր ռադիոլսողների մեջ, խնդրեմ թող արձագանքեն, մի հատ շատ Ծիծաղելի անեկդոտ կա, ասում է ապարանցուն, ասում են բենզինը թանկացել է, ասում է ես միևնույնն է 1000 դրամի եմ լցում։
2: Այ ապրես։
0: Էտես բանը արքին է լունի, ասում է ինչքան ես խմում, ասում է մե վեդրո։
5: Իրականում ցենս ասեմ, ժողովուրդ, ուրեմն ամեն ինչի վրա էլ թանկացում կա, ուղղակի ամեն մեկը իր չափով։ Հիմա եթե քանի որ գնում է խոսքը վառը լիքից բանից, օրինակ անցած տարի մեր հաջորդ նախորդ զանգողի ասելով ճիշտ էր ասում, 100-120 դրամ էր։ Այսօր 200 դրամ, մաքսիմում 190 դրամ։
1: Մթերքն էլ է թանկացել, հասկանում եք, ոչ միայն այդ տեսակ հարցերն են ճանապարհին վերաբերվող
0: հարցերը։ Ամենուր քարոզվում է, ունեն պետք է առողջ ծնվել, բալանսավորած, պետք է լինի սպիտակուց, որ սենց նայում ես, եւ եթե ճիշտ գնաս զամբյուղով, հա ինչա պետք քո օրգանիզմին, մենակ քոչ է ընտանիքի համար էլ, դա մի ահռելի գումար է կազմում, որը բացարձակապես ստիպված մարդիկ գնում են, էլի այժան ածխաջրերին են կպնում, ու այսպես ասած քարոզը եւ իրականությունը բացարձակապես նույն աղերսը չունեն։
5: Բայց լավ, առաջ ջան, սենց ասեմ, օրեգան մինիմում 2 հոգու համար մինիմում գումար պետք է 5000 դրամ, համաձայն ես։
3: Մինիմում, հա, կարող է լինի, եթե միայն տաքսի ես նստում, լավ չէ, տաքսիներին չանրադարձ։
0: Փորացեք, ջնջեք տաքսիները այս պահին։ Ոչ տաքսիստներին, տաքսիներին։
3: Դավիթ է տրանսպորտով էստեղ աշխատում կամ մեքենա։
5: Հարցով լավ կրվում է Տաթևը։
0: Հա, հա, դա իրաս թեման է։ Ասեք, սնունդել ես, դու ընտեղ ընտանի, կոմունալ ասեք։
1: Ես ձեր ականջին մի բան ասեմ, ոչ ոքի չասեք, խնդրեմ, ես ուրեմը մեկ շապատ սամանապակեցի իմ տաքսի նստելը, մեկ չէ, երկու շապատ։
3: Միլիոնատը։
0: Չէ, ես
1: հիմա ունեմ ավիատոմ, սա պատկերացնում եք։
0: Բայց ճիշտ ասեմ, ժողովուրդ։
1: Ճիշտ եմ ասում, այ որ եթերում
0: կհայտնեմ, ես հետո էլ ասում եք ամենից թանկացել եմ։ Երկիր եք կամ գնալ։
5: Հիմա ես չվարեմ, ես էլ սկսեմ ոգով մանգալ, ապեմ։
1: Այո, եւ դուք կունենաք ավիատոմս։ Դեպիցով սիրելի ռադիո լսով։ Մի խոսքով, սա իհարկե կատակ ենք անում ընկերներ, բայց կատակի մեջ, այո, լուրջ բան կա։ Չէ, ես կատակ չեմ անում, ես այդ տոմսը ունեմ իսկապես եւ տաքսի չնստել պատճառը։ Բայց միևնույն ժամանակ դա նպատակային էր ինձ մոտ, ես ասացի, եթե ես փորձեմ մի փոքր քայլել, որովհետեւ ես A կետից B կետը երկու քայլի համար մշտապես նստում էի տաքսի։ Եվ ես շատ հազվադեպ եմ քայլում, նախ դա առողջությանը վնաս է, եւ ես ասացի ինքս ինձ, եթե ես ուրեմն չեմ նստում եւ քան ինչքան չեմ նստում այդ գումարով, փորձում եմ երկու շաբաթվա ընթացքում գնել ավիատոմս, եւ դա ինձ մոտ հաջողվեց, այնպես որ ընկերներ, նպատակները այդպես
3: համ կքայլես, համ առողջ ապրելակերպով կզբաղվես,
5: բայց իրականում այդ տաքսու գները, հա, ես համաձայն եմ, որ թանկ է, բայց արեք ասենք այն կազմակերպություններին, օրինակի համար պետ տուրքը եւ այլն, թող իրանք էլ նվազեցնեն, գներն էլ լիճացնեն, բոլորին էլ հարմար լինի։
1: Գիտեք, ինձ թվում է մրցակցություն չկա, ես շատ ուզում եմ, որ
5: մեր կա,
1: կա տաքսիների մեջ մրցակցություն,
5: տաքսիներ կան, բայց այսօր բրենդային համարվում է Yandex-ը։
1: Ավելի շատ շահարկվող է, չեմ կարծում այդպես
5: ֆունդային։ Ավելի շատ համաշխարհային է ինքը, ավելի շատ, քան ստե մնացածներ։ Իմ կարծիքն է դա, լրիվ իմ սեփական կարծիքն է։
3: Վարդան ջան, ահա ասեք։
5: Միշտ, ահա։
3: Վերջացրեք ու մենք արդեն գովազդ
1: պետք է։ Բայց ես առաջարկում եմ, ընկերներ, անուններ չտանք, որովհետև դա անվճար, այո, անվճար գովազդ է, չի կարելի նման բան անել եթերում,
0: այո։ Ես հենց հիմա վճարեք ինձ այդ երեք սերվիսներով, որ ու անունները որ տվեցի։
3: Տված տաքսիների գումար։ Չէ, իրականում տպավորություն է, որ մենք անդրադարձել ենք միայն տաքսիներին, բայց այդպես չի, քանի որ մեզ բարբերաբար վարորդներ են զանգում եւ այս թեման անընդհատ կոպիտ ասած շահարկվում է, չէ, մենք եւ մթերքի հետ կապված էլեկտրաէներգիա, ցանկացած կենցաղ այն խնդրին եւս
5: առնում են։ Միքայել ջան, էլեկտրաէներգիան ես մի երկու ամիսա, չէ, 4 ամիսա 3000 դրամով էժանացել եմ։
1: Էժանացել
5: եք։
3: Ահա, մենք էլ հարցնում ենք
5: դա։ Ինչ է պայմանավորված։
1: Ես գիտեմ, որ ես խոսակցություն լսեցի մեր տանը, որ 100,000 է դուրս եկել անցած ամիսը, եւ ոչ ձմեռային ամիսը, եւ զարմացած էին։
3: դուք շատ որ եք։
5: Բայց փոխարենը գազն է ցանկացել։
0: Ահա, այդ էլ չգիտենք ինչ։
1: Ընկերներ, ես առաջարկում եմ, հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, հաջորդ ցանկացումները մենք անդրադառնալու ենք, ես ես թեմային եմ, եթե չանդրադառնամ, չեմ կարողան այսօրվա եթերից տուն գնալ, արդեն Հայաստանում հանգստի ցանկացումներից, ես պետք է անդրադառնամ այս թեմային։ Որովհետև
5: Դեզի լավ օր եմ մաղթում։
3: Ապրեք շատ, շնորհակալ եմ ցանկի համար։
1: Անփորձանք լինեք նաև դուք ձեր գործի մեջ, շնորհակալ
5: եմ։ Շնորհակալ եմ, Տաթև ջան, դու ասել էիր, ես զանգել եմ։
1: Հիմա բոլոր ռադիոլսողները կմտածեն, բոլորը զանգում են, որովհետև Տաթևը նախորդպես պայմանավորվում է։
3: Ով զանգի, ասա։
0: Տաթևով զանգի, ասա, անուդ ու հենց հիմա։
1: Ես ուզում եմ հաջորդը զանգի մեր կին ռադիոլսողներից։
0: Կին, լսում ենք ձեզ։
3: 091-250-883
6: This is my station, Kiss FM.
1: Գովազդ
7: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
8: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010-250-883
3: Քանի որ մոտավորապես 3 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը, մի քանի հաղորդագրություն հասցնեմ կարդամ Viber-ով, WhatsApp-ով, հիշեցնեմ, որ YouTube-ի եւ Facebook-ի online հարթակներում եւս կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները։ Այստեղ մի քանի ձայնայիններ ունենք, որոնք չենք կարող էս պահին լսել, եթերից հետո իհարկե կլսենք։ Տաթև ջան, սիրտդ չի հանգստանում էլի, ինձ ճիշտ չես հասկացել, Վարդանն է մեզ գրում։
1: Վարդանը, չգիտեմ ով է Վարդանը, բայց Վարդան ջան, համեցեք ուղիղ եթեր կամ գրեքը, ինչը ճիշտ չեմ
3: ասում։ Իսկ մայլեն
1: տաքսիների չէ, լավ, հիմա տաքսիները անցանք, Վարդան ջան, հիմա պետք է անդրադառնանք ուրեմն տուրիստական ընկերություններին եւ ոչ միայն, պիտի անդրադառնանք Հայաստանում հանգստին։ Ես գիտեմ, որ Դիլիջան, Սևան, գժվում եմ Սևանի համար, դուք գիտեք, եւ Ծաղկաձոր եւ մնացած հանգստի գոտիներում հանգստանալը եւս շատ։
3: Մենք էլ թվերն ենք տեսնում ու գժվում ենք։
1: Այո, այո, եթե համեմատական անենք, ընկերներ, ես շատ ուզում եմ, որ հայերը հանգստանան Հայաստանում։ Ես շատ ուզում եմ, որ հայերի համար դա հասանելի լինի, որովհետև բարի, ես ունեմ կամ մեկը մյուսը ունի այդ մուլտիվիզան, կարողանա Եվրոպա մեկնել, հանգստանալ այնտեղ, համեմատաբար ավելի էժան, բայց շատ ու շատ հայեր, մեր մուտքը Եվրոպա այդպես բաց չէ, ուզում են, չէ, օգտվել այդ հանգստից, մի քանի օր գնան իրենց հարազատ, իրենց սեփական Սևանը հանգստանան, բայց գները փաստացի հյուրանոցների եւ մնացածի գները փաստացի, չգիտեմ։
3: Այստեղ էլի ունենք ձայնայիններ, նաեւ այլ հաղորդագրություններ, Արմանն է գրում, բարո ձեզ, բարի երթ ձեզ, լավ հարց եք բարձրացրել, ամեն ինչն էլ ցանկացել է, դա միանշանակ, եւս մեկ հաղորդագրություն, հետո էլ ինչ որ ձայնայիններ, երբ Հայաստանի հաշվապահին փոխեն, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, անպայման տեքստով փորձեք գրել ձեր կոմենտներ, որպեսզի մենք հիմա կարողանանք դրանք ընթերցել, որովհետև հիմա ուղիղ եթերում ենք ձայնայինները։ Ես գիտես ինչ եմ առաջարկում,
1: միացնեմ ձայնայինը, այո, միացնեմ միկրոֆոնի մեջ։
3: 18+ ցենզուրայից դուրս։
0: Այդտեղ ես կասեմ։
3: Հա, այստեղ հուշում են այն հին տաքսիների մասին, որ խոսում ենք, ասում են սերվիզի տաքսի է,
1: սերվիզի։
3: չգիտեմ, երևի, չեմ հիշում։
0: Սերսանը, լսում եմ ձեզ։ Ուղղակի ասեմ։ Լավ։
1: Ստուում ենք այնտեղ ձայնը ձայնագրվել։
0: Չէ, կանանճաշակ չի կարելի, կանանորակ, կներեք բոլորին նեղացնելու համար։
3: Ունենք մի քանի վարկյան, մոտավորապես 50 վարկյան ունենք։
1: Լեգենդար իրավիճակ էր մեր երկրում։
0: Այնքանով, որ հիմա հիշում ենք դեռ մեր մանուկ ժամանակներ։ Ալո, ունաթ, չէ։
3: Այդ ադմինիստրացիան
0: ու
3: պատասխաններ, չէ,
0: դիսպետչերները։ Կոֆեի փթշալու ձենը լսում էի, ոնց է գազի վրա
3: տապում։ Ավես կոլորիտ է, ախր, սենց ասում ենք, շատ սենց
0: փշակուցային։ Լսում եմ ձեզ։ Այդ սախ կորավ գնաց է ցիվիլ աշխարի մեջ մտանք։
3: Արաքսին վճարում են այս
0: սկզբնորինակումների
3: համար, մենք անվճար լսում ենք, տեսնում եք։
0: Հիմա իրար կլնգում եք աստղերով ընդամենը։
1: Աստղեր։
3: 10 վարկյանից լսում ենք լուրեր, այս ուրախ նոտայով 091-258-83, լուրերից հետո վերադառնում ենք ուղի եթեր, խոսում ենք թանկացումներից։
7: Armenia's number one hit music station. Ժամը 14-ն է։ Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։ Aurora Media-ն ներկայացնում է լուրեր։
9: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բնապահպանության վնդերքի տեսչական մարմինն արձագանքել է համացանցում այսօր տարածված տեսանյութին, որտեղ դեղնավուն անձրևաջրերը ողողել են Կապանի փողոցները։ Ինչպես հայտնել են Aurora News-ին, Կապան քաղաքում տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով Կավարտի հանքավայրի տարածքից դեպի քաղաքի փողոցներ է հոսել դեղնա նարնջագույն գունավորմամբ ջուր։ Բնապահպանության վնդերքի տեսչական մարմնում դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան ուսումնասիրություններ, այդ թվում տեղում կատարվել են ջրերի նմուշառումներ, դրանց բաղադրությունն ու հնարավոր ազդեցությունը պարզելու համար։ Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների եւ վարույթի ընթացքի վերաբերյալ կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կինը Վերոնիկա Զոնաբերտը հայտարարել է նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որի շրջանակում մտադիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այց Բաքու։ Վերոնիկա Զոնաբերտը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. 2023 թվականի սեպտեմբերից իմ ամուսին Նապորինի պահվում է Ադրբեջանում, նա ավելի քան 3 տարի զրկված է իր ընտանիքին հարազատ մարդկանց տեսնելու հնարավորությունից։ Ես սա գրում եմ որպես Ռուբեն Վարդանյանի կին, որպես մայր, որպես տատիկ ու որպես մարդ, որն այլևս չի կարող լուրջ սպասել, հետևելով տարբեր կառույցների բացատրություններին, թե ինչու չեն կարող գործել կամ ինչու չպետք է գործեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, եւս 18 հայ մնում է ադրբեջանական կալանքի տակ։ Իրենց ընտանիքների համար նրանք օրակարգային հարց, քաղաքական հարց կամ բարդ դիվանագիտական խնդիր չեն, նրանք ամուսիններ են, հայրեր, պապիկներ, որդիներ ու եղբայրներ։ Նրանց միակ մեղքն այն է, որ ցանկացել են ապրել իրենց նախնիների հողում, խոսել իրենց մայրենի լեզվով ու պահպանել իրենց մշակույթը։ Այսօր չափազանց հաճախ է թվում, թե նրանց ճակատագիր իրականում քչերին է հուզում բացի իրենց ընտանիքներից։ Ռուբենի խնդրանքով ես մտադիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակություն, որը մոտ ապագայում կմեկնի Բաքու, դիմում եմ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Տիկին Սաբինա Ալիևային եւ նրա գրասենյակին, խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության այցը Բաքու։ Գերիների համար սա հիշեցում է, որ նրանք մոռացված չեն, նշված է Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ հայտարարությունում։ Մեր երկիրը վճռական քաղաքականություն է վարում ուղղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ կայունության մթնոլորտի ստեղծմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Անցած տարի Վաշինգտոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի ներկայությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև համատեղ հռչակագրի ստորագրումը, ինչպես նաեւ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը լիովին փոխել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս կապակցությամբ կյանքի կոչվող Զանգեզուրի միջանցքը ոչ միայն կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը նրա Նախիջևանի տարածաշրջանի հետ, այլ կդառնա միջին միջանցքի առածքային սեգմենտներից մեկը, ասել է Ալիևը։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստից առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Կայակալասը խոսել է նաև Հայաստանի ու տեղի ունեցած ընտրությունների մասին։ Առաջինը մենք կսկսենք Հայաստանի վերաբերյալ նախաճաշով, մեզ հետ կլինի Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նրանք հենց նոր են ընտրություններ ունեցել և մենք տեսել ենք Ռուսաստանի կողմից աջող ճնշումը փոխելու նրանց ուղին։ Այդ պատճառով մենք պետք է աջակցենք նրանց, որպեսզի լինեն դիմացկուն։ Այդ պատճառով մենք նաև քննարկում ենք նախարարի հետ, թե ինչ կարող ենք անել ավելին նրանց օգնելու իրենց ճանապարհին, ասել է Կայա Կալասը։ Եվրամիության բարձր հանձնակատարը նաև նշել է, որ նիստին քննարկվի նաև Ուկրաինայի աջակցության հարցը, որին հարվածները նախորդին խստացել են։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էլ հայտնում է, որ քիչ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանին ուղղել է պատգամավորական հարցում պարզելու, թե ինչպես է հատուկ վերահսկվող տարածքից Զվարթնոց օդանավակայանում գտնվող ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հսկիչ անցագրային կետի խցում տեղադրված տեսախցիկով արված տեսանկարահանումը հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի Telegram-յան էջում։ Ի դեպ, նման բովանդակության հարցում առաջին անգամ չէ, որ հղում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը, բազում անգամներ ազգային ժողովում բարձրաձայնել եմ այն դեպքերի մասին, երբ քաղաքական նպատակներով հատուկ պահպանվող տարածքներից ազգային ժողովից Զվարթնոց օդանավակայանից տեսագրությունները հայտնվում են իշխանական քարոշչամեքենայի ձեռքում, հայտնում է Գեղամ Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, որ երեք հայտնի դարձավ, որ արգելվել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից, օդանավակայանից կադրեր էին հրապարակվել համացանցում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանն էլ անդրադարձել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի տարածած այսօրվա մեկնաբանությանը։ Ուրեմն ԿՀ նախագահը ասում է, որ քանի որ այդ երեք տեղամասերի ընտրողները արդեն գիտեին, թե հանրապետության քվեարկության արդյունքները ինչպիսինն են, ականատես կլինենք տակտիկական ընտրության, երբ ընտրողի կամքը կարող է ձևավորվել ոչ թե իր սկզբնական քաղաքական նախապատվությամբ, այլ արդեն հայտնի արդյունքը խմբագրելու հաշվարկով։ Կոպիտ ասած, Վահագն Հովակիմյանն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում այդ տեղամասերում բոլոր ընդդիմադիր ընտրողները անկախ իրենց հայացքներից կընտրեին ԲՀԿ-ին, որպեսզի այն անցներ։ Օրենսգրքի համաձայն առանձին տեղամասերում վերաքվեարկությունը միշտ էլ ընտրությունից երկու շաբաթ անց է, երբ բոլորին պարզ է ընտրությունների պատկերը, ինչը բնականաբար միշտ էլ ազդելու է այդ տեղամասերի վերաքվեարկության արդյունքների վրա։ Ավելին, առանձին տեղամասերում վերաքվեարկությունը ըստ օրենսգրքի նշանակում է, երբ դրա արդյունքները էական են ընտրությունների համար, այլ կերպ ասած, այն, ինչ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարում է այս անգամ առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն չանելու հիմք, վերաբերելի է ցանկացած այլ հիպոթետիկ իրավիճակի և ուղիղ հակասում է օրենքի կարգավորմանը, գրել է Դանիել Իվանիսյանը։ Փարիզը արգելել է իսրայելական պաշտոնական պատվիրակությունների և ներկայացուցիչների մասնակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության ցուցահանդեսին, որը իր աշխատանքն է սկսել այսօր։ Ավելի վաղ ֆրանսիական կողմը պահանջել էր ցուցադրել միայն պաշտպանական սպառազինություն, իսկ հետո ընդհանրապես բացառել իսրայելի տղավարները ցուցահանդեսից։ Նորվեգիայի Հոսլոյի դատարանն էլ 4 տարի ազատազրկման է դատապարտել այդ երկրի թագաժառանգ արքայադուստր Մետտե Մարիտի որդուն Մարիուս Բյորկ Յոիբին, հայտնում է BBC-ին։ Նա մեղավոր է ճանաչվել բռնաբարության երկու դրվագով, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության մեջ։ Ամբաստանյալը ինքը դատական նիստին մասնակցել է տեսակապի միջոցով։ Նորվեգիայի դատախազությունն էլ պահանջել է թագաժառանգին դատապարտել 7 տարի 7 ամսվա բանտարկության։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Ինչ հավատարիմ են է մեր ռադիո լսողները, այ մի անգամից մտանք ուղիղ եթեր, զանգը եկավ 091-258-883, Kiss FM-ն եք դուք լսում, հիշեցնենք, հայ եմ ես, հայ ես դու նախագիծ, այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին և ասենք ալո բարև ձեզ, լուրերը վերջացավ, արդեն կարող ենք հանգիստ զրուցել մեր ռադիո լսողների հետ.
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
2: ալո բարև ձեզ,
1: ինչ է ձեր անունը?
2: Իմ անունը Կարլեն է։
1: Կարլեն ջան, խնդրեմ ասեք, կյանքը արդյոք թանկ է և շարունակաբար թանկանում է։
2: Հա։
1: Հա, երկար մտածեցի։ Այ եկեք անդրադառնանք
2: առողջ ժամանակն է թանկ, համ ամեն ինչը։
1: Առողջության ոլորտին։ Արդյոք Հայաստանում թանկ է, չնայած հիմա ապահովագրությունն են ներդրել և ասում են շատ ու շատ այսպես մարդիկ օգտվում են այդ ապահովագրության ծառայությունից, չնայած ինձ մոտ եղավ առողջական խնդիր և այդ ապահովագրությունը փաստացի ինձ բացարձակ պետք չեկավ, այնտեղ մի քանի վիտամիններ պարզապես կարողացա անվճար տալ, մնացած են բուն խնդիրը, որը կար, ապահովագրությունը իմ չփակեց այդ խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ենթադրենք Հայաստանում բժշկական որևէ ծառայությունից օգտվել է թանկ է, թե ոչ։
2: Անկեղծ ասեմ, այս չէ, ապահովագրությունից
1: դեռ չեմ օգտվել։
3: Իսկ ինչն է, որ ձեր գրպանին հստակ խփել է ու դուք զգացել եք, որ դա թանկ է այլևս։
2: Այս վերջին մի քանի ամսա մեջ գազի գինը, որտեղ ես տաքսի եմ քշում, օրական 12 ժամ։
1: Որպես տաքսու վարորդ, խնդրեմ ինձ կասեք, ենթադրենք Երևանից մինչև Ծաղկաձոր, Սևան և Դիլիջան ուղություններում կամ ուղղուցե ավելի հեռուները, ինչքան արժի տաքսին, մեկ ուղությունը, ինչքան կարժենա։
2: Այդ կողմերը դեռ չեմ վարել, չգիտեմ անկեղծ ասած, եւ միջինում ինձ հարցնենք, ասեմ
1: 10,000
0: Էժան եք ասում, մինչև Դիլիջան 20,000-ը մեջն է։
1: Բայց ես ուզում եմ, խնդրեմ հարգելի ռադիոլսողներ, եթե դուք վարել եք այս մեր օրերում և հասցրել եք ենթադրենք հաճախորդի, մինչև Սևան կամ Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր, շատ հետաքրքիր է արժեքները, ինչ արժի Երևանից դեպի մեր ամենահայտնի հանգստյան գոտիներ ուղևորությունը տաքսիով։ Խնդրեմ զանգահարեք, ասեք հասկանանք, ես էլի պտտվեցի տաքսին կոպապ։
3: Այն մարդ թողանք ես։
0: Չէ, բայց ճիշտ է ասում, օրինակ նայ, մեքենա չունես, ուզում ես գնաս Սևան, ինչ անես, մի հատ էլ մտածես
3: սխի
0: միլիոնատեր։
1: Նայք, ես առաջ գիտեք ինչ էի անում, շաբաթ կիրակի օրերը
3: առավոտ շուտ արթնացի, 240 քանի
0: համար
3: նստի ու գնա, նստի գնա,
0: գնացքով գնա,
3: գնացքով գնա, առավոտ
0: գնա։
1: Ես սիրով գնացքով կգնամ, բայց ես առաջ շատ հաճախ շաբաթ-կիրակի մենակով, մենակով, ես մեքենա չեմ վարում և մենակով գնում էի Ծաղկաձոր և գնում էի մշտապես տաքսիով, առաջ մոտավորապես, այո, մոտ 20,000 դրամ, եթե հիմա եղել են թանկացումներ և այդ թանկացումները ազդել են նաև շատ ավելի բարձրացրել են արժեքը, հասկանալի է, որ այո, ինքնաթիռի տոմսը շատ ավելի
2: անկացան պավ անկեղծ ասած նա բան է ուզում պատմեի ուղիղ եթերով, գազգեն հետ կապված, որ իմ հետ ա եղել, ուրեմն երևի շատեր կհիշեմ, որ սայնս մի ամիս ամիսը կես առաջ վարելիքի գինը 300 դրամ, 280 դրամ կա հեղուկ գազի գինը։
1: Այո, այո, իհարկե, մենք եթերում խոսել ենք այդ մասին։
2: Ու էտի իմ վրա շատ էր արդեն ազդում, էլ ազգովի մեր արդեն վերցրեքշում, համ տաքսի, համ վարելիքի ու ավտոյթովը տալիս ենք, ձի համարը բան չեր մնում։
1: Եթե մինուս
2: չեր։ Նա թետարքիր բան կատարով։ Մեքենա մեջ նստեցի, ուտեցի, ասի, իմ Տեր Աստված, խնդրեմ քեզ, դու կառավարես ես ամեն ինչը, քո ձեռքին եմ հանձնում իմ գործերը, հոգու կամքով լինի, ինչ որ պիտի լինի։ Ու դրանից, հենց այդ օրվանից սկսեց հեղ գազի գինը իջնել։
1: Փաստացի մենք քաղաքապետարանին չենք դիմում, դիմում ենք Աստծո։
3: Մաստված վերևից լավ ծիծաղում ա բոլորիս վրա, բայց ուրեմն պիտի համընդհանուր կերպով ազգովի սենց աղոթենք, ասենք, էս ամեն ինչը խելքի վեր, տեսնում ես ինչ ա կատարվում։
0: Համընդհանուր աղոթքի օրն է։
3: Բայց ինձ թվում ա Աստված անդադար բաներ ա ուղարկում, սկսած կարկուտի տեսքով, մենք մեկը էլի չենք հասկանում։
0: Ու կայծակի,
3: էլ ի՞նչ անի, մարդկանց այդ չորացնում, ներականդում, ասում է խելքի եկեք, մենք էլ։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր հետաքրքիր դիտարկումների համար։
2: Շնորհակալ, լավ եղեք։
0: Ապրեք շատ։
1: Բոլորիս ինքներդ։
0: Այստեղ էլի YouTube-ում հաղորդագրություն ունենք, Քրկին Արմանն է շարունակում գրել, ասում է Սևան 6000, Դիլիջան 10200։ Սա լավագույն դեպքում։
1: Սևան, մենք կկարողանանք Արման ջան, ենթադրենք ձեզ այդ գնալ 6000 դրամով։
3: Գնա ցուցակը կապես։
0: Պայմանավորվում ենք Արմանի հետ,
1: պայմանավորվում ենք Արմանի հետ 6000 դրամով գնալ Սևան։
0: Բայց Սևանը շատ հարաբերական է, Սևանի ո՞ր մաս, որտեվ Սևանը։
1: Չէ, դե ենթադրենք
3: սկզբնական
0: բանկի հատվածները, չէ, այսինքն ավանդական։
1: Չէ, ես նկատի ունեմ այդ թիվը, որ ես ասացի, դա նկատի ունեի սկզբնական հատվածը, մինչև, չգիտեմ, այնտեղ հարսնակար եւ այլն եւ այլն։
0: Ասում եմ, այո,
1: այո։ Դե դա ֆանտաստիկ։ Եկեք հենց հիմա,
3: հենց հաթը, որ քեզ ինձ էլ պրոստել, սենց կուղեկցեն կտանեն ենք համբոր։
0: Մենք էլ կողքից կօգտվենք,
1: չէ՞։ Այդպես չեմ ուզում, այդպես չեմ ուզում, պետք
0: է։ Լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, զանգերը շատ-շատ են։ Հա, մոռացա այստեղ քո կրկնօրինակման համար քեզ բրավո Արաքսային գրում, այս հաղորդագրությունը եւս անպայման կար։
3: Բրայով, դուն չես բայ, ասած
1: կոմֆորտով։ Չէ, եկեք, բայց ասեմ։
3: Ասա, բայց դրանից 25 տարի է ստանում ես, բայց լավ էլ պահում ես այդ տունը։ Լավ։
1: Հա, դու դրանից գումար ես ստանում, ինչի՞ց ես դժգոհում։
3: Դանկիշուն։
1: Ուրեմն ստարտ ծառայությունը 11700 դրամ, իհարկե։
0: Սևան։
1: Ինձ ուղղություն ասեք, ես միանգամից կվերցնեմ տոմսի բամբեն։ 12300 դրամ կոմֆորտ ծառայությունը, 14
3: 6000 քեզ էլ ո՞նց ասեն։ Բայց
1: չէ, դե ինձ չէ, ընկերներ, ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ ընդհանուր մարդկանց լավ լինի, ինձ լավ կլինի, ես ուզում եմ բոլորին լավ լինի։ Իմ թիվ 1 կոկորթի ֆարինգիտը գալիս է նրանից, որ ես ուզում եմ մեր հասարակությունը լավ ապրի։
0: Բոլորին։ Գովազդ ունենք լսելու, լսենք վերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: Գովազդ։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչեւ 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կա տարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883։
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Katy Perry.
10: It's your boy Chris Brown.
11: Hello, this is Adele.
12: What's cracking, everybody? This is Neo.
13: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
1: Իդեպ մեր գործընկերներից մեկին մոտ 2 օր առաջ ասում եմ, ինչ որ խոսակցություն գնաց, ասում եմ, մենք ինձ չեն տեսնում, ինձ լսում են, ասում է, ձեզ թվում է, թե ձեզ չեն տեսնում, այդ թվում նաև մենք, այսինքն մեր գործընկերները, միացնում ենք մեծ մոնիտորներով եւ նայում ենք ձեր եթերները։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսող, բարի գալուստ։
0: Այո, ընդ որում YouTube-ում հիմա հասանելի ենք, կարող եք մեծ մոնիտորներով միացնել եւ մեզ նայել։
1: Իդեպ, ընկերներ, Radio Player հավելվածում պահպանվելու են բոլոր մեր HMS-ից դու նախագծի եթերները։ Եվ որքանով գիտեմ, այնտեղ մոնտաժ է արվում, մեր տեխնիկական բաժինը շատ լավ աշխատում է, այո, եւ այնտեղ պահպանվում են մեր եթերները, այնպես որ կարող եք հետևել։ Եվ ունեինք նամակ, որ ուզում էինք ընթերցել, ռադիոլուսողը ասում է, ինչպես զանգարեմ, ինչպես արտահայտվեմ։
0: Ես հա ուղարկեցի հեռախոսահամարը 091-250-883, այս հեռախոսահամարով խնդրեմ զանգահարեք եւ արտահայտեք ձեր կարծիքը, էլի բրավո արաքս, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք նորից եւ այո, մեր ձայնը ինչպես լսելի։
1: Վերջին պատկլոն կտաս
0: խնդրում եմ։ 091-250-883, այստեղ նաեւ քաղաքից քաղաք, հիմա շարունակվում է ռադիո լսողը, այսինքն են 6000, 10000 դրամների մասին է խոսքը, մի խոսքը ասենք, ալո, բարեցես։
1: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Ռոբերտ,
1: չեմ
2: բացատրել։
1: Այո, այո, որ մաքուր լսեր ռադիո լսողը։
2: Ես լեմ ողջունում իմ շատ սիրելի լավորություններ Միքայելի, Տասերին, Արաքսին։
1: Մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, խնդրեմ, եկեք անդրադառնանք թանկացումներին, որն է, որ ձեզ համար ավելի քան տեսանելի է թանկացումների մեջ, որն է, որ ձեր գրպանին ավելի քան խփում է, կամ գուցե ձեզ համար ամեն բան հրաշալի է։
0: Ձեր անունն էլ ասեք։
2: Իրականում ամեն բան հրաշալի է, բայց եկեք բանը, ոչ թե բազմական նայենք, միգուցե ասենք, իմ համար լավ է, բայց նայեմ ես սովորական ժողովրդին, աշխատող ժողովրդին, որ բիզնեսով չեմ զբաղվում, այլ ասենք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ են, ամենահասարակ են մտքերի բռնկտած մինչև
0: որ խնդրենք հազարներողություն, էլի որ խնդրենք կամ ականջակալները կամ բարձրախոսը, չգիտեմ, կանջատեք, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լսենք եւ մեր ռադիոլսողները ձեր կարծիքը ավելի լավ լսեն։
2: Ինչպես բարձրախոսը անջատել եմ, ռադիոն էլ անջատեցի։
0: Ականջակալներով եք։
1: Բարձրախոսը։
2: Դե, չէ, հեռախոսը։
0: Հա, լավ, լավ, լավ,
1: շարունակեք,
0: ասեք։
2: Դա ինչ է ասում, ամենահաստատ բանը, որ վերցնենք, ինչ ասում, տասնամտերքը, նույն չգիտեմ, մետաղը ամենից ասեմ, որպեսզի գովաշ չլինի, չկա, 400 քանիսից հիմա 600 դրամ, ու սովորական կաթը, որը իդեպ 7000, մինչև հիմա գնում է 1 լիտրը 120 դրամ։
1: Ուզում էի հարցնել, կաթը էլի 100 դրամ է, թե չէ։
0: Չխոսում։
2: 540,
3: 540։ Բելարուսականը 410։
2: Բելարուսական չեմ գնա, երեքը չէ խմում դրանից։
0: Բայց որ կովից կթես անվճար
3: միանգամից։ Գնացեք կով պահեք։
1: Մնում է կովը անվճար լինի։
3: Բայց կովն է շատ թանկ է։
2: Կով պահելը մի քիչ
3: Գիտենք, կատակ ենք անում, սենց քարոզ ենք անում, էլի։
2: Կովերի պատասխանը երևի չէլի քարոզին։
0: Ես ինձ ներվայնանում եմ, ես ինձ ժղայնանում եմ այն մարդու վրա, ով որ մի առավոտ արթնացավ, որոշեց, որ կարելի է ծառերը կտրել, ինչ-որ թղթի տեսքով վրան թվեր գրել, անունը դնել, փող ու դրանով այդ հեքիաթով ապրեցնել այս ամբողջ երկիր մոլորակը։ Լուրջ էլի, ասենք, այտով մի օր արթնացավ, որոշեց, որ վայ, կարելի է փող ստեղծել եւ ամեն ինչ փողը։ Փողի
1: ապարատը հայ է ստեղծել,
2: Միքայել։
0: Ասում է փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
1: Այո, փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
3: Դե ինչ նում է մեզնից ալի, դե լավն է վատնել։ Վայ։ Լեասա, համ Քարդաշյանն է մեզնից, համ էլ Մայրամ Աստվածածին։ Բայց չէ, ամեն հարի այր։ Լավ, էական չի։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք
2: այս հումորը ակտիվ վերջնա։ Քիչ աչքեկամ, որ թե լուրջ հումոր ունեն ու
3: կյանքն աստիպել սիրելիս, այլ կերպ չեմ կարողանում նայել։
0: Դառապանքը փորձում եմ։
3: Չեմ կարող լացելով ապրեմ, որոշել եմ ծիծաղելով ապրեմ։ Լավ, էական չի, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար, միջին աշխատավարձ ստացող մարդկանց հետ կապված, որովհետև երբ որ մարդիկ խոսում են մեծ-մեծ ծրագրերից եւ ասում են, ես պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ է լավ, ես միշտ այդ ժամանակ խելագարվում եմ, ասում, «Էս պահին գուցե պրոբլեմ չունես», բայց դա իրավունք չի տալիս քեզ կուրորել նայելու այս աշխարհին, դու կողք գտնայում ես, տեսնում ես, որ կամ երբ որ գովում են կամ պաշտում են ինչ-որ ոմանց, անձանց, ասում են, «Էս պահին իմ գործերը իդեալական է գնում, ուրեմն լավ է»։ Այդ էլ կուրությունա, որը ներում չունի, որովհետև մեր շուրջը մենք տեսնում ենք, մարդիկ չարքաշ աշխատանքով ապրում են ու իրոք ոչինչի չեն հասնում։ Դուք պետք է նայել, այսինքն դուք մենք բոլորը 100%-ային հարաբերությամբ պետք է նայել, էլի։ Փաստացի, այո, այո։
9: ենթադրենք այս տարին քո գործերը շատ ճավա, բայց ինչքան մարդիկ կան, որ ուղղակի օրվա հարց են լուծում, էլի։
3: Այո, այդ ամեն ինչի չի կարելի չտեսնել և պետք է հասկանալ ինչ անենք, որպեսզի ընդհանրապես բոլ միջին խավը, միջին վիճակագրական հայը ավելի լավ ապրի, ոչ թե 10%-ը, այս սայակ։
9: Արաքսյան ջան, եթե թույլ կտաք իհարկե ես մի դիտարկում անեմ, իմ ախոր բանեն այդ զանգարումը, մի տեսակ ինչ-որ վախկուրած, այ ինչ անել այդ հարցը, ամենակարևոր հարցը այդ է, ես հենց ասեմ, ինչ ա մեզանից կասված, դրնաթե ժողովրդից ոչ մի բան կասված չէ, դե մենք ինչ անենք, հիմա տենց որոշ
0: ցանկանում է, պիտի ապրենք, այո, բայց ինչ անենք,
9: ես մի բան ասեմ, դուք կպել եք մի հատ թեմայի, որ ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ այդ հարցը,
1: մենք չէ, մեր ռադիոն կապ չունի քաղաքականության,
9: ես ոչ անուններ կտամ, ոչ էլ բանը, բայց դուք կպել եք մի հարցի, որ տնտեսականը, որը կախված է ճիշտ քաղաքականությունից, եթե հիմա այդ քաղաքականությունը չի բերում, որ մարդկանց կյանքը ավելի լավանա երկար ժամանակ,
1: նայք հիմա, այո, շատ խորացանք, հիմա ես, նայք հարգելի ռադիո լսող, հիմա շատ այսպես ուրիշ տեղ ենք գնում, թեման ուրիշ տեղ ենք տանում, որքան էլ, որ ես ձեզ մաքսիմալ հասկանում եմ, կապերը շատ են, այնուամենայնիվ հիմա այս պահին մենք եկեք, գուցե ապագայում մենք ունենանք եթերներ, բայց այս պահին եկեք չանրադառնանք թեմաների, որոնք մեր եթերի հետ կապ չունեն. Խնդրեմ նաև, այ շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, ասեցիք կողքի մարդու եւ այլն, ընկերներ, ես ամեն օր 6 ժամ շարունակ ռադիոյում բարձրացնում եմ հարցեր, որոնք գուցե անձամբ ինձ, այդ հարցերի 99%-ը անձամբ ինձ չեն վերաբերվում, այո, բայց չխոսել դրա մասին, նույն այդ մի շարքը այսպես ասացի չէ Հայաստանում հանգստի մասին, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, ովքեր իսկապես շատ ուզում են հանգստանալ, իրենք ամբողջական տարին աշխատում են, և չխոսել այդ մասին, լրել այդ մասին, չմտածել այդ մասին, ես գուցե կարող եմ ինձ թույլ տալ գնալ հասնել Փարիզ,
0: հենա մեր ռադիո լսողը համաձայնվում է, ասում է դու կաթը թանկա, կով առեք, համաձայնվում
3: է, ես ասում եմ մենք քիչ-քիչ գնալու ենք,
9: չէ իրականում ասել ջան, ձեր մեծությունը, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը կարողանալ դրանում, թեպետ չթողեցիք ես խոսքս ավարտեմ, բայց ամեն դեպքում դուք կտնում եք հարցերի, որը եթե անգամ չբարձրացնենք էլ ինչ պետք է անել, որպեսզի մեր կյանքում բան փոխվի, բայց հաստատ ռադիո լսողների մեծ մասի մոտ
0: մտորում
9: են, ինչ հարցի պատասխանը կգտնի,
3: մեր գործն է դա, ցեցեք քաշվենք գրախ,
1: չէ, կամ էլ մեկ, ես ավելի լավ բան ասեմ, կամ էլ իսկապես մարդկանց սրտին գոնե մի փոքր հովություն ես տալիս ժողովրդական լեզվով ասած, այս բոլոր հարցերը իհարկե քննարկվում են մեր մոտ, ամեն ինչ այսպես մանրադիտակի տակ է անցկացվում, հետո նոր ընկերներ դուրս են գալիս ուղիղ եթեր, շատերին թվում է, թե այսպես շատ խոսեցինք, երկ չթողեցինք լսել եւ այլն, բայց հավատացեք, ամեն բան համակարգվում է, ամեն բան հաշվարկվում է, յուրաքանչյուր բար, յուրաքանչյուր եթերի ժամանակ մենք ինչքան հնարավորություն ունենք, քանի վարկյան, ռոպե չեմ ասում, քանի վարկյան հնարավորություն ունենք եթերում խոսելու և այդ քանի վարկյանի ժամանակ քանի բար ունենք իրավունք ասելու։
0: Մի բան էլ ավելացնեմ, իրականում շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև երբ որ մի թեմա բարձրացնում ես, իսկ ցանկացած խնդրի լուծում իրականում միայն բարձրաձայնելով կարող ես գտնել, նույնիսկ եթե ես քննարկումների շրջանակներում ինչ-ինչ հարցեր գուցե անտեսվում են, չնայած չեմ կարծում կամ ինչ-որ օդում կախված հարցեր են մնում, վստահաբար երբ որ մեր ռադիո լսողները յուրաքանչյուրը թե կուզի իր մեջ ինչ-որ հարց տա, այ օրինակ թանկացումներ են, կան արդյոք թե ոչ, եթե կան, ապա ինչու այդ պատճառների մասին յուրաքանչյուրը թե կուզ իր մեջ մտածի ինչ-որ մի քանի վարկյան, վստահաբար մենք միասին ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններ նախ առաջնահերթ ինքներս մեր մեջ կգտնենք, հետո նոր արդեն կարադառնանք մնացածին։
9: Այդ դուք ձեր մասով գործը հիանալի արել եք ու հաստատ արդյունք տալիս է այս ամբողջ խոսակցությունները,
1: իրականում ռադիո լսողները իրենց Իրականում հեռաջելուսողներն էլ իրենց մասով են իրենց գործը շատ լավ անում, ընկերներ, եթե հանկարծ աստված չանի մի օր ինչ-որ մեկը փորձվի կպնել մեր հաճախականությանը, իմացեք, որ հսկայական բանակ ունի Kiss FM-ը հեռաջելուսողների.
3: Այո,
1: այո.
0: Սպառնում ես,
3: հա?
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար.
9: Գեղեցիկ նոտայի վրա է դիտել ճանարակտաճան։ Ձեզ շատ շատ անխապան, շատ երկար տարիների եթերներ, դուք իսկապես մեծ գործ եք անում, ես դրմատես սովորական ես զրույցներ եմ, բայց դրանք իրականացումը հաստատ տալիս են։ Միշտ եթերում լինեք, միշտ սիրված եք մեզ շատ շատ բոլորի կողմից, ձեզ ամենալավը ու հաճելի օր, գեղեցիկ օր բոլորիս։
1: Բոլորիս ընկերներ, բոլորիս, իրականում ստացված է աշխատանք, որովհետև ռադիոլսողները իսկապես շատ լավ ռադիոլսողներ են եւ մարդիկ խորող, մտածող մարդիկ են։ 091-258-83 մենք կարողանանք եւս մեկ զանգ ընդունել ուղիղ եթեր, թե կարդանք նամակները եւ ապա թողնենք մեգա հիթեր լսեն։
0: Կհասցնենք, կարծում եմ, որովհետև զանգերը շատ են, բայց այս մի քանի նախադասությունն էլ կարդամ էլի բարև բոլորին, խոսենք Հայաստանում կազմակերպած տուրիստական անվտանգության մասին, եթե կարելի է թանկե եւ երբ կարող եմ զանգահարել։ Առաջում կարող եք 091-258-83 Զովունից Ծաղկաձոր, Աշոտն է գրում, 10 օր առաջ ես տարել եմ 8500 դրամով ու այնտեղից դատարկ վերադարձել եմ։ Արմանն է գրում, բարև ձեզ, հիմա լսում եմ ձեզ, ողջունում եմ, թանկացումները ժողովրդից է գալիս, ասենք կաթնա, մթերք մի առեք մի 7 օր ու տեսեք ոնց է իջնում գները, բայց արի ուտես ավելի շատ են առնում ու չի իջնում գները։
1: Դե այո, ընկերներ, կա նման բան, եթե անկեղծ
0: բոյկոտ չկա,
1: այսինքն
3: նախորդ ես լրիվ համաձայն եմ, նախորդ ռադիոլուսողը բառ ասաց, չի ասաց, նկատում եմ վախի մթնոլորտ, այսօր առավոտը նախադասություն եմ կարդացել, շատ հենց իմ թվում է, թե վախի հետ կապ չունի,
10: բայց ես
3: ալո, բարև ձեզ,
10: բարև ձեզ, բարև բոլորին,
1: բարև ձեզ, ի՞նչ է ձեր անունը,
10: ճիշտ ասած իմ անունը Գևորգա Բեկանամ, ճիշտ ասած ես WhatsApp-ին էլ եի գրել ցանկացումների թեմայի հետ կապված։
1: Ահա։
10: Տեսեք, մի քիչ ինքը ծավալ են թեմա, բայց կարող կոնկրետ ասեմ։
1: Այո։
10: Երբ որ գումարը սկսեց քչանալ, այսինքն անկախի գործառույթները շատացան,
1: ահա,
10: այդ դեպքում սկսեց ապրանքները որոշակի չափով բարձրանալ։
0: Ինչու։
1: Ինչու։ Հակառակը պետք է լիներ։
0: Բայց
10: օրինակ ես դեղատնային գործունեություն եմ ներկայացնում,
1: ահա, վիտամինները
10: ինչ ժամանակ ապրանք երբ որ ստանում ենք, այժմ ենք վաճառում,
1: այո,
10: բայց հիմա քանի որ բանկային տոկոսներ կա եւ ուեն որ ասում ավելացել է որոշ բաներ, ստիպած բարձան մո ապրանքների գները,
0: հա,
10: այս ժամանակ գործների հաշվացողություն չկար։
1: Գևորգ ջան, Հայաստանից կարելի է, անձնական հարց տամ ձեզ, Հայաստանից կարելի է գնել D վիտամին լավ որակի։
10: Այո, այո, այո։
1: Որովհետև ես մի քանի D վիտամին փորձեցի, ինձ բացարձակ արդյունք չտվեց, իսկ ես մշտապես եմ խմում ամեն օր, եւ ինչա՞ թե հետաքրքիր է, գուցե պատճառը նաեւ որ Հայաստանում մենք չենք ստանում լավ D վիտամին, ինչու է մարզականքում միք։
0: Չեմ կարող ասել, երբ
10: գևորգի B վիտամին կա, նույնպես եմ ասում, բայց որակով B վիտամին մասն է խոսքը, ոչ թե այլ ինչ-որ, ուղղակի գովազդ անելու առով չեմ։
0: Չէ, գրեք մեզ WhatsApp-ով,
1: WhatsApp-ով ես անպայման դեղատներից, այո, կգնեմ, ինձ հարկավոր է, ես ամեն օր եմ դա օգտագործում։ Ուրիշ ավելացնելու բան կա, այո, խոսեցիք Հայաստանում ներկրվող դեղերի ապրանքների մասին, նայեք, ես խնամքին պարագաները եւս վերցնում եմ, ենթադրենք դեղատնային ցանցերից, բրենդներ, որոնք հայկական չեն, իդեպես թեմային եւս պետք է անդրադառնանք, եւ ենթադրենք իսպանական կամ իտալական կամ ֆրանսիական որևէ լոգանքի գելը Հայաստանում բնական է, որ ավելի թանկ արժի, քան հենց Ֆրանսիայում, Իտալիայում եւ Իսպանիայում, եւ Հայաստանում արտադրվող ուրեմն նույն կոսմետիկ միջոցները, խնամքի միջոցները, չնայած նրան, որ Հայաստանում են արտադրվում, միևնույնն է, հայկական մի մազաթափության դեմ շիճուկա անունը չենք տալիս, որ գովազ չլինի, բայց ինքը շատ ավելի, այո, թանկ է, հակառակը պետք է լիներ, չէ՞, հայկական արտադրությանը դու պետք է կարողանայիր Հայաստանից գնել շատ ավելի մատչելի թող դրսում լինել թանկ։ Այդ ամենապոց
0: հարցերից մեկն է հայկական արտադրանքի թանկ լինելը։
1: Հենց Հայաստանում իդեա։
0: Բարոմատ, երբ որ գիտես քո շուկան ինչ միջին աշխատավարձ է ստանում, միլիոնատերի համար եք մենակ։
1: Նույն ֆրանսիական լոգանքի գելը Ֆրանսիայում երկու անգամ ավելի մատչելի կարելի է գնել, քան Հայաստանում։ Գևորգյան, ինձ այն միացրած եք թողեի Միքայելի Արեքսիայի։
10: Սենց ասեմ, ճիշտ ասած Հայաստանում վերապահպանքն շատ ունենք մենք։
1: Ահա։
10: Ուղղակի ներկայացնելու հասկացողություն չունեն հայերը, հասկանում եք։
1: Ահա։
10: Այսինքն կան շատ տեսակներ, որոնք միայն ինչ որ ռոշադիտական արմովա ներկայացվում։
1: Հասկացա։
10: Հասկանում եք, այսինքն հայերը հայերին անկեղծ եմ ասում, չէ օգնում այսօր։
0: Դա է այդ լրիվ թեմա է։
10: Դրսի ժողովրդին։
1: Նայեք, դա լրիվ ուրիշ թեմա է։ Դա լրիվ ուրիշ թեմա է, որովհետև, այո, որովհետև ինձ օրինակ էս վերջը շատ հետաքրքիր է, ես ուսումնասիրում եմ եւ այլն, մանավանդ եթե դու չես կարող գնալ անընդ մեջ ուրիշ երկիր, դու բնականաբար այլ ընտրանք ընտրում ես, չէ՞ քո երկրում։ Եվ սա չի վերաբերվում խնամքին, եւ սնունդի հետ կապված, եւ հագուստի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ, այն շատ հետաքրքիր է նաեւ հայկական, նույն ենթադրենք այսպես արտշության վրա գտնվող բրենդը եւ ֆրանսիականը։ Ֆրանսիայում էլ եմ ասում, դու կարող ես գնել արտադրանք, որը վաճառվում է Հայաստանում երկու անգամ ավելի թանկ, երկու անգամ ավելի էժան կարող ես գնել Ֆրանսիայում։ Այդ դեպքում մենք ինչի հայկական արտադրանքը չենք դնում ավելի մաչելի Հայաստանում, եւ դրսում, եթե ունենք իհարկե հնարավորություն վաճառելու, դրսում դնենք այդ բարձր գինը, ինչպես ասում անում են բոլորը,
10: որովհետև գների վերահսկողություն գոյություն չունի։ Եվ դրա պատճառով սև շուկայում այդ նույն ապրանքները բերում են բավականին մաչելի, ու այս մյուս ովը որ բերելա սկսում է արդեն ողոքել, ինչի մաչելի, որովհետև սև շուկայում այդ ապրանքը այնքան էժան է, որ ինքը այդ նույն դրանից ավելի էժան է վերցրել։ Պրոստա բիզնես է սա։
1: Հասկանալի։
3: Իսկ այդ դեղերի հետ կապված մի հարց էլի տամ, կային որոշակի դեղորայքներ, որոնք շատ շատ լավն են, հենց մասնագիտականների անվճար խորհրդատվություն
0: է։ Հերմա չէ որ 30 հոգի մարդկանց։
3: Բայց ինչի այդ տղա, ես էլ կակրես այդ երիտասարդ ժամանակից եմ օգտագործել։ Կոկորտի հետ կապված։ Հիմա այդ դեղը չկա, չեմ բերում։ Ես այդ դեղը Ռուսաստանից եմ միշտ բերել տալիս կամ այլ կողքի երկրներից։ Դրա փոխարինը ինչի չկա։ Հիմի ո՞նց անենք։ Այդ այդ սենց հարցերը։ Ո՞նց
10: արեք ձեր հարցին կարծ պատասխանեմ, էլի։ Հա։ Դեղ գրանցելը շատ անք հաճիկ է։ Երբ որ այդ մարդը դեղը բերեց, շուկա ներկայացրեց, ուզեցա վաճառել, հիշի, միշտ սև գայլերից էլի լինելու մարդիկ, որ ավելի էժան բերեն։ Դրա համար ոչ մեկ ռիսկի չի գնում։
3: Բայց ես այն ժամանակ դա արել եմ սովորական դեղատնից, սև շուկայից չեմ արել։
1: Ընկերներ, եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ուղիղ եթերում։
10: Շատ ծածկան են ձեզ։
3: Ծածկան չունի, հա։
1: Շատ շնորհակալ ենք։
10: Ասեմ անջատ եմ, լավ։ Յուրաքանչյուր դեղորայ գնելուց ուղիղ դա վրա եմալ կարկայությունով,
1: հասկանալի։
0: Շնորհակալ եմ, Գևորգ ջան, զանգի։

0: Հումորները ստեղ մեզ նաև հիշեցնում են էլի հումորներից, որ տաքսի մինստը գնացեք արտերկի, իշ կատը տանկակով
1: արդ։
0: Շատ ուրախ
1: եթե։ Ուրի վեսբուկի ժողովուրդ ենք տարել։
0: Կոմենտ գրող, չէ։
1: Ստատուս
0: գրող,
1: լիկ գրո
2: Գովաստ. Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։ Բարի Փայաստեն, this is your station, Kiss FM.
1: Դե ինչ ընկերներ, ես շատ լավների եթերը, եթե անկեղծ, մենք պահպանել ենք եթերային բոլոր կանոնները, հատ-հատ կարող եք լսել մեր եթերը հարգարժան մարդի 21, որպես վազողտող ասենք, ռադիո լսողները, շեշտում եմ, որ թանկացել է, գուցե ինչ-որ մեկն է կաում համար այդ թանկացումը ավելի քան նորմալ է, մենք ոչինչ չենք շեշտում, մենք ուղղակի քննարկում ենք անցկացնում, այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես հա տաքսի մասին խոսել եմ, դե լավ, որ տաքսին թանկ է, ես այդ մասին ամենօրեմ խոսում, ա տաքսին թանկ է, մի խոսքով սիրելի ռադիո լսողներ, ես մեքենա եմ գնում, երկու օրից կգնեմ մեքենա եւ ամեն բան
0: եթե մի երկու օր էլ տաքսի չնստես մեքենա կգնեմ,
1: ոչ ես քեզ անկեղծ ասեմ, եթե ես մի տարի չնստեմ, ես կգնեմ, ըհը ես տարի լավ,
0: ինչ անհնար է,
1: ինչ անհնար է, բնականաբար չէ, իմնի արդերը չի դիմանես երթևեկության,
7: բայց Տաթև ջան, ինձ տես քեզ խղճա,
1: հա, ես եթե մեքենա ունենամ, ես միայն կգնամ քաղաքից դուրս, ես գժվում եմ ընկերներ հանգստի այդ գոտիների համար, աստված երևի թե բոլորիս ստեղծել է, որ մենք ունենանք հանգստի դարաշրջաններ կյանքում,
7: ես այնուամենայնիվ կհիշեմ այն վախի պատմությունը, որ ուզում է ասել, որովհետև առավոտը շատ հետաքրքիր նյութ էի լսում, ասեմ, ես շատ սիրում եմ լսել այդ պատմությունները, կեսը հորինված, կեսը ոչ,
1: արաքս չմոռանաս, խնդրում եմ, ուրեմն գնացել էի կոսմետիկ ծառայության դեմքի հետ կապված, եւ ես մի քանի օրից, դե ես մենակ եմ ճամփորդում, բժիշկ կոսմետոլոգը միացրել էր մի հաղորդում, այ լսեց, ասացի լսում, հիշեցի, լսում էր ինքը, եւ մի աղջկա մասիներ, ով մենակ գնացել էր ճամփորդության և կորել էր,
7: դու ասոցացեցիր, որ դա դու ես,
0: լսի տենց հաճախ են այդ դեպքերը լինում, դու մի լսի տենց
7: պատ, մի լս է մարդ,
1: իծես ոնց է էմոցիաները սիրար տվեցին,
7: բանը բայ միացրած կպահես մենք,
0: հետո վախի մտնոլորդը,
7: վերջը վախի մասին, բացի նրանից, որ ամենակարևորը, բացի չառաջնային աստվածաշնչում 365 անգամ ասում է մի վախեցեք, այսօր լսում եմ մի արտահայտություն, ասում է ժանգի նման է վախը, ինչքան շատ ես վախենում, այդքան ամբողջությամբ հոգիդ ու ներսդ պատվում է ժանգով, եթե համարձակություն ունենաս ու կամած սկսես մաքրել քո ներսի ժանգը, այսինքն այս հարցից վախենում ես, դու ամեն դեպքում այդ հարցը լուծես, վախենում ես բարձրաձայն խոսել այս թեմայով, ամեն դեպքում ռիսկանես եւ խոսես, փոքր ժանգը մաքրելուց հետո կտեսնես, որ քո ներսի պողպատը արդեն փայլում է եւ ամուր պատրաստ է աշխատելու եւ ապրելու, այս թվում է, թե սենց
1: Չէ, շատ լավ բանի մասին։
7: Պատկերավորա, բայց այո, մենք բոլորս էլ գրեթե ինչ որ բաներից ելնելով, մեկը արդեն աշխատանքի տեղն է վախենում կորցնել, մեկը ասում է երեխեք ունեմ գլուխս շարից հեռու պահեմ, մեկն ասում է, այսինքն լիքը-լիքը վախիկներով մեզ հասարակությունը եւ կյանքը սկսում է ժանգոտել, եւ մենք տեսնում ենք, որ դարձել ենք ինչ որ ժանգիկներ եւ չենք կարողանում քո սեփական տարական շահերը պաշտպանել։ Ուստի լինենք պողպատի պես ամուր

0: Եվ պահենք մեր սահմանները, մեր անձնական սահմանների մասին են խոսքը, ինչ չնայում են ինձ։
1: Եվ հետո այդ վախը եւ կասկածները ընկերները իսկապես քայքայում են առողջությունը, մարդու միտքը, գործը, հարաբերությունները, ամեն տեսակ բան։ Մի մտածեք ոչ մի բանի մասին, մի ենթադրեք, կասկածեք եւ ինքները ձեզ թունավորեք։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Ես ունեմ այդ սովորությունը, հիմա փորձում եմ հաղթահարել։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ պետք է անել, անպայման արեք եւ վստահաբար արդյունքը ստացվի էլ չստացվի էլ ձեզ համար կլինի լավ։
2: Եվ ոչ միայն ինքները ձեզ, այլև երբեմն նաև այդ էլ է, չէ՞, պատճառ, երբ շատ հաճախ լռում ես, որպեսզի մարդկանց չցավեցնես, չվիրավորես եւ այլն, բայց թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ նեղացնեն, ձեզ վիրավորեն, ձեզ չհավատան, որովհետեւ դա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ կողքից դուք ինչքան լսեք են կարծիքներ, որ ձեզ չեն հավատում, դուք կսկսեք արդեն մտածել, կարող եմ հետ ինչ-որ մի բան են չի։
0: Այո, աստված քեզ հավատացել է եւ ստեղծել է, ուրեմն դու էլ քեզ հավատացնում
1: ես։ Եվ այո, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք այս կյանքում, հենց կյանքն է, հարգելի ռադիոլսողներ, այնպես որ պահպանեք, խնայեք ձեր կյանքը, ձեր միտքը, ձեր առողջությունը, մնացած հարցերը ինչպես որ թանկանում են, այնպես էլ երժանանում են կյանքը, այսպիսի աստիճանի նման երևույթ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրը, այսօր երկու շաբթի է։
2: Այսօր երկու շաբթի է,
1: այո։ Ո՞ն եք միասին անցկացնելու։
2: Չէ, հետո մենք
0: հիմա։ Զասած կլինան երկու շաբթիները, մենք սուրճ ենք խմելու, դու չոկոլադ ես բերել ուտելու ենք, աստծուց կրակ ենք ուզում, սրանից էլ ամեն ինչ, ամեն ինչ էլ ուզում։
1: Իսկ չոկոպայը ինչ արժեր, առաջ էժան էր, հիմա թանկացել է։
2: Այս ամենափոքրներից էր, մոտավորապես
0: 500 դրամ
1: էր, բայց այն ժամանակ
2: 300 ցեցս գցում էլի։
1: Այն ժամանակ 300 չէր, գրեք հարգելի ռադիոլսողներ, գրեք ինչքան էր չփոխվել։ Ախր, այնքան փոխվել
2: է, արդեն չես հիշում էլի, խառնվում ես իրար։
0: Ուզում ենք ասենք, մի վախեցեք, եթե չեք ուզում այդ կաթ առնեք, մի առեք, թող թթվի իսկականից։
1: Բայց մեր նինը անուն տվեցինք, ռեկլամ գովազ դարեցինք, ինչի՞ չի կարելի։
0: Ո՞ր կաթը։
1: Չէ,
0: ինքը աբանա, ինչ են ասում,
1: երևույթ,
0: երևույթն է դա։ Մենք բոլորս գիտենք դրա տեսակները կան։
1: Ինքներ, եթե մեզ թողեք, կխոսենք այսպես մինչև լուսաբաց, բայց
0: լավ է,
1: մեգահիթ էր, այո։
2: Եվ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ձեր բոլոր նամակների համար եւ ձեր զանգերի համար, են բոլոր ռադիոլսողներին, ում հետ հասցրեցինք զրուցել, են ռադիոլսողներին, ում հետ ցավոք կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չհասցրեցինք, բայց կարդում ենք ձեր մեկնաբանությունները, վստահաբար առաջիկա ներում մենք դեռ կհասցնենք։
0: Իսկ քանի որ ես մի քիչ ավելի նագլիկը գտնվեմ, իսկ այսօր պատահաբար ում որ գովազդ են կարել, խնդրում ենք բարեկիրթ եղեք
1: եւ դաձանեք
0: եւ տեր կանգնեք այսօրվա գովազդին, ինչ որ կեր փոխատուցեք։
1: Ոչ, դացեք մեր գործընկեր ընկերներ, ամենակարևորը հարգելի, այո, արտադրանք ներկայացնող մարդիկ, դացեք քիսապամի գործընկերը, կտեսնեք թե
0: ձեր կյանքը ոնց
1: է, ձեր կյանքը իսկապես ոնց է թանկանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր կապի մեջ եք հիսատամա։

0: Գովաստ.
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Avrora Medyan ներկայացնում է Լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ այս ժամից սկսած աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով նախարար Մարտակոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան։ Մարտակոսն այս մասին գրել է X-ի իր միկրոբլոգում, ներկայացնելով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Կոսը գրել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, փորձելով հեռացնել երկիրը իր ժողովրդավարական ընտրությունից, որը կայացվել է Հայաստանի ժողովրդի կողմից վերջին ընտրություններում։ Նա հայտնել է, որ հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ։ Կոսը նշել է, որ հունիսի 15-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը և անդամ երկրները կքննարկեն, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին, ցույց տալով իր համերաշխությունը։ Մենք ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերենք և Հայաստանի համար ավելի հեշտ կդարձնենք իր հարևանների և Եվրոպայի հետ առևտուրը։ Ես հուլիսի 5-ին կմեկնեմ Երևան առաջ մղելու կոնկրետ քայլեր, գրել է Մարտակոսը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը Լյուքսեմբուրգում մասնակցում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը։ Միրզյանն այդ քննարկմանը մասնակցում է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Կայա Կալասի հրավերով։ Հայաստանը նախատեսում է մինչև 100 միլիոն եվրոյի վարկ ներգրավել զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից ջրային և գյուղատնտեսության ոլորտների զարգացման ծրագրերի համար։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտնել է ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանը։ Վարկային միջոցները կուղղվեն ջրային և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավմանը, ջրի կորուստների կրճատմանը և կլիմայական ռիսկերի հաղթահարմանը։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է նաև Համաշխարհային բանկի ՎԱՅՍ ծրագրի միջոցով։ Ֆինանսավորումը նախատեսվում է 3 փուլով 30 միլիոն եվրո սյունիքի ծրագրի համար, մինչև 30 միլիոն եվրո ՎԱՅՍ ծրագրի առաջին փուլի և մինչև 40 միլիոն եվրո երկրորդ փուլի իրականացման նպատակով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը ծրագրի տեխնիկական աջակցության համար կտրամադրի 12.456 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնությանը տվել է դրական եզրակացություն։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով Հայաստանում ազատությունից զրկվածների թիվն այսօր 3000-ի շեմը հատել է։ Արդարադատության նախարարության կից հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ Սրբուհի Գալյանն ասաց, որ դատապարտյալների թիվն ավելին է, քան կալանավորներին է։ Բացարձակ թվերն աճում են, բայց իրականում վերջին շրջանում կալանավորումների թվի աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական պրոցեսներում ընտրակաշարքների գործերով։ Հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցանիշներն էլ են սրա մասին խոսում, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում մեկ ամսվա կտրվածքով եղել է կալանավորման 5 դեպք, հիմա այդ դեպքերը անցնում են 100-ը, ասաց նա։ Գալյանի խոսքով իրավապահ համակարգը ևս պետք է բալանսավորված մոտեցում ունենա գործերի նկատմամբ, թե որ դեպքում է տանում մարդուն կալանքի, որ դեպքում տնային կալանքի։ Չգրված օրենքներ են այսօր գործում մեր համակարգում, որոնք օբյեկտիվ պատճառներ ունեն, բայց մենք ամեն ինչ փորձում ենք տանել դեպի ստանդարտ։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք կալանքների ժամկետները, մենք տեսանք, որ 5 տարի եւ ավելի կալանք գրող անձինք ունենք, ինչը ոչ ընդունելի փաստ է մեզ համար, եւ այդ ամենը պայմանավորված է հիմնականում դատավորների հաճախ փոփոխությամբ, ասաց նա։ Նախարարը նշեց նաև, որ քննարկումներ են ընթանում 1000 հոգու համար նոր քրեակատարողական հիմնարկ ունենալու ուղղությամբ։ Երկու տարբերակ ունենք, որոնք երկուսն էլ կապված են նոր քրեակատարողական հիմնարկ ունենալու հետ։ Մեկը պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանում առաջարկի մասին է, մյուսը ստանդարտ գործընթաց է, այսինքն պետությունը ինքը կառուցի և ֆինանսների նախարարության հետ հիմա ձեռն տու տարբերակ ենք փնտրում, հավելեց Գալյանը։ Պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի աշխատակազմը հայտարարել է բոյկոտի և աշխատանքի դադարեցման մասին, այս մասին տեղեկանում ենք մասնաճյուղի Facebook-յան էջից։ ՀՊՏՀ ռեկտորը դրժել է իր իսկ տրված խոստումը, մինչև նախկին տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը եղել է հավաստիացում նրան ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ, սակայն նշանակման օրը առանց որևէ հիմնավորման որոշումը միակողմանիորեն փոխվել է և պարտականությունները դրվել են այլ անձի վրա։ Որոշման արդյունքում կատվածահար է եղել ամենօրյա ռեժիմով զարգացման օրակարգ ձևավորող և իրագործող մասնաճյուղի մենեջմենթը, կառույցը վերածելով ընթացիկ պրոցեսներ սպասարկող հաստատության։ Ստեղծված անորոշությունը լուրջ դժգոհություն է առաջացրել աշխատակազմի և ուսանողության շրջանում։ Մենք ունենք հստակ խնդրանք և պահանջ հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ, ակնկալում ենք ընդունելություն ստեղծված խնդրին անձամբ պետական բարձրագույն մակարդակով ներկայացնելու համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Ընտրությունների արդյունքում արձանագրված երկու կարևոր փաստի հետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չի ուզում հաշվի նստել, համակերպվել Facebook-յան ուղիղ եթերում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Ըստ նրա, առաջին չնայած աննախադեպ լայնածավալ արտաքին աջակցության տվյալ դեպքում միջամտության պետական վարչական ռեսուրսի աննախադեպ կիրառման և բազմաթիվ ապօրինությունների Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ ստանալ մեր ժողովրդի ձայների 50%։ Երկրորդ, չնայած աննախադեպ բռնաճնշումների, ապօրինությունների, ընտրակեղծիքների, ֆիզիկական ու տեղեկատվական տերրորի, ընդդիմությունը առնվազն խորհրդարանական շեմը հաղթահարող ուժերը կարողացավ արձանագրել շուրջ 550,000 քվե, ասել է Սաղաթելյանը։ Միջազգային լրարհոսին անդրադառնանք, եթե Փարիզը չչեղարկի թվային հարկը ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ ևս 100%-անոց մաքսատուրքեր կսահմանեմ ֆրանսիական գինիների և շամպայնի վրա։ Այս մասին New York Post-ին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը նշել է, որ ուղղակիորեն հնչեցրել է այս նախազգուշացումը Մակրոնին, պահանջելով նրանից չեղարկել տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա սահմանված 3%-անոց հարկը։ Ինչպես հիշեցնում է հրատարակությունը, այս տուրքը Ֆրանսիայում գործում է 2019 թվականից և հարկում է այնպիսի հսկաների տեղական հասույթ, ինչպիսիք են Ալֆաբետը, Ամազոնը և Apple-ը։ Իրանը 60 օրվա ընթացքում չի պահանջի վճար Հորմուզի նեղուցով անցման համար, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը հողմանելով աղբյուրներին։ Աղբյուրի փոխանցման պայժամանակահատվածից հետո Իրանը ծառայություններ կմատուցի անվտանգության, նավագնացության, էկոլոգիայի և ապահովագրության ոլորտներում ստացված եկամուտը երկրի տնտեսական զարգացմանը ուղղորդելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Broadcasting live, loud, and clear on 88.3.
1: KISS FM Armenia.
2: Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն բարի ցերեք, KISS FM ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, այսօր 15-ն է, հունիսի 27-ի առավոտ է, ցերեկ 15-ն ամսը 16-ը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչի համար է առավոտն ասեցին, համասում եի հունիսի 15-ն է, ու զուգահեռ մտածում եի հունիսը կիսվեց, ամռան կեսն ենք հասել, բայց ամառը դեռ շարունակում է իրեն գարնան տեղը դնել, այն անձ ները, կայծակներն ու ամպրոպներն ու կարկուտները, որ մենք ենք տեսնում հունիսի կեսերին, հրաշալի է իհարկե, սիրելի ընկերներ, ինչև է, թող եղանակը ձեզ չխանգարի ձեր օրը կազմակերպել այնպես, ինչպես որ դուք ցանկանում եք, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթաց և ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություններ։ KISS FM ձեզ հետ մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է կապի մեջ, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ, իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոնս, մինչև ուշ երեկո կապի մեջ ենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը միասին, Kiss FM-ի եւ ձեզ հետ միասին ճանապարհորդենք դեպի Կապան եւ ձեզ ներկայացնեմ կարևոր տեղեկություն Կապան քաղաքի հետ կապված աղմկահարույց դեպքին է վերաբերում խոսքը, այսինքն հանքավայրից հոսած դեղնավուն ջրերի արթիվ վարույթ է սկսվել։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը վարույթ է հարուցել Կապանում դեղնավուն անձրևաջրերի հոսքի դեպքով, այս մասին բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնից հայտնել են մեր գործընկերներին Aurora News.am-ին։ Համացանցում տարածված դեղնավուն անձրևաջրերը ողողում են Կապանի փողոցները, վերտարությամբ տեսանյութի եւ հանրային մտահոգությունների վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնում հունիսի 14-ին Կապան քաղաքում տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով Կավարտի հանքավայրի տարածքից դեպի քաղաքի փողոցներ դեղնանարնջագույն գունավորմամբ ջրերի հոսքի դեպքի արթիվ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան ուսումնասիրություններ, այդ թվում տեղում կատարվել են ջրերի նմուշառումներ, դրանց բաղադրությունն ու հնարավոր ազդեցությունը պարզելու համար։ Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների եւ վարույթի ընթացքի վերաբերյալ կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկություն, ասվում է բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի հաղորդագրության մեջ։ Իդեպ տեսանյութ Aurora News.am-ում է, կարող եք մտնել եւ Կապան քաղաքից տվյալ տեսանյութը դիտել։ Համեցեք Aurora News.am։

0: Ճակավազտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ 010-250-883։

Սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, անդրադառնանք նաև երթևեկությանը, ձեզ ներկայացնենք այս պահին տեղի ունեցողը, նախնշեմ, որ Ծարավախ Փյուր փողոցում և Աթենք փողոցի ստացանք լուր, որ մոբեդի մասնակցությամբ վթարներ ունենք երկու հատվածներում էլ, որոշակիորեն դժվար անցանելի երթևեկությամբ, ընդ որում նշենք, որ Աճարյանը երկկողմանի է ծանր, բացի այդ տեղափոխվելով այլ ուղություններ, նշենք, որ Արաբկիրում խցանումներ են, լուրջ խցանումներ ընդ որում, գրեթե բոլոր հատվածներում առկա են կուտակումներ, դե Արաբկիրը շարունակում է մեզ ոչնչով չզարմացնել, որովհետև այստեղ երբ չի եղել խցանում, որ այնպես որ փորձում ենք Արաբկիրով երթևեկելիս լինել մաքսիմալ զգուշ և ուշադիր։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ օդերութաբանների տվյալները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը եւ նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +27 է եւ սա առավելագույնն է, երեկոյան ժամերին էլ մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, ինչպես այսօր կեսօրից հետո սպասվում է, այնպես էլ ամսի 16-ից 20-ի ընթացքում երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, առավելագույն 26-ից 28 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Տավուշում, Արագածոտնի նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Վայոզորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, այսօր ցերեկը ամսի 16-ից 17-ին առավելապես կեսօրից հետո, 18-ի 20-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ կա նաև կարկուտի հավանականություն, որոշ հատվածներում այսօր ցերեկը հնարավոր է անձրևները լինեն հորդառատ։ Բնականաբար ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև ամսի 20-ն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, եկել ենք զգուշացնենք, որ Մալխասյանցից դեպի Արգության փողոց փակ է ճանապարհը, կարծես թե այստեղ շին աշխատանքներն են շարունակվում, նախ դա առաջացրել է կոլապսային իրավիճակ, ընդ որում քարտեզներում էլ նշված չի, որ այս հատվածը փակ է, հարգելի համապատասխան մարմիններ, մարդկանց եկեք չգցենք շփոթության մեջ, եթե ինչ-որ մի ճանապարհ փակվում է, այնուամենայնիվ եկեք նշումներ անենք, որպեսզի մարդիկ իմանան այս հատվածների մասին եւ անակնկալներ չլինեն, երբ որ դան հայտնվեն այս հատվածներում։ Այնուամենայնիվ մենք եւս մեկ անգամ Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում հիշեցնում ենք, խոսքը Մալխասյանցից դեպի Արգության ճանապարհի մասին է, որը փակ է շին աշխատանքներով պայմանավորված եւ հարակից բոլոր փողոցները ծանր են։ Տեսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արդեն մեր նախորդ եթերներում տեղեկացրել էինք, որ համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որում կապանում հորդարատաձրևից դեղնավուն անձրևաջրերը ողողում են փողոցները։ Avroranews.am-ը դիմել է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, պարզելու ինչով է պայմանավորված այս երևույթը։ Բնապահպանական տեսչական մարմնից մեզ հայտնեցին, որ մինչ համայնքապետարանը տեղեկացված է տվյալ խնդրի վերաբերյալ, քանի որ այն հիմնականում նկատվում է հորդարատաձրևների ժամանակ և նախկինում ևս արձանագրվել է։ Քաղաքների ծահազանգեր չեն ստացել, սակայն համայնքապետարանի կողմից նախաձեռնվել են համապատասխան աշխատանքներ առաջացած հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, Avroranews-ին հայտնեցին բնապահպանական տեսչական մարմնից։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից վեցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկուսը կալանավորվել են, իսկ չորսի վերաբերյալ կայացվել է կալանավորման որոշում, հայտարարվել հետախուզում։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կմասնակցի առաջին տիկնանց համաշխարհային ակադեմիայի 4-րդ ամենամյա միջոցառմանը։ Այս մասին որոշում է ստորագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անկախ դիտորդ առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Օենիսյանը քննադատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշումը, ըստ որի 3 տեղամասերում վերաքվյարկությունը կարող էր հանգեցնել tactical voting-ի։ Օենիսյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը հենց նախատեսում է, որ առանձին տեղամասերում վերաքվյարկությունն անցկացվում է երկու շաբաթից, երբ ընտրությունների ընդհանուր պատկերն արդեն հայտնի է, ուստի այդ հանգամանքը չի կարող վերաքվյարկություն չանցկացնելու հիմք լինել։ Օենիսյանն ընդգծել է, որ առանձին տեղամասերում վերաքվյարկությունը հստակ ամրագրված է օրենսգրքում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարող հրաժարվել դրա կիրառումից սեփական մեկնաբանությունների հիման վրա։ Հայաստանի իշխանությունները սխալ կգործեն, եթե կողմնորոշվեն բացառապես դեպի արևմուտքի աջակցությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Սերգեյ Նարիշկինը։ Նման սցենարի դեպքում իրավիճակը երկրի ներսում կբարդանա, լրացուցիչ արգելքներ և դժվարություններ կառաջանան երկրի տնտեսական զարգացման գործում, տասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը։ Այնուամենայնիվ Նարիշկինը հույս ունի, որ հայաստանյան ղեկավարությունը ողջամիտ գործողություններ կցուցաբերի։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հայաստանի և զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 100 միլիոն եվրոյի վարկային գծի շրջանակային համաձայնագրի վավերացման նախագծին։ Ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանի խոսքով միջոցներն ուղղվելու են Սյունիքի մարզում ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավմանը և ջրային ծրագրի իրականացմանը։ Ծրագրով նախատեսվում է վերականգնել և արդիականացնել Սիսիանի, Գորիսի և Մեղրու ոռոգման համակարգերը, ներառյալ ինքնահոս ցանցերը, պոմպակայաններն ու ջրի կրկնակի օգտագործման համակարգերը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հայտնում է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում նրան արգելվել է հատել Հայաստանի սահմանը առանց իրավական հիմնավորման։ Գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի խոսքով մինչ այժմ հայտնի չէ, թե ինչ հիմքով է կիրառվել այդ սահմանափակումը։ Նա նշել է, որ իրավապահ մարմինները չեն պարզաբանում Քոչարյանի նկատմամբ նոր քրեական հետապնդում հարուցվել է թե ոչ, իսկ դատարանից տեղեկացրել են, որ որևէ արգելք չի կիրառվել։ Միկոյանը նաև մտահոգություն է հայտնել օդանավակայանի տեսախցիկների կադրերի արտահոսքի վերաբերյալ, նշելով, որ քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների անձնական տեղաշարժի տվյալները կարող են հայտնվել հանրային տիրույթում։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 14-ին Ռոբերտ Քոչարյանի Զվարթնոց օդանավակայանում արգելել են մեկնել երկրից, նրա գրասենյակի փոխանցումը նախատեսված էր երրորդ անձնական այց։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավագնացությունը կարող է վերականգնվել միայն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի ամիս անց, այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Նրանց կանխատեսմամբ բեռնափոխադրումների նախապատերազմյան ծավալներին վերադառնալը զգալի ժամանակ կպահանջի, քանի որ անհրաժեշտ է վերականգնել նավատերերի, ապահովագրական ընկերությունների և նավթավերամշակման գործարանների վստահությունը։ Հրապարակման մեջ նշվում է նաև, որ շատ գնորդներ արդեն հարմարվել են ստեղծված խափանումներին, ապահովելով մատակարարման այլ ընտրանքային աղբյուրներ ու երթուղիներ։ Փորձագետները նշում են, որ նեղուցի վերաբացումն ու առևտրային հոսքերի կարգավորումը երկու տարբեր բաներ են։ Շատ գնորդներ ամիսներ են ծախսել այլ ընտրանքային երթուղիներ, մատակարարներ ու պաշարներ գտնելու համար, և նեղուցի բացումից անմիջապես հետո հնարավոր է, որ չշտապեն վերադառնալ այնտեղ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 17:00-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: զարգովածտ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ընթացքին առաջարկում եմ հետևել սոցիալական հարթակներում Kiss FM Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում եւ բաժանորդագրվում ենք, տարածում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, դնում ենք լայքեր, սրտիկներ, խախաներ։ Մի խոսքով լինում ենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia, հիշեցնում եմ, հասանելի ենք Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ TikTok-ում եւ իհարկե նաեւ YouTube-ում։

Եվ այո, ամենօր մեր մարմնի բջիջները ենթարկվում են ԴՆԹ-ի հազարավոր վնասների։ ԳՍՓՄ-ի ուղիղ եթերում կրկին հետաքրքիր տեղեկություն ներկայացնեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այս վնասներն իրականում կարող են առաջանալ նորմալ նյութափոխանակության գործընթացներից, հարավային ճառագայթումից կամ շրջակա միջավայրի գործոններից։ Առաջին հայացքից սա իրականում մտահոգիչ է թվում, սակայն մարմինն ունի հզոր պաշտպանական համակարգ։ Մեր բջիջների ներսում անընդհատ գործում են հատուկ վերականգնման մեխանիզմներ, հայտնաբերելով և ուղղելով, այսպես չակերտավոր ասենք, սխալները։ Մարմինը վերականգնում է այս վնասի մեծ մասը, նախքան մենք նույնիսկ դրա մասին գիտակցում ենք։ Հենց այս համակարգերի շնորհիվ է, որ մեր բջիջները կարող են նորմալ գործել և պահպանել իրենց գենետիկական տեղեկատվության կայունությունը։ Եվ պարզվում է, որ իրական վերականգնողական թիմերը մեր օրգանիզմում, ելի չակերտավոր ասենք, աշխատում են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, պահպանելով կյանքը մոլեկուլային մակարդակում։ Երբեմն ամենակարևոր գործընթացները տեղի են ունենում այնքան լուռ, որ մենք նույնիսկ չենք կասկածում դրանց գոյության մասին, և սա իրականում միայն իմունային համակարգի մասին չի։

0: Ես ԱՄ Գովաստ
1: Ամուր նյարդեր Թե ամուր հատակ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ Իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ Եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի Հույկ եւ Վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Սեբաստիա Բարձրացողին անդրադառնանք, որտեղ լուրջ վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով Սեբաստիա Բարձրացողն այս պահին դժվար անցանելի է, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, բնականաբար նաև պայմանավորված այդ վթարով, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Սեբաստիա Բարձրացողի մասին է, որտեղ ունի

0: is.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի ցերեք, ժամանակն է անդրադառնալու KSFM-ով թանկարժեք մետաղների շուկային, որտեղ այսօր որոշակի օրերն իրարանցում է նկատվում, այսօր հունիսի 15-ին բորսաները շաբաթը սկսել են հետաքրքիր աճման միտումով, այսինքն ոսկին վերջին օրերի անկումից հետո թափ է հավաքել և գրանցել է աճման միտում։ Այս պահին մեկ տրոյականունցիայի արժեքը միջազգային շուկայում հասել է $4,339, եթե վերածենք գրամների, ապա 1 գրամ մաքուր ոսկին այժմ արժե մոտավորապես $140, ինչը հայկական դրամով կազմում է շուրջ 54,180 դրամ։ Արծաթի շուկայում պատկերը ևս հետաքրքիր է, այստեղ աճը 4%-ը գերազանցել է, 1 ունցիա արծաթի գինը բարձրացել է մինչև $70.60, այսպիսով 1 գրամ արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է $2.27, ինչը մեր դրամով կազմում է մոտավորապես իհարկե 878 դրամ։ Վերլուծաբանները նշում են, որ թանկարժեք մետաղները կրկին վերադառնում են իրենց առաջատար դիրքերին, իսկ մենք միասին հետևում ենք շուկայի զարգացումներին, բնականաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

0: հաջողակվաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883
5: Քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ նշեմ, որ Հարաբգիրի մի շարք ուղղություններ շարունակում են մնալ գերծաներ, դեռևս արդեն վերին անտարայինից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան, Ռիգայ կամրջով Քոչար, Ալխասյան ծառուցյան հատվողը փակ է, Մամիկոնյանն է ծաներ եւ այստեղ հարակից ուղությունները, կենտրոնի մի շարք ուղություններում նույնպես խցանումներ են։ Լսենք լուրեր, այնուհետև լուրերից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ նաեւ տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։ I love it, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ը, որ 24 ժամ շաբաթը 7 օր, իսկ լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես 7 րոպե։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լոռու մարզում այսօր ժամը 14:15-ի սահմաններում արտակարգ պատահար է գրանցվել, երբ քաղաքացիների ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձորի Առափնյա փողոցի 3-րդ հատվածում մի երեխա հայտնվել է Փամբակ գետում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարարձարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչություն ստացված ահազանգից հետո մեկնարկել են որոնողական աշխատանքներ։ Ներկայումս գետի տարածքում որոնումներ են հարուցել բազմաթիվ քաղաքացիներ, համայնքային ոստիկաններ, պարեկներ եւ փրկարարներ, ըստ պատահարի վայրում գտնվող քաղաքացիների հայտնած տեղեկությունների ջուրն ընկած երեխան մոտ 15 տարեկան աղջիկ է, ընդ որում առկայականատես, ով անձամբ է ֆիքսել նրա գետն ընկնելու պահը։ Այս պահին իրավապահ մարմինների աշխատակիցները զրուցում են նշված քաղաքացու հետ, նաև փորձում են ճշտել, արդյոք հարակից բնակելի տների բնակիչների շրջանում կորած երեխա կա։ Ավրորա Նյուզը ևս ճշտումներ է կատարում, տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ 12-ամյա երեխան, որի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ էր հայտնաբերվել, շարունակում է բուժում ստանալ հիվանդանոցում, այս մասին գրում է Արմլուրը։ Ըստ լրատվականի փոխանցմամբ երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, սակայն առկա է դրական դինամիկա։ Տեղեկությունների համաձայն նա ներկայումս գտնվում է բժշկական կենտրոնում։ Աշտարակ համայնքի Օրգով գյուղի 12-ամյա բնակչի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ հայտնաբերվելու դեպքի արդիվ 1 անձ ձերբակալվել է, այս մասին էլ հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնեմ, որ աշտարակի Օրգով գյուղի Արփի Թրպաճյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին պատկանող ծաղկաձորի ճոպանուղու տարածքում գտնվող 225.1 հեկտար մակերեսով և 36.4 միլիարդ դրամ արժողության փողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում անվավեր է ճանաչվել։ Դատախազության փոխանցմամբ դատարանն արձանագրել է, որ տվյալ հողամասը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին հատկացվել է հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչի պատճառով չէր կարող համարվել, որ հիշյալ կազմակերպության սեփականության իրավունքը նշված հողամասի նկատմամբ առաջացել է։ Դատական ակտի օրինական ուժ ստանալուց հետո հողամասի նկատմամբ կձևակերպվի Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը։ Հարկ է հավելել նաև, որ ՀԱՕՔ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանում իրավիճակը բարդ է, ընտրությունների արդյունքները որոշակի առումով կասկածելի, այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Հասկանալի է, որ այն բարդ է, ընտրություններն էլ այսպես ասած ոչ դյուրին են անցել, արդյունքները հարաբերական են և որոշակի առումով կասկածելի, այնպես որ նման շատ, ես կասեի, աշխուժ քաղաքական գործընթացները կշարունակվեն, նշել է Նարիշկինը պատասխանելով հարցին։ Նարիշկինը հայտնել է նաև, որ Մոսկվան ակնկալում է պահպանել բարիդրացիական հարաբերությունները և զարգացնել գործակցությունը Երևանի հետ։ Մեզ համար, Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ երկու երկրի միջև այնուամենայնիվ պահպանվեն բարիդրացիական հարաբերությունները, որպեսզի զարգանա գործակցությունը, փոխգործակցությունը բոլոր ուղղություններով՝ տնտեսության, հումանիտար գործակցության, ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում, ասել է Նարիշկինը։ Մենք ակնկալում ենք, որ հենց այդպես էլ կլինի, ընդգծել է ռուս քաղաքական գործիչը։ 3 օր առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված հայտնի մաթեմատիկոս Միխայել Վերբիցկին քիչ առաջ ազատ արձակվեց։ Փաստաբանի խոսքով դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապանները նրան կալանավորելու միջնորդություն Հայաստանի դատախազություն չեն ուղարկել, հաղորդում է Ազատությունը։ Վերբիցկին, սակայն, չի կարող հեռանալ Հայաստանից, փաստաբան Վաչե Սիմոնյանն ասաց, պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից նրան առաջադրված մեղադրանքով և հայտարարված հետախուզմամբ, քանի դեռ գիտնականը հետախուզվում է, Հայաստանը նրան չի կարող թույլ տալ հատել սահմանը։ Մաթեմատիկոսն ազատությանն ասել է, հետադարձի տոմս ունի դեպի Իսրայել, բայց ստիպված կմնա այստեղ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հաղորդում, թե Ռուսաստանից ինչ փաստաթղթեր է ստացել Վերբիցկիի վերաբերյալ։ Միխայել Վերբիցկին նշել է, ենթադրում է, թե ինչի համար են իրեն մեղադրում։ Իբր ես կասկածի տակ եմ դրել Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության բացահայտման արդյունքները, ասել է մաթեմատիկոսը։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել դեղերի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթին, որը վերաբերում է կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացի խստացմանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Վանի Կոհանյանի խոսքով ներկայում վերահսկողական բավարար գործիքակազմի բացակայության պատճառով հնարավոր չէ լիարժեք համոզվել, որ ոչնչացման ենթակա դեղերն իրականում ոչնչացվում են։ Դրա գնահատմամբ որոշ դեպքերում դեղերը փաստաթղթերով ներկացվում են որպես ոչնչացված, սակայն կարող են պահպանվել և կրկին հայտնվել շուկայում։ Նախագծով առաջարկվում է կանոնակարգել կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացը, ուժեղացնել վերահսկողությունը ոչնչացման ամբողջ ընթացքի նկատմամբ, պատասխանատվություն սահմանել ոչնչացումն իրականացնող լիցենզավորված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար դրամաշնորհների և դրամաշպիտակների մարումն ապահովելու նպատակով։ Օրինագծի հեղինակները ընդունել են կառավարության առաջարկը և համապատասխան փոփոխություններ կատարել նախագծում։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանն էլ ներկայացրել է կառավարության դրական դիրքորոշումը, իսկ հանձնաժողովը նախագծերի փաթեթին տվել է դրական եզրակացություն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Նորվեգիայի թագաժարան կարգայադստեր 29-ամյա որդին Մարիոս Բորքյոյբին մեղավոր է ճանաչվել մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում բռնաբարության երկու դեպքի համար և դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման, այս մասին հայտնել է The Guardian-ը։ Դատավճիռը կայացրել է Օսլոյի շրջանային դատարանը, միևնույն ժամանակ Հոյբոյին արդարացվել է նաև բռնաբարության երկու այլ դրվագներով։ Դատախազությունը միջնորդել էր նրան դատապարտել 7 տարի 7 ամիս ազատազրկման, մինչդեռ պաշտպանական կողմը պնդում էր, որ նա պետք է արդարացվի բռնաբարության մեղադրանքներով և առավելագույնը 18 ամիս բանտարկություն ստանա այն արարքների համար, որոնք ինքը ընդունել է, նշված է հոդվածում։ Ընդհանուր առմամբ արքայադստեր որդուն 40 մեղադրանք էր առաջադրվել, այդ թվում բռնաբարության և հարձակման 4 դեպք, դատական արգելքների մի քանի խախտում, նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ։ Ամենածանր մեղադրանքներով Հոյբին իրեն մեղավոր չի ճանաչել և կարող է բողոքարկել դատավճիռը։ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվություն կգրի իր կամ իր դաշնակիցների, այդ թվում Իսրայելի կողմից հուշագրի դրույթների ցանկացած խախտման համար, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Բաղայի խոսքով մերձավոր արևելքում չեն հավատում, որ Իսրայելը շահագրգռված է տարածաշրջանում գայունությամբ և կարող է որևէ գործողություն ձեռնարկել առանց ԱՄՆ-ի հետ համակարգման, ուստի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է հենց Վաշինգտոնը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և միջնորդ հանդիսացող Պակիստանի պաշտոնատ առանձինք հաստատել են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև համաձայնության ձեռքբերումը, այն նախատեսվում է ստորագրել Ժնևում հունիսի 19-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Լսեցինք լուրեր ընդհանմենը վարկյաններ առաջ, սիրելի հրաձոլսողներ, Kiss FM-ի հողեղ եթերում դեզ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, հարգելի հրաձոլսողներ, ասում ենք բարի օր և տեղեկություններ հայտնում խցանումների մասին։ Նշենք, որ հոպերային կից երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հոսքը վերաբերում է Սայատնովա, Բաղրամյան, Մաշտոցի պողոտա այս հատվածին, ինչպես նաև Պարոնյանը, եւս երկկողմանի է ստեղ դժվար անցանելի է մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված։ Սախարովի հրապարակին կից և Կրկեսի Խաչմերուկին կից նույնպես ունենք ուտակումներ, Հարաբկիրի մի շարք հատվածներ առայժմ դժվար անցանելի են, մեքենաների հոսք ունենք նաև Հաղթանակ զբոսայգուն կից հատվածում, խոսքը Սարալանջից ազատությունով դեպի Բաբայան Խաչմերուկ տանող հատվածի մասին է։

0: Հովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Juke in the prank, light of my billion, fucking a dyke, hey. Whole time to slide, elevated mind, but shake my tight. Juke in the prank, light of my billion, fucking a dyke, hey. Whole time to slide, elevated mind, but shake my tight. She popping up.
7: Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, համեմատենք նախորդ շաբաթվա ամնավարտի տվյալների հետ եւ տեսնենք, թե այս շաբաթվա սկիզբն ինչպիսին է, կամ փոփոխություններ, տատանումներ, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է դոլարին, նշենք, որ տատանումներ, ռեական տատանումներ գրեթե չունենք, 366 դրամ արկի դեպքում է, 370 դրամ վաճարկի դեպքում է։ Եվրոյի պարագայում նույնպես ռեական տատանումներ չկան, իրականում մեկաճման, մեկնվազման միտում նկատում ենք, բայց հիմնականում այն միջակայքում, որը էականորեն չի տարբերվում, արկի դեպքում 422 դրամ է, 433 կազմում է վաճարկը։ Ռուբլու պարագայում կա շատ չնչին նվազման միտում, իրականում էլի, որպես այդպիսին մեծ չեն փոփոխությունները, 487 դրամ արկը, 5.2 վաճարկը։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին ֆիքսենք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 դրամ է, 370 վաճարկն է, եվրոն գնում ենք 422 դրամով, 433 կազմում է վաճարկը, իսկ ինչ վերաբերում է ռուբլուն, արկի դեպքում 487 դրամ է, վաճարկը 5.2

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնեմ Սեբաստիա բարձրացողում տեղի ունեցած վթարի մասին, որը լուրջ վթար էր եւ որի հետևանքով բարձրացող կողմում արդեն տևական ժամանակ է երթևեկությունը։ Դժվարանցանելի եմ հիշեցնում եմ խոսքը Սեբաստիա բարձրացողի մասին։ Շերամը եւս երկկողմանի խցանված է, բարեկամության հարակից հատվածներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Զովունի Դավթաշեն հատվողում նույնպես արկա են կուտակումներ, ծանրը երթևեկությունը նաեւ Շիրակ փողոցում, այստեղ նույնպես ունենք վթար դեպի Արտաշիսյան բարձրացողում Արարատյանի կողմից, թեև այստեղ երկկողմանի արկա են կուտակումներ։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

խոսենք կրիպտո հարցերի շուկայի մասին եւս Kiss FM-ով, քանի չենք հատել օրվա 3-ին սիրելի ռադիոլսողներ եւ նշենք, որ կրիպտո արժեքների շուկան շարունակում է աստիճանաբար վերականգնվել հունիսի սկզբի լուրջ հնվազման միտումից հետո։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 65500-ից $66,000 միջակայքում, համարժեք լինելով մոտավորապես 25.5-ից 26.5 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Այսինքն հունիսյան ամենացածր մակարդակին հասնելուց հետո Bitcoin-ը աստիճանաբար վերականգնում է կորցրած դիրքերի մի մասը, հասնելով գրեթե 2 շաբաթվա ընթացքում իր ամենաբարձր մակարդակներից մեկին։ Ethereum-ը գտնվում է մոտավորապես 1850-ից 1930-ի սահմաններում դոլարի մասին է խոսքը, իսկ հայկական դրամով հաշվարկելիս, հաշվի առնելով միջին փոխարժեքը, ունենք մոտավորապես 720,000-ից 790,000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես վերականգնվում է, հետևելով Bitcoin-ին, աստիճանաբար մոտենում է իր կարևոր նշագծերին։ Այսինքն շուկան դուրս է գալիս իր կտրուկ սառեցման փուլից, Bitcoin-ը ամրապնդում է դիրքերը վերջին շտկումից հետո, Ethereum-ը աստիճանաբար վերականգնում է մայիսյան կորուստների մի մասը եւ ցույց է տալիս կայունացման նշաններ։ Այսինքն հիմնականում

Սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման ներբեռնում ենք Radio Player հավելվածը, որպեսզի լինենք կապի մեջ մշտապես եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, իհարկե արդեն Radio Player հավելվածի միջոցով, ոչ միայն մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքային ճանապարհներին, մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, այլ նաեւ արդեն մարզային ճանապարհներին, մարզերում, որտեղ որ ուզեք կարող եք լսել Kiss FM-ը, մաքուր հրաշալի ձայնով, ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player Worldwide հավելվածը, որն ի դեպ հասանելի է եւ Android համակարգերում եւ iOS համակարգերում բոլոր գադջետներում գործում է նաեւ իհարկե պաշտոնական կայքեջը, որտեղ եւս կարող եք լսել Kiss FM-ը, Radio Player.am.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883
3: Got my gold chain swinging in a German. Real G's fine bringing in a German. Got some bad bees singing in a German. In a German, in a German. In a German whip, in a foreign car.

Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցեմ ձեր ուշադրությանը երթևեկության հետ կապված Դավիթ Բեկ փողոցին անդրադառնանք, որտեղ երթևեկությունն անանցանելի է, իջնող կողմում դեպի ներքև դեպի հեռուստաշարակի Խաչմերուկ, Շիրակը շարունակում է մնալ ծանր, հիշեցնեմ, այստեղ վթարուն ենք դեպի Արտաշիսյան բարձրացող կողմում Արարատյանի կողմից, բացի այդ նաև արդեն կենտրոնը լրջորեն դժվար անցանելի, անպայման հաշվի առեք եւ զգույշ ու ուշադիր եղեք։ Լսենք լուրեր, ընդամենը 3 րոպե մնացել։

0: Pijamă, as nutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 18-ի լուրերն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ փրկարարները հայտնաբերել են կորած երեխայի մորը, ով հայտնել է, որ երեխաները 7 և 12 տարեկան հարազատ քույրեր են, այս մասին տեղեկացնում է Շամշյանը։ Հիշեցնեմ, որ Լոռու մարզում ժամը 14-ից 15-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ երեխայը ընկել Փամբակ գետը։ Այս պահին մեզ թվով քաղաքացիներ, փրկարարներ, պարեկներ ու համայնքային ոստիկաններ, որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում, մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են արտահանման ոլորտում արկամիտումներն ու առաջիկա քայլերը։ Մասնավորապես ներկայացվել են գյուղատնտեսական և այլ արտադրատեսակների արտահանման ծավալները, դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերն ու միջոցառումները։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության անդամ և այլ երկրներ արտահանման աջակցության ծրագրերի ընթացքին ներդրվող գործիքակազմերին ու մեխանիզմներին, ֆերմային տնտեսությունների օժանդակություն ցուցաբերելու գործողություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն անհրաժեշտ է համարել արտադրողների հետ մշտական կապի պահպանումը, արտահանման խթանման միջոցառումները, ծրագրերն ու քայլերը լավարկելու, խնդիրները վերհանելու և անհրաժեշտ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը կարևորել է տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը միտված գործողությունների հետևողական իրականացումն ու այդ ուղղությամբ պետություն մասնավոր հատված սերտ գործակցությունը։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Ցախկնայի հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ։ Էստոնիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է իր հայր գործընկերոջը, որ Եվրոպան Հայաստանի կողքին է։ Վստահեցրի իմ ընկերոջը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանին, որ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է Հայաստանի կողքին Ռուսաստանի ապակայունացնող ազդեցությանը դիմակայելու գործում։ Կշարունակենք աջակցել Հայաստանի ջանքերին, խորացնելու առևտրային կապերը հարևանների հետ, նաև ընդլայնման ու պատժամիջոցների քաղաքականության վերաբերյալ կառուցողական քննարկումներին Եվրամիության հանձնակատար Մարտակոսի, Չեխիայի արտգործնախարար Պետր Մաճինչկայի, Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էնթի, Մալթայի արտգործնախարար Քրիս Վարնիի և այլ գործընկերների հետ գրել է Մարգուս Ցաքնան X-իր էջում։ Հայաստանում հունիսի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն ի ցույց են դնում Երևանի ամուր հանձնառությունը ժողովրդավարությանը, խաղաղությանն ու տարածաշրջանում ընդլայնված գործակցությանը, նաև Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապերին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Instagram-ի իր էջում կատարած հրապարակման մեջ։ Կալասը հայտնել է, որ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հետ հանդիպման ժամանակ ԵՄ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները շնորհավորել են Հայաստանին հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելու ժողովրդավարական ինքնիշխան իրավունքը իրացնելու արդիվ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատասխանատվությունն է կրելու պատրաստվող համաձայնագրի դրույթների ցանկացած խախտման համար, ինչպես իր, այնպես էլ իր դաշնակիցների, այդ թվում Իսրայելի կողմից, այս մասին հայտնել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և որպես միջնորդ հանդես եկող Պակիստանի ներկայացուցիչները հաստատել էին համաձայնության ձեռքբերումը, որը նախատեսվում է ստորագրել հունիսի 19-ին։ Միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում Ֆրանսիան պետք է մասնակցի Իրանից ռադիոակտիվ նյութերի վերահսկմանը։ Դա օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողություն է և մենք գիտենք, թե ինչպես դա անել, քանի որ նախկինում արդեն արել ենք, ուստի մենք մեր ներդրումն ենք ունենալու մեր փորձագետների միջոցով, նաև այն պատճառով, որ այս համաձայնագիրը, եթե այն լավը լինի, նախատեսում է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը TF1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնությունը, որի մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Մակրոնը խոստացել է, որ G7-ի առաջիկա գագաթնաժողովի շրջանակում դրա մասնակիցները կներդնեն բոլոր ջանքերը ստորագրման պատրաստվող գործարքի պայմանները կյանքի կոչելու համար։ Մակրոնը հավելել է, որ առաջիկա 60 օրվա ընթացքում որոշվելու է Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի հարցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը չեն լքի Լիբանանը, չնայած ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրին։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով իսրայելցի զինվորականները կշարունակեն ոչնչացնել խմբավորման ենթակառուցվածքները եւ արձագանքել իսրայելի վրա ցանկացած հարձակման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ առաջարկել է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին բանակցություններ վարել հունիսի 15-ից 17-ը Ֆրանսիայում անցկացվող մեծ յոթնյակի երկրների գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Մենք փոխանցեցինք ուղերձ, որ պատրաստ ենք հանդիպել Պուտինի հետ G7-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, քանի որ այնտեղ կլինեն Թրամփը, Մակրոնը, այսինքն եվրոպացիները գումարած Ամերիկան։ Կարծում եմ, սա բոլորը միասին հանդիպելու շատ լավ հնարավորություն է լրագրողների ասել է Զելենսկին Կիև Պեչորյան մայրվանք այցելության ժամանակ, որի տարածքում հրդեհ էր բռնկվել հարվածների պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված լինելու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Aurora News.am կայքում կհանդիպենք։

Բարի երեկո, սիրելի հեռուստացույցներ, Kiss FM-ն է հողիղ եթերում 18.3 հաջողականությունը, 15-ն է հունիսի 27-ի, երեկո է 18:08 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչև ուշ երեկո շարունակելու ենք օրը միասին, սիրելի ընկերներ, մաղթելով որ խաղաղ ընթացք, վարկյանները անձեզ ներկայացնեն խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները, քիչ առաջ էլ լսեցինք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին։

Դավիթ Բեկիչն օղը առայժմ շարունակում է մնալ դժվար անցանելի դեպի հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ Արմենակյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, այս պահին նաև ծանրաբեռնվել է Միասնիկյանը բարձրացողը, կենդանաբանական այգուց դեպի Ավանի կամուրջ գնացող ուղությունը, ընդ որում նաև Վաճարյան բարձրացողը եւս դժվար անցանելի է Զեյթունից, այսինքն Ռուբինյանցից Ալմաստի կողմից դեպի Մասիվ, նույնպես արկայն կուտակումներ։ Նշենք, որ Ազատությունը Ռայկոմի հատվածում եւ Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում, այսինքն բարձրացողը Սարալանջից դեպի Բաբայան, այստեղ նույնպես արկայն կուտակումներ, Կիևյանն է դժվար անցանելի, ինչպես նաև հոսքը շարունակվում է կենտրոնում եւ Արաբկիր համայնքի մի շարք ուղություններում, որտեղ արկայն մեքենաների կուտակումներ, հարկե զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ եւ իհարկե ուշադիր։

0: ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կապանի համայնքապետարանից մեր գործընկերներին Aurora News-ին են հայտնել, որ համայնքապետարանը տեղեկացված է խնդրի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր դեղնավուն հոսող անձրևաջրերի մասին խոսեցինք, որը ողողել էր Կապանի ամբողջ փողոցները, քանի որ այն հիմնականում նկատվում է հորդառատ անձրևների ժամանակ և նախկինում դա ևս արձանագրվել է։ Այսինքն համայնքապետարանն նշում է, որ տեղեկացված է խնդրի վերաբերյալ։ Քաղաքացիներից ահազանգեր չենք ստացել, սակայն համայնքապետարանի կողմից նախաձեռնվել են համապատասխան աշխատանքներ առաջացած հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ համացանցում տարածված դեղնավուն անձրևաջրերը ողողել էին Կապանի փողոցները, վերտարությամբ տեսանյութի և հանրային մտահոգությունների վերաբերյալ։ Այսպիսի տեղեկություն էր տարածել բնապահպանության և ընդերքի տեսչական Մարմինը, որ հորդառատ անձրևների հետևանքով Կավարտի հանքավայրի տարածքից դեպի քաղաքի փողոցներ դեղնա նարնջագույն գունավորմամբ ջրերի հոսքի դեպքի արդիվ հարուցվել էր վարչական վարույթ։ Հետևենք զարգացումներին Կապան քաղաքի հետ կապված, բնականաբար ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Kiss FM.
1: Այսօր 2 PM, բնականաբար հանդիպել ենք Հայիմ ես Հայազդու նախագծի շրջանակներում սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր եւս ունեցանք շատ հետաքրքիր եթեր, ինչպես ունենում ենք յուրաքանչյուր 2 PM-ի Հայիմ ես Հայազդու շրջանակներում։ Հիշեցնեմ այսօրվա թեման, ինչի մասին ենք զրուցել, թանկ է արդյոք Հայաստանում ամեն ինչ եւ արդյոք գնալով թանկանում եմ։ Դուք, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, կիսվեցիք ձեր կարծիքներով, ձեր դիտարկումներով, գուցե թանկ է, գուցե ոչ, եթերի ընթացքին եւ պատասխանների կարող եք հետևել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, որտեղ պահպանված են բոլոր եթերները, նաև Radio Player հավելվածում, որտեղ նույնպես պոդկաստների բաժում կարող եք հետևել Հայիմ ես Հայաստան նախագծի ընթացքին։ Ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր 2 PM Հայիմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում զրուցում ենք ամենահետաքրքիր ու ակտուալ թեմաների մասին, լսում ենք ձեր կարծիքները եւ հենց դուք եք ձևավորում ուղիղ եթերը։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմոսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Լավագույն հիթերնենք Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ ունենք ձեզ փոխանցելու վերաբերող երթևեկությանը։ Նշենք, որ Սեբաստիա Բարձրացողում կրկին ունենք վթար, չասած բանկի կրուկ, եւ այստեղ Տիչինայի հետ հատվողը գերծանր է։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, խոսքը Սեբաստիա Բարձրացողի մասին է։ Շերամը երկկողմանի խցանված է, Իսակովը ամբերը բարձրացողը Երևանյան լճի հատվածում եւ իջնողը դեպի ավտոկայան, ինչպես նաեւ Մելքոնյանից դեպի ավտոկայան, դեպի Սակավ իջնող հատվածում եւս արկա են մեքենաների կուտակումներ, հարկեզ ինվել համբերությամբ լինել զգույշ եւ ուշադիր։ Սա դեռ ամենը չէ, կենտրոնում երթևեկությունը գեր խցանված է, կուզենք ասել, որ Արաբկիրում երթևեկությունը հանգիստ է, թեթև է, կարող եք ոնց ուզեք երթևեկեք, բայց սա իհարկե կուզենք ասել, որ հետևը այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս պահին Կոմիտասը գրեթե ամբողջությամբ երկկողմանի խցանված է, հարակից զուգահեռ բոլոր ուղղություններով։ Նշենք, որ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ Պողոտա է տեղից է Լաճարյան բարձրացողը դեպի Ծարավաղբյուր Խաչմերուկ նույնպես խցանում է, Դավիթ Բեկը արդեն երկկողմանի է դժվար անցանելի, կենտրոնում իրավիճակը գերծանր է գրեթե բոլոր հատվածներում, Պարոնյան, Պրոշյան, Մաշտոցի Պողոտա, Բաղրամյան հատվողը Սայթնովայի հետ, ինչպես նաև Մատենադարանին, Կրկեսի Խաչմերուկին կից հատվածները, Սախրվի Հանրապետության հրապարակին կից ունենք խցանումներ, ինչպես նաև

0: This is Kiss FM. Kiss FM.
1: Սիրելի ընկերներ, կրկին տեղեկությունների արդավեկությանը վերաբերող Բաղրամյան իջնողը գեր ծանրը, գրում են մեր ռադիո լսողները, Մոնումենտ բարձրացող գեր ծանրը, գրում են մեր ռադիո լսողները, տրակում են, նույնիսկ ցիտում են մեր ռադիո լսողներին Խանջյանը, գեր խցանված, Մոնթեյս դեպ Իսակավ, Խայտարակ խցանում, ԱՄՆ դեսպանատան լուսացույցի մոտ կավթար, պատճառն էլ երևի հենց սա է, կրկին հաղորդագրությունը մեր ռադիո լսողներից Կիևյանը երկողմանի գեր ծանր, Դավիթ Բեկը երկողմանի գեր ծանր, այսքան թե իջնողը մասիվից դեպի ներքև, թե հակառակը բարձրացողը։ Շիրակը հիշեցնեմ, եւ շարունակում եմ անալ գեր ծանր, մի խոսքով երթևեկությունը թեժ է, զինվենք համբերությամբ, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ջերուսման Հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Kiss. Սիրելի ռադիոլսողներ, ինձ մենք կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, ձեզ ներկայացնեմ նաև նախորդ ժամի լրահոսի հետ կապված որոշ մանրամասներ, հակիրճ, բայց բնականաբար բովանդակային։ Հիշեցնենք, որ Իրանն է հայտարարել, որ ԱՄՆ-ն պատասխանատվություն է կրելու պատրաստվող համաձայնագրի ցանկացած խախտման համար, այդ թվում իր դաշնակիցների գործողությունների դեպքում։ Ֆրանսիան էլ պատրաստվում է մասնակցել Իրանի միջուկային համաձայնագրի շրջանակում ռադիոակտիվ նյութերի վերահսկմանը և աջակցել պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Իսրայելն էլ հայտարարել է, որ չի դուրս բերի իր զորքերը Լիբանանից և շարունակելու է ռազմական գործողությունները հանվտանգության սպառնալիքների դեմ։ Այսև այլ լուրերի մանրամասներն իհարկե Հավրորան Newsket.am-ում են և ոչ միայն, քանի որ լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 4 րոպե։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Երևանի պետական համալսարանը հայտարարություն է տարածել ընդգծելով, որ համալսարանում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխություններն ու բարեփոխումները քաղաքական պատճառ չունեն եւ բխում են ԵՊՀ ռազմավարական զարգացման ծրագրերից։ Համալսարանի փոխանցման պամպիոնների ու ֆակուլտետների խոշորացման գործընթացը սկսվել է դեռ 2021-22 թվականներին եւ շարունակվում է համակարգային կերպով։ ԵՊՀ-ն նշում է, որ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հնարավոր վերակազմավորումը կապված է կառավարման արդյունավետությամբ բարձրացման, ոչ թե կրթական ծրագրի փակման հետ։ Հայտարարության մեջ անդրադարձ է կատարվել նաև ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Անուշ Սեթրակյանին, նշելով, որ նա չի համապատասխանել վարիչի մրցույթի պահանջներին, սակայն նշանակվել է պաշտոնակատար ուսումնական գործընթացի անխափան շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ ԵՊՀ-ն շեշտում է, որ կառուցվածքային և կադրային որոշումները կայացվում են բացառապես ակադեմիական, կազմակերպական և իրավական չափանիշներով, իսկ դրանց քաղաքական ենթատեքստ վերագրելու փորձերը հիմնազուրկ են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի Դաշնային նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին Հայաստանում անցկացված ընտրությունների եւ հաղթանակի կապակցությամբ, վերահաստատելով Գերմանիայի աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման եւ եվրոպական ինտեգրման ուղին։ ՍԱՏՄ-ն տեղեկացնում է, որ այսօր հայկական կայքերից մեկը Արմատ Մեդիան տեղեկություն է տարածել այն մասին, թե Ուկրաինան հետ է ուղարկել հայկական պղպեղով բեռնված բեռնատարը, որովհետև մեջբերում ենք պղպեղում միջատ է հայտնաբերվել, մասնավորապես TRIPS։ Տեղեկացնում ենք, որ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայաստանից Ուկրաինա արտահանված բուսասանիտարական ենթահսկման որևէ բեռ չի վերադարձվել Ուկրաինայի լիազոր մարմնից, Հայաստանի սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմինը բեռների անհամապատասխանության վերաբերյալ որևէ գրություն կամ ծանուցում չի ստացվել նաև ահազանգ տնտեսվարողներից։ Լրատվամիջոցին առաջարկում ենք հրապարակել իր տեղեկությունների աղբյուրը, եթե իհարկե այն կա, իսկ այլ լրատվամիջոցների հորդորում ենք չտարածել չճշտված ու կեղծ տեղեկատվություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը եւ ուղեկցվել են լայնածավալ խախտումներով։ Կուսակցությունը քննադատել է ընտրական գործընթացը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները եւ հայտարարել, որ չի ճանաչում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներն ու դրանց հիման վրա ձևավորվող ազգային ժողովի լեգիտիմությունը։ ՀԿ-ն ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը դնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ կոչանում քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին համախմբել Հայաստանի պետականության պաշտպանության և ժողովրդի ընտրական իրավունքի վերականգնման շուրջ, ասված է ՀՀԿ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Փետրվարի 7-ից սկսված ընտրական գործընթացի շրջանակում դատարան է ուղարկվել ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 17 քրեական վարույթ 60 անձի նկատմամբ։ Դրանցից 12-ը վերաբերում են 51 անձի և քննվել են հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Ըստ դատախազության մեղադրանքները հիմնականում վերաբերում են ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, նաև ընտրությունների ընթացքում բարեգործության արգելքի խախտմանը։ Քրեական վարույթներում հիշատակվում են հիմնականում ուժեղ Հայաստան կուսակցության և դրադաշինքի ներկայացուցիչներ, պատասխանատուներ, թեկնածուներ ու աջակիցներ, որոնց մեղադրանք է առաջադրվել ընտրողներին գումար, աշխատանք, սոցիալական աջակցություն կամ այլ արտոնություններ առաջարկելու դիմաց քվե ստանալու համար։ Մեկ դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակիցներից մեկին։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով եվրանձնակատար Մարթակոսը հայտարարել է, ոչ Եվրամիությունում քննարկումներ են սկսվել Միությանը միացող երկրների համար վետոյի իրավունքի հնարավոր սահմանափակման վերաբերյալ։ Ըստ նրա, ԵՄ-ում ներկայումս մշակվում են նոր մեխանիզմներ և երաշխիքներ, դրանց հիմնական նպատակն է ապահովել ապագա անդամների կողմից համաեվրոպական կանոնների և չափանիշների խիստ պահպանում անկախ նրանց ինտեգրման ճշգրիտ ժամկետներից 5, 10 թե 15 տարի հետո։ Մարթակոսը նաև ընդգծել է, որ նման կարգավորիչ փոփոխությունները և պայմանները մանրամասն կքննարկվեն յուրաքանչյուր թեկնածու պետության հետ անհատապես նրանց ընդհամակցության համաձայնագրի պատրաստման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեդի Վենսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի փոխել Իրանի նկատմամբ իր դիրքորոշումը, չնայած նախկին հայտարարություններին, ըստ որոնց հնարավոր է միայն անվերապահ կապիտուլացիա։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, նա նշել է, որ ԱՄՆ վարչակազմն ի սկզբանե դիտարկել է ճնշումը ներառյալ ռազմական միջոցները որպես շահավետ համաձայնության հասնելու գործիք։ Ըստ Վենսի, Թրամփի քաղաքականության նպատակն է եղել փոխել Իրանի հետ հարաբերությունների բնույթը և թույլ չտալ նրան միջուկային սենքսերք բերել։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնի գնահատմամբ ներկայիս իրավիճակը վկայում է այդ ուղղությամբ շարժվելու մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 20-ին է։

0: հարցազրույցակավստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո։ Ես FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք եղանակի մասին, արդեն տեսենք վաղվա, սպասվող գիշերվա եւ վառաչիկա օրերի կանխատեսումներն ինչպիսին են։ Նշենք, որ այսօր երեկոյան 20-ից 22 աստիճան տաքությունը կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի 15-ից պլյուս 17, իսկ վաղը ցերեկն առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Նշենք, որ մինչեւ ամսի 20-ը երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև վանձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Վաղը եւ ամսի 17-ին առավելապես կեսօրից հետո 18-ից 20-ը, գիշերը եւ կեսօրից հետո հանրապետության առանձին շրջաններում եւս սպասվում է կարճատև վանձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հիշեցնում եմ, սա արդեն մարզերին է վերաբերում, իսկ ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանին, վաղն առավելագույն պլյուս 29-ից 31 աստիճան տաքություն կդիտվի Արմավիրի, Արարատի մարզերում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի, Հովտային գոտիներում, ինչպես նաև Տավուշի մարզում։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև ամսի 20-ն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։

Փոստային կոդի որակի մասին եւս քիսաֆեմով սիրելի ռադիոլսողներ եւ այսօր հունիսի 15-ն է 27-ի հանրապետության ողջ տարածքում օդային ավազանը թափանցիկ ու մաքուր է շարունակում մնալ եթե ձեր աշխատանքային շաբաթն անցնում է բուժի ճոթով հայտնի ջերմուկում կամ ընդհանրենք բարձրադիր ապարանում ապա դուք վայելում եք բացարձակ թարմություն ախտոտվածության նվազագույն ցուցանիշներով իդեպ նույնքան բարենպաստ է մթնոլորտը նաեւ գավառում եւ արտաշատում որտեղ երկուշաբթի օրվա երուզերը չի խոչընդոտում օդի որակի կայունությանը։ Տեղափոխվենք մայրաքաղաք, այստեղ եւս նոր աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը դրական է։ Ամենաթարմ օդը այսօր հասանելի է Ավանի եւ Նորնորքի բնակիչներին, իսկ Դավթաշենի, Քանաքեռ, Զեյթունի, Կենտրոնի ու Մալացիա Սեբաստիայի բնակիչների համար մթնոլորտը մնում է անվտանգության կանաչ սահմաններում։ Եվ թող շաբաթվա թարմությունը սիրելի հրաձոլսողներ, ձեզ աշխատանքային նոր էներգիա հաղորդի։

Համեցեք բաժանորդագրվելու մեր YouTube-ի անալիքին, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման փնտրում ենք Kiss FM Armenia YouTube-ում, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe, զանգակի կոճակն էլ, որպեսզի ստանաք ծանոթություն հետագա սկսվող եթերների մասին եւ ոչ մի կարևոր իրադարձություն բաց չթողեք։ Հիշեցնեմ, որ HMS Հայաստան միշտ online հեռարձակվում է մեր YouTube-ի անալիքում, բոլոր նախորդ եթերներին կարող եք հետևել մեր YouTube-ի անալիքում, ըստ որ անպայման բաժանորդագրվում ենք, հիշեցնում եմ, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ եւ շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը միասին տեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ ու խցանումների մասին տեղեկությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քրքորյան փողոցում վթար ունենք Կիևյանից աջ իջնող կողմից 3 մեքենայի մասնակցությամբ, հետեւաբար այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Ընդ որում նշենք, որ բարդ երթևեկությունը պահպանվում է նաեւ Շիրազ Հասրաթյան փողոցներում դեպի Սիլիկյան խճուղի տանող հատվածում։ Բացի այդ, նաեւ Շիրակը կողմանի եւս խցանված է, Մաշտոցի պողոտայում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, Ռումինյանցից դեպի Մասիվ, այսինքն Գայի պողոտան եւս դժվար անցանելի է, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված Արաբկիրիմի շարկողություններ եւ Աճառյան վերև բարձրացողը դեպի Ծարավաղ-Ծարավաղքյուր, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, իհարկե պետք է զինվել համբերությամբ։ Հրաշալի է իմանալ խցանումների մասին, քանի որ սա թույլ է տալիս A կետից B կետը տեղափոխվել շրջանցելով առանց նյարդեր քայքայելու եւս մեկ հրաշալի շատ բարի լուր սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, հանունը Midea Store, եւ հասցեն շատ պարզ է Ռուբինյանց 62, որին ականատես ենք եղել Kiss FM-ի ողջ թմով, դուք նույնպես անպայման պետք է գնաք եւ անպայման օգտվեք մի հրաշալի խանութ-սրահ։ Midea Store-ում ներկայացված են եւ օդափոխության գերհզոր համակարգեր եւ Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելի ընկերներ, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live show-ում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում փորձարկում են իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան եւ իհարկե լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում է, Midea Store-ն էլ արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62.

Քանի որ Կիևի անգամ ուրջի հետ կապված բարբերաբար մենք զանգեր ենք ստանում սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը հարկ ենք համարում ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, քանի որ երթևեկության հետ կապված, Կիևի անգամ ուրջի հետ կապված զանգերը բազմաթիվ են եւ հիշեցնենք, որ ըստ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության հունիսի 17-ից մինչեւ օգոստոս 29-ը Կիևի անգամ ուրջը փակ է լինելու երթևեկության համար պայմանավորված հիմնանորոգման աշխատանքներով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, հունիսի 17-ից, այսինքն վաղը մյուս օրվանից մինչև օգոստոսի 29-ը, Կիևյան կամուրջը երթևեկության համար լինելու է փակ հիմնանորոգման աշխատանքներով։

Իդեպ Կիևի անկամրջի հետ կապված սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի հավելում անենք, հա, կապված կամրջը փակ լինելու հետ եւ ինչ շրջանցիկ ճանապարհներ են առաջարկում համապատասխան մարմինները, ոչ միայն վարորդներին, այլ նաեւ հետիոտներին, ուղևորներին, մարդկանց, ովքեր որ ապրում են այդ տարածքում եւ մի կետից մյուս կետը պիտի տեղափոխվեն, ընդհանրենք այն ժամանակ Կիևի անկամրջը ծառայում էր այդպիսի մի ճանապարհ, հա, մի կետից մյուս կետը տեղափոխվելու։ Մեր գործընկերները համապատասխան մարմինների հետ պարբերաբար կապ են հաստատում մեր լրատվականը, Aurora News-ը, վաղը եւս կապ հաստատելու են ընդ որում հասարակական տրանսպորտների հետ կապված, ցանկ է ներկայացրել, հա, ուղիների հետ կապված տարբեր տրանսպորտների Երևանի քաղաքապետարանը, Aurora News.am-ում խնդրեմ կարող եք գտնել, բնականաբար բոլոր մանրամասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նշենք նաև, որ Վերին Անտառայինի կողմից Սարալանջով փակ է ճանապարհը դեպի Ավետիսյան, ընդամենը բաց է միայն Ռիգայի փողոցով դեպի Քոչար հատվածը, այստեղ էլ պատճառն այն է, որ ճանապարհը քանդել են երկու կողմից, էլ հիմա փակել են, որպեսզի մարդիկ այդ հատվածով չերթևեկեն, չվնասեն իրենց մեքենաները, մինչև որ տեսնենք իրավիճակը, երբ կլուծվի, երբ կխաղաղվի, հոսանք շինաշխատանքներ շուտով կլինեն և երթևեկելի կլինի ճանապարհն այսու հետ։ Դրա հետևանքով նաև Արաբկիրում գերծանր է երթևեկությունը, այնտեղ նաև Արգության, Մալխասյան ցատողներում փակ են շինաշխատանքներով պայմանավորված, մի խոսքով թեժ երթևեկությունը Երևան քաղաքում շարունակվում է, Քիսաֆանն էլ էստեղ է, բարբերաբար միասին հետազոտում ենք և իհարկե ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

0: Հաղորդավարը։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից, հունիսի 1-ից 30-ը։ Ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
1: Սևան լիճը բարձրանում է ռեկորդային տեմպերով 11 սանտիմետր ընդամենը 15 օրում։ Այս տարվա 2026 թվականի հունիսի 1-ից 15-ին ընկած ժամանակահատվածում Սևան լճի մակարդակը բարձրացել է 11 սանտիմետրով։ Հունիսի առաջին կեսին գրանցված նման բարձրացում վերջին անգամ դիտվել էր ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ, դեռևս 1993-ին։ Լճի մակարդակի բարձրացումը պայմանավորված է գետային ներհոսքով և առատ տեղումներով, տվյալները հիդրոօդերոթաբանության և մոնիտոր Հորինգի կենտրոնից։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ջան 88.3 հաջողականությամբ KISS FM-ն եք դուք լսում, KISS FM-ը լսելի լինելու զվացին է տեսանելի է։ KISS FM.am հարթակի միջոցով մեր բոլոր ռադիոդիտողներին եւս ջերմ բարևներ են կուղարկում, դե իսկ այսօր հունիսի 15-ն է, 2 շաբթի 3 օ.m. 19:57 Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում ենք համառային երեկոն միասին հանրադարձան կորվա ընթացքում նա հետաքրքիր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին եւ թող է շփաթված Իսկ ձեզ միայն հաջողություն բերի ողջ շաբաթվա, ողջ ամսվա եւ ողջ ամառվա ընթացքում։ KISS FM-ը ձեզ հետ շարունակում է մնալ կապի մեջ, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված եւ արդյունավետ երեկոյի շարունակություն։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո եւ լսենք լուրերի թողարկումն ընդամենը 1.5 րոպեից։

0: Ժամը 20-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Մինչ հիմնական լրահոսին անդրադառնալը, նախ խոսեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Երևան քաղաքում հունիսի 16-ից 20-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում հունիսի 16-ից 17-ին առավելապես կեսօրից հետո 18-ից 20-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկոտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 16-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Այլ թեմաներ. Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից կազմակերպված ճանաչողական այցի արդյունքում միջազգային ամսագրի մայիսյան համարում հրապարակվել է Հայաստանի նվիրված 8 էջից բաղկացած հոդված։ Հոդվածն ընթերցողներին տանում է ճանապարհորդության Երևանից դեպի Հայաստանի տարբեր անկյուններ, բացահայտելով վանական համալիրներ, հարուստավանդույթներ և տպավորիչ բնություն։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ճանապարհորդական պարբերականներից National Geographic Italia-ի միջոցով Հայաստանը ներկայացվում է միջազգային լայն լսարանին որպես օրինակ ուղղություն։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան ԿՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերսկսման մասին։ Նավերը սկսում են շարժվել Հորմուզի նեղուցից։ Նավերից շատերը լի են նավթով, նրանք շարժվում են հարավային մայրուղով, որը լիովին անվտանգ է ապահով։ Տեղաշարժման այլ տարածքներ ևս կան, այս մասին Թրամփը գրել է Truth Social հարթակում։ Ավելի վաղ Իրանը հրապարակել էր ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության կարգավորման հուշագիր, որի կետերից մեկը վերաբերում էր Հորմուզի նեղուցի բացմանն ու նավթի վաճառքի հետ կապված պատժամիջոցների վերացմանը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր Իրանի հետ խաղաղության գործարքն ավարտին հասցնելու մասին։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Ֆրանսիա մասնակցելու G7 գագաթնաժողովին, այցը տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի Իրան համաձայնագրի կնքման հայտարարությունից հետո։ G7 գագաթնաժողովը տեղի ունենում Ֆրանսիայում հունիսի 15-ից մինչև 17-ը։ Շարլ դե Գոլ ավիակիրը կարող է Հորմուզի նեղուցով լինել 2 կամ 3 օրվա ընթացքում, մենք կարող ենք վաղը այնտեղ ունենալ գործանիչներ առաջին դիտորդական առաքելությունները կատարելու համար։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Եթե յուրաքանչյուր նեղուցում սակագին սահմանվի, ինչ հետևանքներ կունենա դա, դուք բարձրացնում եք գները ամբողջ աշխարհի համար։ Այսօր նրանք բարերով են խաղում, դա անվանում են ծառայություններ, սա չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Մենք պաշտպանում ենք միջազգային իրավունքը և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի սակագներ չլինեն, նշել է Մակրոնը։ Ամերիկացի երգիչ և պրոդյուսեր Օլիվեր Թրին, որը համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել Life Goes On և Miss You հիթերի շնորհիվ, մահացել է 32 տարեկանում։ Արտիստը, որի իրական անունը Օլիվեր Թրին Նիքել է, Կիրակի տեղի ունեցած ուղղաթիռի վթարից 6 զոհերից մեկն էր, հաղորդում է CNN-ը։ Երաժշտի հետ միասին եղել են ուղևորներ Լուկաս Վինյալեն, Գասպար Պրիմը և Լուկաս Բրիտո Չավեսը, նաև օդաչու Ալեքսանդրե Սուզան։ Երկրորդ ինքնաթիռը, որը մենակ էր վարում օդաչու Թարջ Մարսլիկը, վարում էր միայնակ, 3-ն էլ զոհվել են։ CNN-ի տվյալներով երկու ուղաթիռներ բախվել են Կիրակի առավոտյան ուղիղ էլեկտրական մեքենաների կայանատեղի վրայով։ Բախումը և գետնին ընկնող բեկորները մեծ հրդեհ են առաջացրել, որը լիովին ոչնչացրել է առնվազն 20 կայանված մեքենա։ Տեղական քաղաքացիական ոստիկանությունը հայտնել է, որ ողբերգության պատճառների հետաքննությունն արդեն սկսվել է և վթարի վայրում նշանակվել են դատաբժշկական և տեխնիկական փորձաքննություններ։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը չի ծրագրում չեղարկել հակաիրանական պատժամիջոցները, նույնիսկ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մարտական գործողությունների լիակատար դադարեցման դեպքում։ Ըստ նրա, ԵՄ-ի պատժամիջոցների միջոցները կապված են երկու առանցքային ուղղությունների հետ՝ մարդու իրավունքների խախտման, մեղադրանքների և զանգվածային ոչնչացման զենքին վերաբերող հարցերի։ Ֆոն դեր Լեյենն ընդգծել է, որ պատժամիջոցների հնարավոր մեղմացման կամ չեղարկման համար Թեհրանը պետք է վարքագծի իրական փոփոխություններ ցուցադրի երկու ուղություններով էլ։ Նա նշել է, որ պատժամիջոցները Եվրոպական միությունը դիտարկում է իբրև ազդեցության գործիք ուղված պետությունների քաղաքականության փոփոխմանը։ Արաբական ծովում տանկերը գնդակոծության է ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունն է հայտնել։ Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը տեղեկացնում է, որ Ադենից հարավարևելք 111 ծովային մղոն հեռավորության վրա գտնվող տանկերին մոտեցել է փոքր զինված նավակ 4 մարդով։ Նավակի անձնակազմը զինված է եղել և նռնակակետից կրակ է բացել նավի ուղղությամբ։ Ռուսաստանը հաղթել է միջազգային արբիտրաժում Սևծովում, Ազովիծովում և Կերչինեղուցում Արաբնյա պետության իրավունքների հայցով, այս մասին հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության Ուկրաինայի հետ 10-ամյա դատավարության վերաբերյալ։ Գործն ավարտվել է Ռուսաստանի համոզիչ հաղթանակով, նշված է նախարարության հայտարարության մեջ։ Մայկի ծովային իրավունքի կոնվենցիայի 10-նյակ հոդվածների խախտման մեջ Ռուսաստանին մեղադրած Ուկրաինայի բազմաթիվ պահանջները մերժվել են։ Հագայի արբիտրաժային դատարանը մերժել է Կիևի Ռուսաստանի որևէ փոխհատուցում պահանջելու Ղրիմի ջրերում բնական պաշարների շահագործման համար հայցը։ Ուկրաինայի փորձարևմտյան երկրների աջակցությամբ Կերչինեղուցը միջազգային հայտարարելու, որը թույլ կտա ցանկացած պետության նավերի, այդ թվում ռազմանավերի անցումը նույնպես ցախողվել է։ Հագայի արբիտրաժը մերժել է նաև Ղրիմում կամուրջը ապամոնտաժելու Ուկրաինայի պահինջը, մերժվել են նաև Ուկրաինայի բոլոր մեղադրանքները Ղրիմի ջրային տարածքում Ռուսաստանի կողմից էկոլոգիային վնաս հասցնելու մասին, ասվում է հայտարարությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: հարվեստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոչ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Norheru stacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
2: Govast 010 250 883.
5: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: հարգոված։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Հաղորդակցությունը
1: տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-883